Dobro veče, poštovani slušaoci. Bile su ovo Mendelsonove minijature iz ciklusa Pjesme bez riječi u izvedbi slavne kineske pijanistice Yu Zhe Weng i sjajnog klarinetiste Andrea Sautensamera. Ova dva virtuoza spojila je ista energija i ljubav prema kamernom muziciranju, te odlučuju da snime album sa dijelima Mendelsona, Brahmsa i Webera, naslovivši ga Plavi sat, koji je objavila diskografska kuća Deutsche Grammophon. Andrea Sautensamer je dva Weberova koncerta za klarinet i orkestar snimio sa Berlinskom filharmonijom, a za dirigentskim pultom je stajao Maris Jansons. Ove koncerte ćemo čuti nekom drugom prilikom, a večeras slušamo Mendelsonove pjesme bez riječi, transkribovane za klarinet i klavir, izvode Yu Zhe Weng i Andreas Sautensamer.

Večeras u emisiji Zvukopis nešto drugačije izdanje operne umjetnice Ane Netrebko. Pored svog klasičnog opernog repertoara koji je zabilježila i brojnim nosačima zvuka koji su obogatili Aninu diskografiju, godine 2017. napravila je korak naprijed i odlučila se za crossover izdanje na kojem će se naći ljubavne pjesme. No, nije mogla puno da odstupi od operne literature, te na ovom dvostrukom izdanju uvrstila i njoj omiljene operne arije. Pjesme koje slušamo večeras potpisuje Igor Krutoja, a izvodi Ana Netrebko. Snimci su načinjeni na različitim nastupima i objavljeni na albumu Romansa.

6 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. U Sarajevu će danas biti obilježena 34. godišnjica bitke za odbranu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Ova bitka smatra se presudnom za odbranu glavnog grada, ali i nezavisnosti i cjelovitosti države Bosne i Hercegovine. Istog dana tadašnji predsjednik predsjedništva Republike BiH Alija Izetbegović na povratku s pregovora u Lisabonu zarobljen je na sarajevskom aerodromu, a zatim odveden u Lukavicu. Izetbegović je razmijenjen dan kasnije za komandanta druge vojne oblasti JNA Milutina Kukanjca. Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da vlada nastavlja pružati podršku udruženjima od javnog interesa i humanitarnim organizacijama za čiji rad je za period od 1. januara do 30. juna ove godine odobreno gotovo 570.000 maraka. Sredstva će biti raspoređena organizacijama koje svakodnevno rade sa osobama sa invaliditetom, rijetkim bolestima, djecom sa poteškoćama u razvoju kao i onima koji daju humanitarnu i zdravstvenu podršku, istakao je Minić. Osumnjičeni za ubistvo žene na Dobrinji uhapšen je sinoć nakon 2,5 sata potrage za njim, saopćeno je iz MUP-a kantona Sarajevo. 49-godišnjak uhapšen je na području općine Stari Grad, a dijete koje je počinilac poveo sa sobom nakon izvršenja krivičnog djela je pronađeno nepovrijeđeno i o njemu se brinu stručnjaci. Dežurni tužilac odlučit će o daljem postupanju, a advokatica ubijene žene potvrdila je da je ubijena bila u postupku razvoda od počinioca kojim je uz to bila izrečena i mjera zabrane prilaska. Zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Rusije Dmitri Medvedev iznio je niz oštrih stavova o globalnom sukobu liderima Europske unije i novom ruskom naoružanju, naglasivši da je sukob sa Zapadom postao egzistencijalno pitanje za Moskvu. Naglasio je da rizik od nuklearnog uništenja nije samo retorika, već realna mogućnost koju zapadni lideri podcjenjuju, iako Rusija želi izbjeći takav scenario. On je trenutnu globalnu situaciju uporedio sa periodima neposredno pred prvi drugi svjetski rat, upozorivši da lokalni sukobi često prethode globalnom obračunu. Prema posljednjim mjerenjima u Jajcu je 1 stepen, Sarajevo i Banja Luci 4, Tuzli 5, Mostaru 11. Danas

0: Sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 0 do 8, a najviša dnevna do 23 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
3: Danas je 2. maj 2026. godine. Na današnji dan 1519. godine umro je Leonardo da Vinci, italijanski slikar, kipar, arhitekta, inženjer, izumitelj, jedan od najvećih umova renesanse, koji je spojio srednjovjekovno enciklopedijsko znanje sa egzaktnom modernom metodom opažanja. Izradio je relativno malo slika, a među njima je i Mona Lisa, jedan od najslavnijih portreta ikada naslikanih, dok se zidna slika Posljednja večera ubraja među prva klasična ostvarenja visoke renesanse. Osim velikog doprinosa umjetnosti, Da Vinci je doprinio i razvoju optike, mehanike, hidraulike, niskogradnje, urbanistike. Područje njegovih naučnih istraživanja obuhvata još i matematiku, fiziku i anatomiju. Mnogi povjesničari i znanstvenici smatraju Da Vincija primjerom univerzalnog genija te jednim od najtalentiranijih pojedinaca koji je ikada živio. 2. maja 1567. godine umro je dubrovački pisac Marin Držić, tipičan predstavnik renesanse, čija su djela ispunjena raskošnim sjajem, bogatstvom duha, veselim scenama i komičnim situacijama. Pisao je prvo pjesme, a spisateljski dar doveo je do vrhunca u pastoralnim igrama i komedijama. Najčuvenijim dijelom Dundomaro je, čija je tema otac Tvrdica i sin Rasipnik, zasmijavao je Vlastelu u rodnom Dubrovniku, ali je i izvrgavao poruzi. Komedije Pomet, Pijerin i Džuho Krpeta su izgubljene ili sačuvane u fragmentima. Ostala dijela, komedije Skup, Mande, Arkulin, alegorična pastoralno-muzička komedija Plakir, rustikalna komedija Novela od Stanca, pastorale Tirena, Venera i Adon. Na današnji dan 1925. godine umro je književnik Antun Branko Šimić. Bio je prvenstveno pjesnik, a zatim eseist, prevoditelj i kritičar. Prvu pjesmu Zimska pjesma objavljuje 1913. godine u časopisu Luč, još kao 15-godišnjak. U 8. razredu 1917. godine napušta školovanje zbog izdavanja književnog časopisa Vijavica u Zagrebu. Književni časopis Juriš pokreće 1919. godine, a 4 godine kasnije i treći časopis Književnik. 1920. godine izdaje zbirku pjesama Preobraženja. Veliki dio Šimićevih dijela ostao je neobjavljen do 50. i 60. godina prošlog stoljeća. 2. maja 1992. godine, nakon granatiranja, u potpunosti je izgorjela zgrada glavne pošte u Sarajevu. Ovo velelijepno zdanje u nizu brojnih arhitektonskih remek dijela projektirao je ugledni austro-ugarski arhitekt Josip Vancaš. Pošta, sagrađena u stilu secesije po uzoru na bečku poštansku štedionicu čuvenog austrijskog arhitekte Ota Wagnera, otvorena je 1913. godine. Nakon rata zgrada glavne pošte u Sarajevu ponovo je obnovljena u svom izvornom obliku i svečano otvorena 3. maja 2001. godine. Na današnji dan 1996. godine odigrana je prva nogometna utakmica na stadionu Grbavica nakon reintegracije 19. marta. Željezničari iz Sarajeva odigrali su pred oko 20.000 gledatelja neriješeno 1-1, no rezultat je u ovoj utakmici bio u drugom planu. Ponosni građani bili su sretni što nakon toliko vremena imaju priliku ponovo pogledati nogometnu utakmicu. Značilo je to i nastavak rivalstva dva sarajevska nogometna kluba. 2. maja 2002. godine umro je bosansko-hercegovački pjesnik Izet Kiko Sarajlić. Rođen u Doboju, djetinjstvo je proveo u Trebinju i Dubrovniku, a od 1945. godine živio je u Sarajevu. U svijet poezije ušao je sa 19 godina zbirkom U susretu i do kraja života nastavio nizati pjesme pune emocija, jednostavne i iskrene. Objavio je preko 30 knjiga poezije, od kojih su neke prevedene na 15 jezika svijeta. Kao član Društva pisaca Bosne i Hercegovine, zajedno sa Husajnom Tahmiščićem, Ahmetom Hromadžićem, Velimirom Miloševićem i Vladimirom Čerkezom, pokreće međunarodnu književnu manifestaciju Sarajevski dani poezije 1962. godine. Bio je član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, te dobitnik više nagrada za književnost, kao i šestoaprilske nagrade grada Sarajeva, nagrade Zavnobiha i nagrade Alberto Moravija.

Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo ovo za vas neke muzičke zanimljivosti za 2. maj. 60. godine pjevač Ben E. King napušta grupu Drifters i potpisuje solo ugovor sa diskografskom kućom Atco Records. Sjećamo ga se po hitu Stand By Me. 1980. na crnoj listi vlade Južnoafričke republike bila je pjesma Pink Floyda Another Brick in the Wall, u kojoj dječji hor pjeva We don't need no education, ne trebamo obrazovanje, što se dopalo crnim klincima jer im država u odnosu na bijele vršnjake nudi daleko slabije obrazovanje. 1999. u Makarskoj je održana 6. dodjela hrvatskih diskografskih nagrada Porin. Hit i pjesma godine bila je Jugo u izvedbi Đulijana i Marija Nabana. 2004. magazin Total Guitar je anketirao čitaoce koji su za najbolji gitarski riff svih vremena izabrali onaj iz teme Sweet Child O' Mine grupe Guns N' Roses. Muzički kalendar. 2. maja 2010. poplava u Nashvilleu oštetila je Grand Opry kuću i kuću slavnih country muzike. Stradala je gitara Johna Fogertija kao i Stratocaster Jimija Hendrixa. 2. maja 70. rock band Santana završio je snimanje drugog albuma Abraxas. Carlos Santana je na albumu obradio pjesmu Petera Greena, Black Magic Woman, grupe Fleetwood Mac iz 68. i pjesmu Tita Puentea Ojeko Mova iz 63. koje tek u izvedbi Santane postaju mega hitovi. Klasik je autorski instrumental Santane Samba Pati. Magazin Rolling Stone uvrstio je ovaj LP na listu 500 najvećih albuma svih vremena.

prisvjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: 8 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Vijeće ministara razmatrat će utorak 5. maja izvještaje o radu institucija Vijeća ministara za prošlu godinu kao i prijedloge pravilnika o unutrašnjoj organizaciji više ministarstava, agencija i institucija na nivou Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu je izvještaj o sprovođenju zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme za prošlu godinu kao i izvještaj iz centralne baze podataka o počinjenim teškim krivičnim djelima u BiH u 2025. godini. Pred ministrima će se naći i informacija o primjeni odluke o postupku usklađivanja zakonodavstva BiH sa pravnom tekovinom Europske unije u prošloj godini. U Sarajevu će danas biti obilježena 34. godišnjica bitke za odbranu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Tog dana je na Skenderiji vođena ključna borba za odbranu Sarajeva kada su jedinice tadašnje Jugoslovenske narodne armije pokušale zauzeti zgradu predsjedništva Republike BiH. Bitka u kojoj je odbranjeno Sarajevo 2. maja 1992. godine, poznatija kao bitka za predsjedništvo Republike BiH, bila je presudna za odbranu glavnog grada, ali i za odbranu nezavisnosti i cjelovitosti države Bosne i Hercegovine. Istog dana tadašnji predsjednik predsjedništva Republike BiH Alija Izetbegović na povratku s pregovora u Lisabonu zarobljen je na Sarajevskom aerodromu, a zatim odveden u Lukavicu. Predsjednik Izetbegović razmijenjen je dan kasnije za komandanta druge vojne oblasti JNA Milutina Kukanjca. Najava američkog predsjednika Donalda Trumpa o povećanju carina na automobile iz Europske unije pokazuje da je SAD nepouzdan trgovinski partner, rekao je predsjednik trgovinskog odbora Europskog parlamenta Bernd Lange, te poručuje da to nije način kako se tretiraju bliski partneri. Lange je rekao da je Trumpovo ponašanje neprihvatljivo. Trump je najavio da će njegova administracija već iduće sedmice povećati carine na automobile i kamione iz Europske unije na 25%, optuživši Brisel da ne poštuje ranije dogovoreni trgovinski sporazum.
1: Podigli smo tarife na automobile koji dolaze iz Europske unije, jer oni ne poštuju trgovinski sporazum koji imamo. Kada naprave svoje industrije u SAD u vrijedne stotine miliona dolara, tada neće biti tarifa, ali, kao i obično, ne poštuju dogovore koje imamo.
0: Sankcije sinoć američki predsjednik proširio i protiv kubanske vlade. Nove mjere ciljaju pojedince, pravna lica i povezane subjekte za koje Washington tvrdi da podržavaju sigurnosni aparat kubanske vlade ili su umješani u korupciju i teška kršenja ljudskih prava. Uredbom su obuhvaćeni i saradnici režima, zvaničnici i pristalice vlasti, a predviđaju se i takozvane sekundarne sankcije za sve koji obavljaju ili omogućavaju transakcije sa sankcionisanim subjektima. Zvaničnici također navode da SAD smatra da Kuba održava bliske veze sa državama i grupama koje Washington označava kao neprijateljske, uključujući Iran i libansku militantnu grupu Hezbollah. Ukrajinski dronovi posljednjih sedmica gađaju ruske rafinerije, terminale i pumpne stanice duboko iza linije fronta, ali rast cijena nafte za sad ublažava ekonomski udar na Moskvu. Napadi su usmjereni na ruski energetski sektor, ključni izvor prihoda za finansiranje invazije na Ukrajinu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija od početka godine izgubila najmanje 7 milijardi dolara kao direktnu posljedicu udara na naftni sektor. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Tuzli je 4 stepena, Bihaću 6, Banja Luci 7, Mostaru 11. Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 23 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Jadranka Stojaković, najslavnija bosansko-hercegovačka kantautorica, preminula je 3. maja 2016. u 66. godini nakon duge i teške bolesti. 10. godišnjicu smrti Jadranke Stojaković obilježavamo reprizom emisije Kompozitor sedmice, u kojoj smo predstavili životni i profesionalni put omiljene kantautorice. Kompozitor sedmice. Emisija u kojoj predstavljamo najveće kompozitore popularne muzike i njihove najpoznatije kompozicije. Kompozitor sedmice.
3: Radija Bosne i Hercegovine.
4: U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Jadranku Stojaković, bosansko-hercegovačku kantautoricu urbanih šansona i šlagera. Najpoznatije pjesme za koje Jadranka Stojaković komponirala muziku na vlastite, ali i na stihove drugih autora su Sve smo mogli mi, Muzika je svirala, Čarobnjaci, Tijesno doba, Na drumovima Srema, Vjerujem, Nedovršeni valceri. Emisiju otvaramo pjesmom Život piše romane iz 1976. godine. Život.

0: današnjoj emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo kantautoricu Jadranku Stojaković, poznatu kao voljenu pjesnikinju Nesretno zaljubljenih. Jadranka Stojaković rođena je 24. jula 1950. godine u Sarajevu. Prvi instrument koji Jadranka uzela u ruke bila je usna harmonika ujaka Vukašina Radulovića. Jadranka je bila zadužena da veliku češku duplu usnu harmoniku glanca svako veče.
1: U Brezi je moja mama bila učiteljica i moja mama je tu postavila predstavu o Snježna kraljica. Moj ujak u to doba je bio već džez muzičar, svirao je trombon i on je bio zadužen za muziku. Natjerali su mene da sviram na češlju. Tu se stavio onaj celofanski papir preko češlja i onda zujite nešto između trube i zujalice. Nevjerovatno.
0: Kako je ujak Vukašin studirao slikarstvo i bio džez muzičar, njegove priče i slike kasnije su presudno utjecale na Jadrankin životni put. Njih su dvoje zajedno slušali Benija Goodmana na Radio Luksemburgu. Prvi instrument na kojem je Jadranka svirala bila je gitara profesorice ruskog jezika koju bi ona donosila na svoje časove.
1: Išla sam ja jedno dvije godine, međutim u to doba se pojavio rock and roll, što znači Elvis Presley i sve one italijanske hitove koje selene popa pa dedelala i ne znam ni ja. Samo znam da smo mi u pauzi dok smo vježbali Haydna ili Handla ili bilo koga drugog, mi smo napravili jedan orkestar. Sve što se sviralo okolo, neki su svirali harmonike, neko je svirao klavir, neko je, ne znam, od ovih klasičnih violina i čela. Napravili orkestar i u pauzi smo svirali, došao je profesor i rekao, aj sad napolje, neće ovdje biti rock'n'rolla i bilo čega. Tako da su mene izbacili, a nisam imala više pravo da se vratim. Ali sva sreća, ja sam dobila jednu osnovu.
0: Kao učenica srednje umjetničke škole, Jadranka je zabavljala društvo svirajući pjesmu Michelle grupe Beatles. Kada je imala 18 godina, Jadranka je prvi put vidjela indekse na sceni i momentalno se zaljubila u gitaristu Bodu Kovačevića. Ruke svoje nekom čuda pružim. Igranke bi provodila zureći u njegove ruke, ne bi li uspjela da naopako skine neki od njegovih hvatova na gitari, već tada je znala da će život provesti sa gitarom.
1: Ujak, ja mislim da sam s njim počela da sviram negdje u 17, mislim da sam imala 17 i pol godina. Otišla sam u Njemačku kod njega, tad je on već imao džez orkestar, napusti ga basista i mene zamoli da ostanem. Ne samo za ta 3 mjeseca ljetnog raspusta jer još nisam diplomirala na srednjoj školi za primjenu umjetnost. Ja kažem, ujko, ja znam gitaru, nešto malo, bas nikad nisam, mislim stvarno nemam pojma kako se svira. Kaže, sine, imamo ugovor za 1-3 mjeseca ima da se spremiš. Tako da sam ja ostala s njim i obišla cijelu Europu zahvaljujući tom basu. Posle sam se prebacila ponovo na gitaru, malo sam mu svila i ovaj synthesizer i počela da pjevam od džeza preko sve što se tražilo od mene u tom periodu.

pred Jadrankinu maturu, a bilo je to 1968. godine u Sarajevu, je pokrenut festival Mladi pjevaju proljeću. Đorđe Novković je bio glavni selektor festivala. Kako mu se nije svidio Jadrankin cover jedne pjesme Boba Dilana, vratio ju je kući da izvježba hit Stari Pjer. Te godine na festivalu Jadranka upoznala Ismetu Dervoz, kojoj je tada bilo 14 godina. Par dana kasnije, njih su dvije sa kodeksima krenule na turneju po Češkoj.

0: s pjesmom Ti ne znaš gdje živi on Vlade Miloša, Jadranka je nastupila na Omladinskom festivalu u Subotici 1973. i osvojila prvu nagradu. Singl sa ovom pjesmom objavio je PGP RTB, jer u to vrijeme u Sarajevu nije postojala diskografska kuća.
1: Arsen mi uvijek govorio, daj, molim te, uozbilji se, jer sam ja u početku pjevala stvarno veoma jednostavne pjesmice. To je bilo sticajem okolnosti, išla sam na Omladinski festival u Suboticu i tamo pobjedila i poslije toga su svi mislili da moram nastaviti tako. Međutim, ja sam opet negdje otišla u stranu takozvane slobodne forme ili sam bila sa bijelim dugmetom, čekala sam malo nekog takozvanog našeg rock'n'rolla. I Arsen kaže, nisi ti dijete za to, aj ti malo volano ozbiljnije to shvati i tako dalje.

televizijski debi Jadranka je imala u emisiji Na ti autora Duška Trifunovića. Kroz ovu kultnu emisiju prodefilovali su svi najznačajniji muzičari tog doba. Poslije TV debija uslijedile su antologijske pjesme, muzika je svirala i sve smo mogli mi, autora Valerijana Žuje i Žarka Šipke. Bilo je to u sezonama 1974. i 1975.

U drugoj polovini 70-ih Jadranka Stojaković snima obrade sevdalinki starih bosanskih gradskih ljubavnih pjesama te piše muziku na poeziju srpske pjesnikinje Desanke Maksimović. Jadranka Stojaković od prve polovine 70-ih redovito je nastupala na gotovo svim jugoslovenskim festivalima zabavne muzike u Sarajevu, Opatiji, Zagrebu i Beogradu. Nekako u vrijeme kada su nastale pjesme, muzika je svirala i sve smo mogli mi. Jadranka Stojaković počela je snimati back vokale na pločama Indeksa i grupe Kod. Ismeta Dervoz i Jadranka Stojaković bile su najpopularniji back vokali u pjesmama sa festivalova šlager sezone i sredine 70-ih. Prvi zvanični album Svitanje Jadranka Stojaković je objavila 1981. godine za sarajevski diskoton. Na ovom se albumu nalaze pjesme klasici Jadranke Stojaković Ako me ikada nađeš i kad nisi znao ništa bolje. Moja

na albumu Svitanje. Posebno se izdvaja pjesma Čarobnjaci jer u sebi nosi Jadrankina sjećanja na prvu ljubav. U osnovnoj školi pored nje je sjedio mali dječačić koji je mirisao na cimet. U njega se zaljubila dušiju, a nije imala pojma da mu je otac bio slastičar. To ju je ponukalo da nastane pjesma Čarobnjaci koja po njezinoj ocjeni nikada nije bila predodređena za popularnost.

0: Jadranka Stojaković ludo se zabavljala na Euroviziji 1981. godine, kada je sa Ismetom Dervoz i Nedom Ukraden pjevala prateće vokale Seidu Memiću Vajti u pjesmi Lejla.
1: Nikad te niko neće voljet ko ja.
0: Vajta je čovjek sa najzaraznijim osmijehom na svijetu. Plačeš od smijeha samo dok te gleda, kada progovori, to je najluđi šou. Prisjetila se jednom prilikom Jadranka Stojaković svog kolege Seida.

Za Gorana Bregovića, Jadranka je u startu bila sigurna da će napraviti veliku karijeru jer je bio izuzetno talentiran, a privatno jako proračunat. Za Bregovića prvi solo album, Jadranka je snimila pjesme Ima neka tajna veza i Čekala sam čekala, koja je renesansu popularnosti doživjela nakon filmske trilogije Mi nismo

0: Jadranka Stojaković diplomirala je slikarstvo na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Sarajevu. Muzika i slikarstvo njezine su dvije najveće ljubavi, a opet u onoj pravoj ljubavi nije imala previše sreće. Sve ukupno sam tri puta voljela, jer su me slikarstvo i muzika uvijek odvajali od zajednice sa nekim čovjekom, priznala Jadranka Stojaković jednom prilikom.
1: Prije polaska u Japan sam obišla stvarno dosta mjesta sa izložbom i sa koncertima. Na istom mjestu mi smo imali opet tu sreću da nam je galerija u istom prostoru gdje je i koncertna sala. Toga u Japanu baš nema. To je bilo u to doba kad sam morala sama uramljivati, kad sam morala sama vješati, kad sam morala sama kucati eksere, kad sam morala sama praviti ramove i tako dalje.

0: Prekretnica u životu i karijeri Jadranke Stojaković desila se u vrijeme Zimske olimpijade u Sarajevu 1984.
1: Na olimpijskim igrama ja sam stalno bila zadužena tamo ispred Skenderije gdje su dijelili medalje da pjevam. Ja sam bila zadužena za jedan specijalni televizijski program gdje je bila tema koju sam napisala. Mislim da je to Ivan Hetrih radio. Tako da se dosta vrtila. U svakom slučaju na mjestu gdje sam ja pjevala svako večer uživo bio je jedan novinar japanski i u to doba Diskoton je napravio par LP-a da bi se ponudio kao poklon ljudima koji dođu u Sarajevo za vrijeme olimpijade, što znači i žurnalisti i sportisti i ostali gosti, i taj LP je došao u ruke ovog japanskog novinara koji je to odnio sa sobom u Japan i predstavio svojim prijateljima koji su u međuvremenu nešto razmišljali da me pozovu, a ja nisam imala pojma ni koji novinar, niti sam ga vidjela, niti da bi me pozvali 88. da stvarno snimim CD i da pokušamo to promovisati. Otišla sam tamo, poslije godinu dana oni su odlučili da ja potpišem ugovor na 4 godine i tako se prirodnim putem desilo da ostanem.
0: Japanskoj publici svidio se Jadrankin muzički izraz, pa joj je ponuđen 4-godišnji ugovor koji je potpisala 1988. Za japansko tržište. Jadranka je objavila nekoliko albuma, ali je prije toga morala naučiti japanski jezik i pismo.
1: Ja kad sam otišla iz Sarajeva, zadnji moj album se zvao Vjerujem i to su bile ovako balade, rock and roll balade u stvari. Međutim, kad sam došla dole, oni su insistirali na obradama. Upravo Što te nema je bilo naravno na tom CD-u. Međutim, Što te nema i ostali dio prije rata, sam negdje izdala takav jedan CD sa makedonskim.

0: dala.
1: Upravo je Jadranka Stojaković prva uglazbila stihove pjesme Što te nema, mostarskog pjesnika Alekse Šantića.
2: U to vrijeme ja i ne pamtim ko se čime bavio, nešto sad ne mogu da sjetim, ali samo znam da sam ja Što te nema kad sam snimila i ja sam bila iznenađena uopšte uspjehom. A ta pjesma je sama za sebe, od Himze polovine preko mene, da, ne znam ko, ono, bilo ko da je otpjeva, ona sama po sebi ima taj strašni kvalitet i tu dubinu.

0: Radio BBC i muzički časopis Songlines su tu kompilaciju 2007. godine proglasili najljepšom svjetskom etnobaladom.
1: Kad na mlado poljsko cvijeće

Jadranka Stojaković u Japanu je živjela 22 godine sve dok obnog pada na pozornici 2009. kada joj je dijagnosticiran rijetki poremećaj aminotrofična lateralna skleroza. Po povratku u Bosnu i Hercegovinu, Jaca jedno vrijeme radila na radioteleviziji Republike Srpske kao producentica za umjetničku muziku, ali ju je bolest vezala za bolesničku postelju.

posljednjih 5 godina Jadranka Stojaković borila se sa bolešću u domu za starije osobe Ivan Pavao u Banjoj Luci. Svjesna da bolest nezaustavljivo napreduje, Jaca se nije predavala. U bolničkom je krevetu komponirala filmsku i televizijsku muziku. Tako je nastala i pjesma Sve poruke moje, koju je napisala za svoju veliku prijateljicu Maju Tatić.

Stojaković bila je optimistična i vjerovala da će naučnici ipak otkriti lijek za bolest motornog neurona, rijetki poremećaj koji ju je prikovao za bolesničku postelju, no taj dan nije dočekala. Preminula je 3. maja 2016. kasno poslije podne u sobi broj 14 u domu za starije osobe Ivan Pava u Banjoj Luci u 65. godini. Pokopana je sa svojom gitarom na banjalučkom groblju Vrbanja pod nadgrobnom pločom koju je svojevremeno donijela iz Japana. Na posljednji počinak ispratili su je brojne kolege, obožavatelji i prijatelji.

bila i ostala multitalentovana, nenametljiva, a prisutna, znala je savršeno da prenese najtananije emocije. Uvijek je išla naprijed, često ispred vremena, stalno se usavršavajući i oko nje nikada nije bilo skandala. Što te nema i sve smo mogli mi, dvije su najpoznatije pjesme Jadranke Stojaković, koju smo predstavili u emisiji Kompozitor sedmice radija Bosne i Hercegovine.

zbog nje se rive raspare i naruše. I sve bi htjela da se njoj prilagode i sad već znaju

vraća mi se okus kao poslje bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Manoad Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body, hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter, olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didakushop.com.
2: Sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim, sve.
3: Dobar, čiji?

0: Admiral.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Devet sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijesti. U Sarajevu će danas biti obilježena 34. godišnjica bitke za odbranu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Tog dana je na Skenderiji vođena ključna borba za odbranu Sarajeva kada su jedinice tadašnje Jugoslovenske narodne armije pokušale zauzeti zgradu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Bitka u kojoj je odbranjeno Sarajevo 2. maja 1992. godine, poznatija kao bitka za predsjedništvo Republike BiH, bila je presudna za odbranu glavnog grada, ali i nezavisnosti i cjelovitosti države Bosne i Hercegovine. Istog dana tadašnji predsjednik predsjedništva Republike BiH Alija Izetbegović na povratku s pregovora u Lisabonu zarobljen je na Sarajevskom aerodromu, a zatim odveden u Lukavicu. Predsjednik Izetbegović razmijenjen je dan kasnije za komandanta druge vojne oblasti JNA Milutina Kukanjca. Republika Srpska posvećena je Dejtonskom sporazumu, očuvanju mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini i rješavanju problema kroz unutrašnji dijalog, ali i ustavni poredak urušava OHR, navodi se u 35. izvještaju Vlade Republike Srpske Vijeću sigurnosti UN-a. Republika Srpska poziva članice Vijeća sigurnosti UN-a da dosljedno podrže sprovođenje Dejtonskog sporazuma, pravo Bosne i Hercegovine da demokratski samostalno upravlja sobom, kao i njen federalni ustavni poredak. Pored ostalog, u izvještaju se ističe da privrženost Republike Srpske Dejtonskom sporazumu znači i posvećenost suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine. Bijela kuća obavijestila je Kongres da su američka neprijateljstva s Iranom okončana uprkos tome što su američke snage i dalje prisutne u regiji. Poruka predsjednika Donalda Trumpa poslana u petak predstavlja pravno upitan pokušaj za obilaženje zakonskog roka od 60 dana za dobijanje odobrenja Kongresa za nastavak vojnih operacija koji je istekao. Premijer Velike Britanije Keir Starmer rekao je da bi razmotrio zabranu propalestinskih protesta u ovoj zemlji zbog, kako istaka, utjecaja na jevrejsku zajednicu u ovoj zemlji. Starmer je rekao da želi vidjeti bolju kontrolu onoga što se govori na protestima, ali i da neke od njih treba zabraniti. Starmer je još dodao da brani pravo na protest, ali da se neke mjere moraju poduzeti. Ove komentare iznio je nakon što je došlo do incidenta u Londonu gdje su dvije osobe napadnute nožem. Policija je ovaj incident proglasila terorističkim napadom. Ranije su također pripadnici vlade u Velikoj Britaniji pozvali na ograničenu zabranu propalestinskih protesta. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 6 stepeni, Banja Luci 7, Tuzli 8, Trebinju 9, Bijeljini 11 i Mostaru 14. Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura do 23 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Reprizni program BH Radija 1.
2: Pop.
4: Rock.
2: Rokovnik.
4: Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pop Rokovnik. Kao što je to već uobičajeno, podsjećamo vas na značajnije događaje u pop rock muzici. Sa vama i ovaj put Zoran Živković za mix pultom i Zoran Šimunović u studiju. Kompanija Didaco Commerce uz sve nas isporučuju kvalitetne proizvode pristupačnih cijena zadovoljnim potrošačima.

Didako donosi osmijeh, Didako ima dušu i sretan je biti lako uz Didako. Budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didako ili kupujte online na didakoshop.com. Period našeg interesovanja ovaj put je onaj od 28. aprila do 5. maja. 28. aprila 58. pjesma Witch Doctor Davida Sevilla dostigla je prvo mjesto u Americi. Dave Seville je izmišljeni lik, producent i menadžer izmišljene pjevačke grupe Alvin and the Chimpanks, Alvin i Vjeverica. Lik je stvorio Ross Bagdasarian, koji je koristio ime David Seville kao svoje umjetničko ime za pisanje pjesama 50. godina, prije nego što je stvoren animirani virtuelni bend i medijska franšiza za Novelty Records 58. godine. Grupu čine tri pjevajuća, čovjekolika animirana brata, Vjeverice po imenu Alvin, Simon i Theodore. To je njegova prva pjesma u kojoj koristi ubrzane vokale kako bi stvorio zvuk Vjeverica pjevača. I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor he told me

0: Novo u Didaco Shopu sniženo 15%. Manoir Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didacoshop.com.
1: Prvog maja 1941. pjesnikinja Maja Perfiljeva rođena je u Tivtu, Boka Kotorska, Crna Gora. Živjela je i radila u Dubrovniku, Splitu i Zagrebu, gdje je od 1965. pisala pjesme za mnoge muzičare. S Indeksima sarađuje od 1971. i za njih je napisala mnogo tekstova pjesama. 29. aprila 1968. brodvejski rock musical Kosa premijerno je izveden u pozorištu Biltmore u Njujorku. Predstava je postala svetionik za kontrakulturu i pokrete seksualne revolucije. Izvođenje je trajalo 4 godine do 1. jula 1972. i 1729 predstava. Kosa nije bio prvi pokušaj da se rock musical postavi na scenu, ali je svakako bio najuspješniji. Musical od tada doživljava bezbrojne adaptacije širom svijeta, a ona filmska je snimljena 1979. u režiji Miloša Formana. Najpoznatije pjesme bile su Good Morning Starshine, Aquarius i hippie himna Let the Sunshine In.

0: Rokovnik.
1: Rokovnik. 30. aprila 51. u Sarajevu je rođen Marko Brecelj, slovenački rock kantautor, jedan od najoriginalnijih slovenskih konceptualnih umjetnika, pjevač grupe Buldožer od 75. do 79. 30. aprila 76. Bob Marley i Wailers je objavili osmi studijski album Rastaman Vibration. Iako je sve pjesme napisao Bob Marley, kao autori na albumu se pojavljuju zbog nekih ugovornih restrikcija, njegova supruga Rita te nekoliko prijatelja da bi prihod od autorskih prava pripao njima kao način da im Marley pomogne. Među njima je Vincent Ford, kojeg je i ranije potpisao kao autora slavne pjesme No Woman No Cry, čime je financijski pomogao njegovu aktivnost vođenja kuhinje za siromašne.

1. maja 52. Andrij Šifr, popularni slovenački kantautor, rođen u Stražišću kod Kranja. 28. aprila 82. Jugoton je objavio treći studijski album zagrebačke grupe Aerodrom, Obične ljubavne pjesme. 8 od 9 pjesama potpisuje lider benda Jurica Pađan. 28. aprila 83. Diskoton je objavio single Indeksa s pjesmama Pozdravi Sonju, Na svoj način i Dobar dan, Tugo, poznat kao posljednje izdanje s autorskim numerama originalnih Indeksa.

0: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Hidroše gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Panty, odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: aprila 1988. riječka rock grupa Fit završila je u Beogradu snimanje debitantskog albuma Uz rijeku, koji je objavljen za izdavačku kuću PGP RTB. Na snimanju su gostovali gitarista Van Goga, Zvonimir Đukić Ćule te Milan Mladenović iz EKV-a, koji je album i producirao. Pjesme Rijeka, Mačka, Uživa i Beograd su se posebno izdvojile i riječki rokeri su postali novi favoriti velikog dijela publike.

3. maja 1997. grupa Katrina and the Waves pobjedila je na pjesmi Eurovizije u Dublinu s temom Love Shine a Light, što ih je učinilo prvim pobjednicima iz Velike Britanije još od grupe Buck Fizz iz 81. Posljednji veliki hit Katrina and the Waves bio je Walking on Sunshine 85. Glavna pjevačica Katrina Leskanić je Amerikanka, a gitaristkinja Kimberly Rue i bubnjar Alex Cooper su Britanci. 2. maja 2010. poplava u Nashvilleu oštetila je Grand Ole Opry kuću i Country Music Hall of Fame, kuću slavnih country muzike. John Fogerty, Brad Paisley, Vince Gill i Kit Urban su među onima koji su izgubili gitare i drugu opremu koja se nalazila u skladištu. Također su uništeni bas gitara korišten

u pjesmi Henka Williamsa You're Cheating Heart i Stratocaster u vlasništu Jimija Hendrixa. 2. maja 2009. Zdravko Čolić održao koncert u poznatoj pariškoj koncertnoj dvorani Olimpiji. Prestižna stvar za svakog velikog umjetnika i pjevača, koncerti u najslavnijim svjetskim metropolama. Prije Čolića ovdje su pjevali samo Dragan Stojnić, Olivera Vučo, Tereza Kesovija i Oliver Dragojević.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Hidroše, gelovi za tuširanje, sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Panty, odebrane ženske i dječje štrample, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i koti i sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Deset sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: U Sarajevu počinje obilježavanje 34. godišnjice bitke za odbranu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, bitke koja je bila presudna za odbranu glavnog grada te nezavisnosti i cjelovitosti države Bosne i Hercegovine. Godišnjica će biti obilježena prigodnim obraćanjima, odavanjem počasti i polaganjem cvijeća. Počast će biti odana i cvijeće položeno i na mezar prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine, Alije Izetbegovića, koji je tog 2. maja 1992. godine zarobljen na aerodromu pri povratku s pregovora u Lisabonu, a zatim odveden u Lukavicu. Predsjednik Izetbegović razmijenjen je dan kasnije za komandanta druge vojne oblasti JNA Milutina Kukanjca. Nakon ubistva koje se jučer dogodilo u sarajevskom naselju Dobrinja, jutro se oglasilo i tužilaštvo kantona Sarajevo, odakle je saopćeno da će osumnjičeni Tarik Prusac tokom dana biti predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva. Istovremeno bit će obavljena i obdukcija tijela ubijene. Prusac je nakon ubistva sa petogodišnjom kćerkom pronađen u općini Stari Grad nakon višesatne potrage. Djevojčica nije povrijeđena i na sigurnom je. Školski odbor osnovne škole Fra Didaka Buntića je na prijedlog učiteljskog vijeća i u saradnji s vijećem roditelja jednoglasno donio odluku za učenike o potpunoj zabrani unošenja mobitela i ostalih digitalnih uređaja u prostorije škole. Zabranom su obuhvaćeni svi učenici osim onih kojima je pametni telefon potreban iz zdravstvenih razloga koji se dokazuju potvrdom zdravstvenih ustanova. Novim kućnim redom učenicima se također zabranjuje šminkanje, farbanje kose, lakiranje noktiju, unošenje i konzumiranje energetskih i alkoholnih pića, kao i različitih opojnih sredstava te nošenje pretjesne i nepristojne odjeće koja ne priliči dječjem uzrastu. Cilj ovih zabrana je poticanje socijalne interakcije među djecom i mladima na zdrav i društveno prihvatljiv način. Pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje gasili su jučer požar koji je izbio na Ublima. Brzom intervencijom vatrogasaca požar je stavljen pod kontrolu, a iz vatrogasne jedinice uputili su apel građanima da budu maksimalno oprezni kada roštiljaju i pale vatru. Pripadnici HGSS-a Čitluk jučer su imali 6 intervencija na brdu Križevac u Međugorju, od kojih su 4 zahtijevale transport nosilima. Gotovo svi unesrećeni imali su povredu noge. Nakon pregleda i mobilizacije, povrijeđeni su transportirani nosilima u podnožje, a među njima je najviše bilo državljana Poljske, koji trenutno u većem broju borave u Međugorju. Japan će uvesti sirovu naftu proizvedenu u Rusiji prvi put od američko-izraelskih napada na Iran koji su doveli do zatvaranja Hormuškog moreuza, saopćio je zvaničnik Japanskog ministarstva ekonomije, trgovine i industrije. Ovaj potez dolazi u trenutku kada Japan, koji u velikoj mjeri zavisi od uvoza energenata sa Bliskog istoka, nastoji da diverzifikuje izvore snabdijevanja uslijed poremećaja na globalnom tržištu. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 8, Banja Luci 9, Tuzli 11, Bijeljini 14, u Mostaru 18 stepeni. Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura do 23 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Spiel. Program za djecu. Ringišpil.
2: Kad sam ja bio mali.
3: Baloni, šare.
2: Da li si ikada bio u cirkusu?
1: Ringišpil.
2: Radio emisija za djecu.
4: Poštovani slušaoci, draga djeco, dobro jutro. Kao i uvijek, za vas smo pripremili bogati i raznovrstan program, a počet ćemo pričom Hotel za ptice iz serijala Čudnovate priče radio televizije Crne Gore.
5: Nedaleko od grada, na jezeru, gdje se ribe svakodnevno kupaju, stoji velelepni hotel za ptice. Hotel nije poznat ljudima. Ni većina djece nije čula za njega. Ali zato se na turističkoj ponudi životinja on nikada ne može zaobići, jer nema ptice koja nije čula za veličanstveni hotel Slavka Pelikana.

0: Na prvom spratu uvijek je odsjedao Patak Božo, poznati diplomata.
1: Molim vas, ptičiji zakoni se moraju poštovati. Laste odlaze na jug, a vrapci ostaju kućama. Tu nema nikakve dileme.
0: Na drugom spratu, u sobi broj 53, redovni gost bio je operski pjevač Radomir Ćuk. On je nastupao u svim poznatijim operama, poput opere za tri kokoške, ptičije ženitbe, Krcka djetlića. Na trećem spratu odmarao je atletičar Marko Orao, rekorder u skoku u vis.
2: A sada nastupa višegodišnji šampion Marko Orao. Na tribinama je muk. Sve je spremno za njegov let. Marko hvata zalet i krenuo je 200 metara, 300 metara, 400 metara. Opa, dragi slušalci, on je i dalje u letu, 500 metara, 600 metara, 700 metara. Da li će oboriti rekord 750 metara, 800 metara, je li to moguće, poštovani?
0: Kada bi Slavko Pelikan odlazio na zasluženi godišnji odmor, on zapravo ne bi napuštao hotel. Jer na svijetu nema ljepšeg mjesta za odmor od njegovog hotela za ptice.

Ali jednoga dana, poslije ručka, dok su svi gosti spavali, u hotel je stiglo pismo. Poštovani Slavko, na mjestu vašeg hotela planirana je izgradnja hotela za ljude. Zbog toga ćemo morati da ga srušimo. U potpisu, ljudi. Pelikan Slavko nije mogao da se pomiri sa ovom viješću, pa je odlučio da se žali. Podnio je žalbu Osnovnom sudu i sudu za hotele. I sudu za hotele sa tri i više zvjezdica. Ali uzalud, nigdje nije postojao zakon o zaštiti ptičjih hotela. Zato su svi gosti morali da napuste svoje sobe i hotel je prvi put od svog nastanka ostao prazan.

0: Nije Slavko mogao ljudima da dozvoli da sruše hotel za ptice. Zato je dugo razmišljao i došao do rješenja.
1: Halo? To je odlična ideja,
0: povika gradonačelnik kada je Slavko dovršio svoj predlog. Ostvarena je saradnja između dva hotela. Jednog starog za ptice i jednog novog za ljude. Tako da će u buduće svi gosti, i jedni i drugi, moći neometano da uživaju i odmaraju u prirodnom okruženju.

0: Bilingi spiju. BH Radija 1.
1: Naše druženje nastavljamo uz još jednu neobičnu priču, dječak kojeg je progutao televizor, priču koja nas vodi u svijet mašte, ali nas i podsjeća koliko je važno šta i koliko gledamo.
2: Dječak Peter toliko je volio da gleda televiziju da vrijeme nije računao po satima, nego po programskoj šemi. Uzalud su ga roditelji upozoravali da će od silnog gledanja pokvariti vid. On se na to nije obazirao.

0: sve dok jednog dana tata nije rekao.
1: Dosta. Lati se pametnijeg posla.
0: Petru su zabranili da gleda televiziju. A kako bi mu slobodno vrijeme bilo ispunjeno, roditelji su ga upisali na košarku,

0: sve dok ga prodavci jednog dana nisu izbacili i pozvali njegove roditelje. Roditelji su sljedećeg dana otišli u posjetu kod Petrove bake, tatine mame.
1: Sine, danas prvi put ostaješ sam kući,
0: rekao je tata. A mama je dodala:
2: ručak je u rerni.
0: Ne morate puno da pogađate šta se dogodilo kada su roditelji napustili stan. Negdje oko podneva desila se čudna stvar. Uslijed kratkog spoja i udara groma, dječaka je u dnevnoj sobi progutao televizor.

Kada su se roditelji vratili sa posla, mislili su da se dječak sakrio jer igra žmurke sve dok nisu uzeli daljinski u ruke.

Za razliku od roditelja, dječak nije bio zabrinut. On je uživao igrajući se sa svojim omiljenim crtanim junacima, sve dok djed, mamin tata, nije prebacio na dnevnik. Raspisana je velika nagrada. Onaj ko oslobodi dječaka dobit će na poklon televizor. Mnogi učeni ljudi dolazili su u stan i pokušavali da izvuku dječaka. Jedan odžačar pokušao je dječaka da izvuče uz pomoć antene. Jedan matematičar pokušao je da napravi jednačinu dječakovog izlaska, ali se zbunio kod računa, pa je umjesto toga napravio pametni televizor. Mađioničar je ipak želio da prereže televizor na pola, ali su se roditelji pobunili. Dječaku je ubrzo postalo usko i nije mogao da se kreće, a roditelji nisu smjeli da ugase televizor. Zato su unajmili privatnog učitelja koji je svakoga dana dolazio i dječaku držao časove košarke, engleskog, brzog čitanja unazad, matematike, brze matematike unazad, joge i tenis.

Slijedi priča Knjiga koja jede riječi iz serijala Čudnovate priče radio televizije Crne Gore, još jedna maštovita i neobična priča koja nas vodi u svijet u kojem knjige nisu samo za čitanje, već nas podstiču da razmišljamo o jeziku riječima i njihovoj važnosti.

0: Bila jednom jedna knjiga i mnogo je voljela da jede riječi. Najviše one na slovo S. Kao što su sladoled, slatko, smokve, slatko sa smokvama, šlag.
1: Ali šlag nije na slovo S?
0: Pa knjiga bi samo gricnula kučicu sa slova Š i onda bi ono postalo S. A onda?
1: Njam, njam, njam, njam, njam.
0: Knjiga nije voljela da jede riječi na slovo G. Grdan, gavran, gologlav. Ali je voljela da jede one na slovo U. Ukusno, urmašice, urme, utorak, ugljene hidrate. Jednoga dana knjiga je toliko bila gladna da je pojela riječ iz Goranovog ljubavnog pisma.
2: Dragi Gorane, ja te mnogo...
0: Začuđeni Goran nije mogao da odgonetne koja se to riječ nalazila na kraju rečenice. Toliko se naljutio da je knjigu s mjesta iselio iz kuće.
3: Odlazi, ne treba mi knjiga koja jede riječ.
0: Tužna i razočarana, knjiga koja jede riječi našla se na ulici.

0: Dobar dan. Ko ste vi?
1: Ja sam govornik.
0: Knjiga se obradova ovom susretu. On može biti moj budući vlasnik, govornik. Mojim brigama je došao kraj, ali ću se slatko najesti. I pojede riječ slatko. A zatim nastavi. Izvinite, ali da li biste mogli da me uzmete?
1: A ko ste vi?
0: Ja sam knjiga koja jede riječi.
1: Knjiga koja jede riječi. Ja sam govornik i one su mi potrebne. Evo, upravo sad pripremam jedan važan govor i svaka riječ mi je dragocjena. Molim vas, ostavite me na miru i ne uznemiravajte me.

0: Njam, njam, da, i malo soli, za onog ko voli, pa neki izvoli. I malo krompira, za onog ko bira, malo krompira, za onog ko bir. Malo krompira, za onog ko bir. Malo krompira, za onog ko bir. Bih izgleda da mi je neko pojao riječ iz recepta.
1: Da. Kako ste znali? Ja sam knjiga koja jede riječi. U potrazi sam za novim vlasnikom. Da li biste htjeli da me uzmete?
0: Knjiga koja jede riječi? Da li ste mi došli da ukradete tajne riječi iz mog tajnog recepta?
1: Ne, niste razumjeli. Ja samo tražim novog vlasnika.
2: Ali kuvar odbije se, više ništa nije čuo. Samo dohvatio plagiju i poče

0: Ukusno.
1: Nakon što je knjiga pobjegla kuvaru, ona ubrzo naiđe na dva čudna čovjeka.
2: Hej, ovamo, molim vas!
1: Dva se brata zaustaviše kada ugledaše knjigu.
3: Vidi, knjiga.
4: Gdje?
3: Tamo.
4: A šta će nam? Mi smo glupi.
3: Ko? Pa? Možeš, ništa.
4: Mi ne znamo da čitamo.
3: Ko ne? Pa ne moramo ni da čitamo, što?
1: I knjiga se poradova. Konačno će naći novog vlasnika.
4: Ovo je knjiga koja jede riječi.
3: Pa što, kako jede?
5: Zar si zaboravio?
4: Dva smo brata kratkog stava, misli glupih i bez para. Ne možemo sebe da hranimo, a kamoli još jednu knjigu.
3: Ko? Šta? Možemo zapalimo vatru.

0: I tako je knjiga ostala sama napolju. A za jednu knjigu nema ništa strašnije od toga da ostane sama. Ali pošto ovo nije bila obična, već knjiga koja jede riječi, ona ubrzo pojede strah i reče:
1: "Briga me, od sada ću živjeti sama."
0: I tako se knjiga koja jede riječi odmetnu u svijet. Prolazili su dani, mjeseci, godine i knjiga je lutala svijetom hraneći se riječima različitih slova, sve dok se nije umorila. I tako zastade umorna i stara.
2: Jao, kakva lijepa knjiga. Koliko samo u njoj lijepih riječi ima.
0: Reče čovjek uzimajući knjigu u ruke.
2: Lijep, ukusan, avantura, pustolovina, zavrzlama, šara, šala. Baš bi volio da imam ovakvu knjigu.
1: Ali ja sam knjiga koja jede riječi. Poješću sve vaše riječi.
2: Pa ja sam pisac. Što više mojih riječi pojedeš, to ćeš biti bogatija.

0: I no go šo po i kro
1: Slijede tri vesele pjesmice iz serijala Raspevana slikovnica Radio Televizije Srbije, programa za najmlađe, koji kroz igru pjesmu i zanimljive životinske likove vodi djecu u svijet mašte i uči ih o prirodi i životu na farmi. Poslušat ćemo pjesmice o konju, magarcu i psu, koje na vedar i razigran način pričaju male životinske priče.
2: Konj

U rubrici Šarena planeta danas pričamo o Mađarskoj. Mađarska je tipična panonska zemlja. Zauzima srednji i sjeverni dio panonske nizije, koji od sjevera ka jugu presjecaju Dunav i Tisa. I ova zemlja se može pohvaliti prelijepim planinama, također i pješčanim dinama koje su pošumljavane. Glavni i najveći grad je Budimpešta. On je kulturni, industrijski i saobraćajni centar zemlje. Domaće sirovine za industriju daju velika poljoprivredna proizvodnja i veliko bogatstvo boksita. Poznata je i po proizvodnji žita, šećerne repe, suncokreta, paprika, jabuka, grožđa i vina.

0: I ove nedjelje donosimo vam manje poznate, a vrlo interesantne činjenice u okviru rubrike Zanimljivosti. Jeste li znali da je norveški istraživač Roald Amundsen prvi došao do južnog pola na Antarktiku? To se desilo 14. decembra 1911. godine. Njemu čast jedno more antarktičkih voda nosi naziv Amundsenova. Jeste li znali da je vuk najveći predstavnik porodice pasa? Vuk je zapravo korisna životinja koja uklanja stare i bolesne životinje iz prirode, a hrani se ostacima uginulih životinja. Ipak, kada opadne brojnost prirodnog plijena, vuk sve češće napada domaće životinje, nanoseći štetu ljudima. Vukovi su naročito u Europi postali vrlo ugrožena životinjska vrsta. Glavni razlozi za to jesu nezakonito ubijanje, smrtnost na putevima i nedostatak prirodnog plijena. Ova životinja gotovo je potpuno istrijebljena iz cijele zapadne Europe. Naučnici smatraju da upravo vuk prva pripitomljena životinja i da je od njega nastao domaći pas. Jeste li znali da u Brisel postoji muzej čokolade po imenu Belgijsko čokoladno selo? Inače, ova država nadaleko je poznata po ovoj poslastici. Tome u prilog ide činjenica da je Belgija treći po veličini proizvođa čokolade u svijetu. Godišnje se u ovoj zemlji proizvede čak 172.000 tona.
1: Poštovani slušaoci, bilo bi to sve za danas. Srdačan pozdrav vam šalje ekipa Ringišpila.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Manoir Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body, hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter, olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didakushop.com.
2: Jedanaeste sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti.

0: informacijama, muškarac je službenim pištoljem ustrijelio suprugu, a potom sa kćerkom otišao u Ćevabdžinicu gdje je i uhapšen. Djevojčica je zbrinuta u socijalnoj službi. U Sarajevu je u toku obilježavanje godišnjice bitke za odbranu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Tog dana vođena je ključna borba za odbranu Sarajeva, kad su jedinice Jugoslavenske narodne armije pokušale zauzeti zgradu predsjedništva. Bitka u kojoj je odbranjeno Sarajevo 2. maja 1992. bila je presudna za odbranu glavnog grada, ali i države Bosne i Hercegovine. Istog dana tadašnji predsjednik Alija Izetbegović zarobljen je na sarajevskom aerodromu, a zatim odveden u Lukavicu. Dan kasnije je razmijenjen. Japan će uvesti sirovu naftu iz Rusije prvi put od američko-izraelskih napada na Iran. Ova zemlja u velikoj mjeri zavisi od uvoza energenata sa Bliskog istoka, koji je trenutno blokiran zbog zatvaranja Hormuškog moreuza. Za to vrijeme Iran je dao novi prijedlog za mirovne pregovore, koje je Washington odbio. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da nije zadovoljan prijedlogom i dodao da bi prerani završetak rata mogao ostaviti prostor za nove sukobe u narednim godinama. Danas su na rasporedu još dvije utakmice 32. kola fudbalske Vevin lige Bosne i Hercegovine. U direktnom duelu za opstanak od 16 sati sastaju se Rudari Posušje, a u terminu od 20 sati i 45 minuta sastaju se Sloga i Široki Brijeg. Jučer je Velež savladao Radnik 1-0, a Zrinski je bio bolji od Željezničara 2-0. Sutra se sastaju Sarajevo i Borac. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 12 stepeni, Tuzli, Banja Luci 16, Mostaru 17, u Neumu 18 stepeni. Danas je sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura do 20, na jugu zemlje do 23 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Milijun slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i hiljade informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. Jedan za sve. Vikend Vidnikovac. Emisija o turizmu. Alpinizam, rafting, splavarenje, gastronomija, rijeke, jezera, planine, more, biciklizam, tradicija i običaj, avantura, manifestacije i festivali. Vaš turistički vodič, Vikend Vidnikovac. Vikend Vidnikovac.
2: 11 sati i 4 minute. Dobar vam dan i dobrodošli u prvomajsko izdanje Vikend Vidnikovca. Ne znam jeste li negdje otputovali, a mnogo je vas koji ste otputovali negdje na jednodnevni ili višednevni izlet. Mnogo je i turista koji su došli u Bosnu i Hercegovinu da provedu prvomajske praznike ovdje. Mnogi su imali produženi vikend poput nas u Bosni i Hercegovini. Kako su ga iskoristili, tu ćemo i u današnjoj emisiji. Ići ćemo i do visitor centra Pecka, gdje je u toku 15. penjački festival, prvi i najstariji penjački festival u Bosni i Hercegovini. Vodimo vas i do avanturističkog parka Peć Mlini, koji sutra otvara sezonu ziplajna. Ići ćemo da čujemo i kako protiču prvomajski praznici u Neumu, a u Trebinju popodne nas očekuje vinski festival Wine Fine Trebinje, pa ćemo i do Trebinja. Donosimo i druge aktualne informacije iz Bosne i Hercegovine uglavnom. U vijestima ste čuli kako nas vrijeme očekuje danas, dakle temperature i do 23 stupnja na jugu zemlje. Sutra pretežno sunčano uz slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, znači bit će još malo one hladnoće. Jutarnja temperatura sutra većinom između 2.

Osumnjičeni za ubistvo 41-godišnje žene u sarajevskom naselju Dobrinja, Tarik Prusac, danas će biti predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva. Također je potvrđeno da će danas biti izvršena i obdukcija tijela ubijene žene koja bi trebala dati više informacija o okolnostima smrti. Prema dosadašnjim

26 na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna uglavnom između 19 i 25 stupnjeva. Što se stanja na putevima tiče, vozačima koji sutra planiraju povratak sa juga prema unutrašnjosti zemlje preporučuje se, ukoliko su u mogućnosti, da izbjegavaju magistralnu cestu M17 na relaciji Mostar-Sarajevo zbog mogućih gužvi i zastoja, naravno ukoliko su u mogućnosti. Kao alternativni pravac savjetuje se korištenje dionice Kupres-Bugojno-Rostovo-Vitez-Sarajevo, koja se u praksi pokazala rasterećenijom u danima pojačanog saobraćaja. Inače, na magistralnoj cesti M5 na granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, pa se vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Gradiška, Brod, Novi Grad, Orašje, Zupci, Neum 1, Ivanica, Doljani i Vinjani Gornji, dok je na ulazu u Bosnu i Hercegovinu pojačana frekvencija saobraćaja na graničnom prijelazu Kamensko. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Evo toliko za uvod, malo ćemo zasvirati, pa onda prelazimo na rješavanje dnevnog reda, što bi rekli.

0: U skladu sa onom da zarađujemo 1000, a potrošimo 2, provešćemo i prvomajske praznike. Kako to valjda samo mi znamo, ali mnogi od nas će ovaj produženi vikend provesti na putu, pa makar to bio i jednodnevni izlet. Direktor turističke agencije iz Breze, Anel Rihić, kaže kako su za ovaj praznik na put poslali 14 punih autobusa.
1: Mi imamo, evo, već popunjeno 30 dana smo svi aranžmani. Od prilike oko 750-800 putnika imamo za prvi, drugi i treći maj. Razumno što se desnaći u ponedi, Budimpešta, jedan izlet, Dubrovnik i Split, u dva termina. Imamo Veneciju, Veronu, druga nam je opcija isto Toskana. Imamo Ohrid, Sanđak, imamo isto također dvije opcije. To je ono što trenutno ide za prvi maj kod nas.
0: A cijene od 50 maraka pa dalje.
1: Mi nismo cijene mijenjali, iako smo trebali da zamijenimo zbog ovog goriva. Ostali smo ponude onake kako su standardne tokom cijele godine. Tako da tu imaju cijene, ne znam, jednodnevnih izleta od 50 maraka pa nadalje. Dakle, a ovi višednevni su od 150 pa do nekih 350-400 maraka.
0: Banjalučani su se u velikom broju odlučili za region, ako je suditi po riječima direktorice jedne od turističkih agencija, Vanje Savić.
2: Na putovanja idemo uvijek i naši putnici vrlo rado idu i sad su i u martu i aprilu putovali jako puno. A kako se potreflo ove godine, da 1. maj možemo da spojimo sa vikendom. Putnici su uglavnom zainteresovani za taj neki kraći odmor u regionu, recimo u Dalmaciji, u Hrvatskoj, u Dalmaciji, u Istri, u Crnoj Gori, eventualno u termama u Sloveniji i u termama naravno i hotelima u Republici Srpskoj. Znači nešto što je blizu, zgodno i da mogu ljudi da provedu produženi vikend, da se malo odmore, a da opet ne putuju previše.
0: I svi aranžmani rasprodati.
2: Za taj dio što je, ljudi koji su bili zainteresovani, sve smo prodali, to su u stvari individualni aranžmani putnika. Mi smo samo im rezervisali, znači, hotele, to je wellness centre i ono što su oni odabrali da kupe, to smo im završili.
0: Ipak ima i onih koji su se odlučili za nešto dalja putovanja.
2: Ono što je aktuelno, recimo za 1. maj je Egipat, zato što sad može tamo da se kupa i ljudi su vrlo rado spojili čak i ove aprilske praznike, prvomajske i otišli u Egipat, recimo, to je nešto. A što se tiče daljih putovanja, još dalje preko okeana, sad uglavnom ljudi su išli u generalno zapadni dio, znači neke dalje destinacije prema Americi, tamo Dominikanska Republika, taj dio. Taj potez, ali to više u zimskom periodu, znači januar, februar, mart. Sada je već sezona za ove neke druge destinacije jer uskoro ulazimo u ljetnu sezonu.
0: Putuju i Mostarci, to uglavnom na Jadran, kaže direktor jedne od mostarskih turističkih agencija Mili Bijavica.
3: Većinom je u fokusu ovdje Jadranska obala, hoteli, a također imali smo ponudu aranžmane za Andaluziju, Rim i za centralnu Europu.
0: S druge strane, tradicionalno i brojni turisti dolaze u Mostar.
3: Što se tiče 1. maja u Mostaru, možemo primijetiti velik broj turista sa Jadranske obale. Globalni problemi u svijetu su nas malo poremećili u zadnje vrijeme tog predsezone, međutim, tržište se polako stabilizira u Mostaru i u Hercegovini, očekujemo veliki broj turista. Većinom borave na području Starog grada u Mostaru, a tu su također i okolina Mostara, Blagaj, Kravice, prirodni park na Gorancima i tako dalje. Dakle, većinom su u fokusu ove godine malo više neke outdoor aktivnosti.
0: I Sarajlije su otputovale na razne strane, a oni koji su odlučili ostati kući su tradicionalno pripremili roštilje na izletištima oko grada ili došli na prvomajski uranak na Wilsonovom šetalištu.
4: Znači, družimo se, izašli smo malo ranije, znamo za ove događaje ovdje i ovo sve što je pripremljeno, pa smo izašli malo da propratimo. Nismo nigdje otputovali, mi smo penzioneri.
5: Malo smo došli u Wilsonovo šetalište da uživamo lijepom danu i 1. maju. Nigdje ne putujemo ovaj put, možda do godine.
6: Evo, 1. maj na Vilsonovom šetalištu, paradno, i malo prije govorim supruzi, više nikad nigdje neću putovat za 1. maj, prelijepo Sarajevo kad Raja ode iz njega.
7: Mi smo prošle godine 8 sati putovali do mora, takvo iskustvo za 1. maj ne bih nikom više poželjela.
8: Pa dan za odmor, prijetežno. Kafica, kasnije malo rošti ili to i to. Radi se puno, nema se vremena za putovanje.
9: Uobičajno, svake godine isto, prvomajski urenak na Vilsu. Sastanak od Elektroprivrede s mojom Rajom. I prvi smo uvijek ovdje na ovom lokalitetu, ovom prekrasnom ambijentu, plavo nebo, evo je danas, hvala ti Bože, zelenilo, ima svijeta, pijemo kafu, uživamo u 1. maju.
0: Brojni turisti iz regiona i raznih dijelova svijeta su za ovaj dio godine odabrali različite destinacije u Bosni i Hercegovini. Ovaj produženi vikend im nudi i brojne sadržaje, a na neke od njih ćemo vas podsjetiti i u nastavku emisije. Bitno je da je vrijeme lijepo i da svi mogu uživati u prirodi.
10: Vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.

0: Ako ste negdje u zapadnoj Hercegovini, možete produžiti do avanturističkog parka Peć Mlini, koji od ovog vikenda otvara sezonu ziplajna, zapravo nedjelju. Najduži ziplajn u Bosni i Hercegovini posjetiteljima će biti dostupan sve do 30. septembra svake nedjelje u terminu od 14 do 19 sati. Istodobno posjetitelji će imati priliku doživjeti jedinstvenu adrenalinsku vožnju iznad netaknute prirode te uživati u panoramskim pogledima na Cvitanjske stine, izvor rijeke Tihaljine te poznatu Ravlića pećinu, jednu od najstarijih u Europi. Organizatori pozivaju posjetitelje da nedjelje provedu u prirodi uz adrenalin i nezaboravne uspomene. A adrenalina sigurno ne nedostaje ovog produženog vikenda u vizitor centru Pecka. To će mi potvrditi osnivač ovog centra, Boro Marić, koji je s druge strane telefonske linije. Dobar dan, lijep pozdrav u Pecku.
1: Dobar dan i hvala na pozivu i praćenju svega što se dešava kod nas.
0: Pa kad se dešava to nešto dobro, a mi volimo da upratimo te neke dobre priče. A boga mi, kod vas već 15. Pecka penjački festival. I to je još rok.
1: Jeste, kao jubilarni, to je prvi i najstariji festival penjanja u Bosni i Hercegovini. To su naši prijatelji iz Banjalučkog penjačkog kluba Extreme. Prije 15 godina napravili prvi festival, par godina prije toga počeli da razvijaju to penjalište koje se nalazi tu u selu Pecka, odnosno između sela Pecka i Ubovića brdo. Gore je kamp na Ubovića brdu, a stijene su u selu Pecka, odnosno iz sela Pecka se vide stijene. I neobičan je zato što najčešće penjači kampuju i borave ispod stijena pa se penju u stijene, a ovdje borave na stijenama i spuštaju se dole da bi se penjali ponovo gore.
0: E, to je odlično. Čak sam se i ja penjala na te stijene bez pomoći, tako da odlično, odlično. Ima li gužve, koliko je tih penjača, ima njih i kod vas tu u visitor centru?
1: Pa ima, da, još prije dva mjeseca su rezervisani svi smještajni kapaciteti tu kod nas i u selu. Mada je to jedan manji broj, da kažem, učesnika, zato što su to porodice najčešće sa manjom djecom koja traže malo ipak komfora, a svi ostali, odnosno velika većina, kampuje na samom prostoru penjališta, tu gdje se sve i dešava. Bili smo sinoć i bilo je odlično. Mislim, svaki put je odlično, to su uglavnom mlađi ljudi, puni energije, to se samo čuje smijeh, razgovor, pjesma i predivna jedna atmosfera generalno u selu, a posebno gore na penjalištu.
0: Ako neko krene tek danas prema vama, može još svašta vidjeti?
1: Pa naravno, i danas i sutra. Danas evo počeli su sa nekim aktivnostima jutarnjim, a u podne mislim da počinje takmičarski dio. I naravno popodne imaju isto neke sadržaje, večeras ide puštanje filmova i jedna noćna atmosfera uz vatru i u pod krošnjama drveća. Ja sam im sinoć napravio dodatni izazov, zakačio sam slučajno dron na vrh stabla, pa evo, ako ga tu ne skinu, onda ja ne znam gdje će. Stotine penjača su gore, pa danas, sinoć je bio mrak, ali obećali su danas da će ga skinuti sa stabla.
0: Eto, dodatni bodovi taman za njih.
1: Da, da.
0: Recimo tako, ako se neko prvi put zaputi tu prema vama, hajde da podsjetimo da mogu, ako im dodije, gledati tu penjače, mogu i do Relasane.
1: Tako je, tako je. Pa evo, stalno ljudi pristižu, informišu se, nastavljaju dalje ili prema penjalištu, prema izvorima Sane. Produženi vikend, praznik je, ljudi imaju vremena i idealno je da ga provedu u prirodi, tako da, to se tako dešava svake godine, negdje prije dva vikenda, kad je malo otoplilo i počelo da lista, tako su se ljudi počeli kretati, već je prilično gužva tu, ali je lijepo poslije ti šest mjeseci duge pauze, lijepo je opet vidjeti ljude u tolikom broju.
0: I eto, lijepo otvarate sezonu i ove godine bi moglo biti puno toga lijepoga u Pecki. Kakvi su planovi, oni osnovni?
1: Pa, ovaj penjački festival, kažem, to organizuju prijatelji iz Banja Luke i drugi klub. A naš Pecka outdoor festival ove godine je zadnjeg vikenda u junu. Pomjerili smo ga, evo, nakon 3 godine s prvog vikenda u julu na posljednji vikend u junu, zato što tu u našoj opštini Mrkonjić je i isti vikend i kosidba na Balkani, to preko 30 godina duga tradicija ručnog košenja, i onda pošto su to dva veća događaja u selu, onda u opštini, onda smo razdvojili, dogovorili smo se da mi pomjerimo Pecka outdoor festival vikend ranije, ali nadamo se da će vrijeme biti dobro i toplo.
0: I za jedan, i tokom jednog i tokom drugog vikenda, da će biti onih koji će doći da gledaju i da uživaju, a i onih koji će šta god i uraditi i tokom kosidbe, ali i Pecka outdoor festivala.
1: Pa,
0: eto, bila nam je duga, brate, ova zima, valjda će ljeto biti kako treba.
1: Isto se tome radujemo, ima još nekih noviteta od ove godine, od ovog ljeta, da kažem, nadamo se, otvaramo i kuhinju koja će raditi svakodnevno, da se je to moglo po najavi, po preporuci, ali stvarno je velika potreba, pošto tu pored nas u blizini nema ni jedan restoran, prva prodavnica je na 3 km i ljudima stvarno treba hrana, pogotovo kad idu na izvore Sane, vraćaju se ogledne, tako da eto, to je neka novost, i novost nam je da je opština Mrkonjić grad dobila konačno turističku organizaciju i da je otvorena prije prošle sedmice, činim se. I tome se isto radujemo, zato što
0: dobijate još dodatni vjetar u leđa.
1: Pa jeste, mislim, potencijala dosta ima širom opštine, ali nekako to nije sistemski, iako nije praćeno strateški, teško iskoristiti te potencijale, a evo sad sa tom novom turističkom i sa sjajnom direktoricom koja ga vodi, naša prijateljica koja je zaista i to je studirala i završila, ali je posvećenik u turizmu, puno je radila, jako je aktivna, i eto, tako smo se obrazovali da ona vodi turističku organizaciju, onda smo sigurni da
0: tako da ćemo tu. Tako da se radujemo i novim projektima i novim, eto, lijepim korištenjima tih turističkih potencijala.
1: Yeah.
0: Hvala puno, Boro, i za ovo javljanje, i evo, nek uživaju svi ovoga ljeta u Visitor centru Pecka.
1: Hvala puno, Vanja, hvala svako dobro svima.
0: Bio je ovo Boro Marić, javio nam se iz Visitor centra Pecka na području Mrkonjić grada. To vam je kad iz Mrkonjić grada krenite prema Glamoču. Vi dalje slušate Vikend Vidikovac, BH Radija 1.

0: Vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.
1: Vaš turistički vodič vas dalje vodi na naše more. Idemo put Neuma, gdje je, vjerujem, bilo i kupanja ovog prvomajskog vikenda. Je li tako? Pitam direktora turističke zajednice Neum Nikolu Prkačina, kojem želim dobar dan.
2: Dobar dan ekipi u studiju i svim slušateljima BH Radija 1. A što se tiče prvomajskog kupanja, u pravu ste, bilo je prvomajskog kupanja juče. Biće kupanja i danas, evo danas nam je stvarno prekrasan dan, vjetar je manji nego juče, more je relativno toplo, oko 18 stupnjeva, zrak je 19 trenutno, tako da su uvjeti, ajmo reći, skoro idealni za kupanje.
1: Pa da, posebno za nas s kontinenta kad dođemo tamo i da je 16, 17 mi bi skočili, jel da, da se brčnimo koji put. Nama pa hladno, tako. Nama nije.
2: Tako je.
1: Dobro, vi ove prvomajske praznike i tradicionalno, rekla bih, koristite za svojevrsni označavanje početka sezone. Pa ima li turista u Neumu?
2: Pa ima, evo ja moram reći, stvarno Neum je ovaj produženi vikend stvarno pun gostiju, puni su poprilično i hoteli, puni je privatni smještaj, tim da su u hotelima najviše strani gosti iz zapadne Evrope i iz nekih dalekih zemalja, a u privatnom smještaju su trenutno uglavnom najveći postotak gosti, naši gosti iz BiH.
1: Pa eto, lijepo je to sve čuti i da imamo one strance prave, kako bismo rekli, i daleke, a da i mi idemo na more. Sve se nekako posložilo onako kako, na najbolji mogući način, rekla bih. Ali Neumljani su pripremili i program za ovaj produženi vikend, ipak specijalni. Bilo je tu i mažaretkinja, jeli?
2: Tako, jutre smo imali jedan zanimljiv, lagani, ljetni, predljetni zapravo program. Imali smo u 10 sati našom neumskom šetnicom defile naših mažaretkinja. Onda smo nastavili od 12 sati od podne sa podjelom besplatnih porcija srdela i domaćeg vina. Podijelili smo oko 500 porcija srdela. Imali smo prigodan glazbeni program i večer smo završili s jednom laganom ambientalnom muzikom, gitarskim jednim nastupom našeg poznatog BiH gitarista, isto na našoj šetnici. Tako da mislim da smo gostima pružili jedno zanimljivo prvomajsko iskustvo. Ajde, valja i grah negdje, ali u Neumu je to bilo srdele.
1: Nek se zna gdje su, pa da.
2: A, tako je.
1: Lijep početak. Kako kažemo, po jutru se dan poznaje, pa eto, čini mi se lijepo jutro, nek bude i dan takav, odnosno cijela sezona. Jeli? Kakve su novine za predstojeću sezonu? Šta ste novog pripremili? Valja pa, dočekati nove goste.
2: Tako je, pripremili smo stvarno bogat program događanja, program neumskog ljeta. Mi to zovemo neumsko ljeto, ali to su događanja koja traju i prije same ljetne sezone, a i poslije. Imamo brojne nastupe poznatih glazbenih imena tu iz regije, da sad evo ne znam, da ne nabrajam u eter. Imamo razne sportske događaje, imamo kulturne manifestacije. Nedavno smo bili, to je bio jedan vrlo zanimljiv događaj, i u Sarajevu ste bili svjedoci, to je autorka biciklistička Tour of BiH.
1: Da.
2: Ne znam koliko je ljudima poznato, ali to je bio jedan od najvećih sportskih događaja u Bosni i Hercegovini poslije olimpijade. Jeli, nastupili su natjecatelji profesionalni biciklisti iz 38 zemalja sa 5 kontinenata, gdje je Sarajevo bio start utrke sa među stanicama, a Neum je bio cilj. I stvarno utrka je dobro prihvaćena, interes ekipa je bio puno veći od dostupnog kapaciteta, jeli, natjecatelja, tako se nadamo se da će i ta manifestacija postati tradicionalna i da će Bosna i Hercegovina postati poznata i popularna i kao sportska i gastronomska

0: Dijelimo te nade, radimo na tome zajednički. Šta ste uradili, ali ima nekih infrastrukturnih novina?
1: Pa po samom gradu ove godine nije bilo nekih posebno. Radimo na održavanju postojećeg, uljepšavanju grada, sređivanju plaža. Imamo u infrastrukturnim novinama, ajmo reći, treba biti početak izgradnje ceste koje će povezati Neum i općinu Ravno, znači, to jest Neumsko zaleđe i općinu Ravno, tako da ćemo imati mogućnost za organizaciju još nekih novih tura, novih turističkih proizvoda. Povezat ćemo stari grad, recimo Mostar, sa preko Stoca, Neumskim zaleđem, onda Špilja Vjetrenica koja od prije dvije godine pod zaštom UNESCO, dalje sa Dubrovačkim zaleđem, tako da se tu stvarno otvaraju brojne mogućnosti za tu promociju našeg zaleđa koje nudi ogroman potencijal turistički, a nažalost nije dovoljno to valorizirano, jeli, u turističkom smislu, i gostima nije poznato, i mi intenzivno radimo na tome u narednim godinama da to malo više ispromoviramo, da pokažemo ljudima da Neum nije samo sunce i more, nego da imamo sva ponuditi u zaleđu.
0: Da, nek bude uspješno, i to pratit ćemo, i to naravno kao i svih ovih godina do sada. A što se tiče prijave gostiju, radite i tu na uređenju tih prijava?
1: U pravu ste, naše kantonalno županijsko ministarstvo turizma je donijelo posebnu jednu uredbu gdje se gosti od sada po novom prijavljuju elektronski. Znači, nisu više potrebne one knjige gostiju u papirnom obliku, to je već, hajmo reći, zastarjelo. Pratimo nove tehnologije, nove trendove, tako da smo našim iznajmljivačima u neku ruku olakšali način prijave gostiju. Postoji jedna posebna aplikacija preko koje se vrlo lako pristupi na portal, prijave se goste, mi imamo bolji uvid, bolju kontrolu, samim tim možemo bolje i planirati, jeli, naša nekakva ulaganja u budućnosti, možemo bolje vidjeti ko nam dolazi odakle, i nadamo se da će ugostitelji i hotelijeri prihvatiti tu aplikaciju. Mislim da hoće po sadašnjim nekim našim iskustvima, evo, suradnja ide u dobrom smjeru, nadam se da će tako nastaviti, evo. A to bi nam bilo vrlo bitno, kažem, da imamo realnije podatke o boravku gostiju.
0: A šta to znači kad kažete nadate se da će prihvatiti, jel to nije obavezno?
1: Pa obavezno je, znate kako je, ali ono što ljudi to, hajmo reći, ako dobrovoljno to prihvate, jeli, tu obavezu, tako je, lakše će biti njima, lakše će biti nama, ali ne sumnjam da će tako i biti, jel?
0: E pa nek bude tako. Evo, lijepo smo se ispričali u ovom prvom majskom izdanju, družit ćemo se mi još tokom ovog proljeća i ljeta. Hvala vam za ovo javljanje, nek bude lijepo vrijeme i dobro raspoloženi gosti i dalje.
1: Hvala i vama, evo ja posjećam vaše slušatelje, Neum je lijep i osim 1. maja, tako svi idući vikendi su pred nama, pa iskoristite.
0: Evo, čuli ste, cijenjeni slušatelji. Hvala direktoru turističke zajednice Neum Nikoli Prkačinu za sve ove lijepe informacije koje je podijelio sa nama. Mi sviramo pa idemo dalje.

0: iz Neuma idemo u Trebinje, poput Neuma i Trebinje tokom ovih prvomajskih praznika. Puno turista, potvrdit će mi to, vjerujem, i šef sektora za turizam u gradskoj upravi Trebinje, Bojan Vučurević, kojim želim dobar dan.
1: Dobar dan vama u studiju i dobar dan svim slušalcima.
0: Ima li gužve?
1: Pa ima, moram reći, ima i zaista prija onako vidjeti pune restorane, hotele, parkinge i tako dalje, zaista živa atmosfera u Trebinju danas.
0: Mnogi uživaju, nalaze hlad ispod platana, ono što je i specifičnost i posebna ljepota Trebinja u sve ostalo.
1: Tako je, ljudi zaista uživaju u toj suvenoj kafi pod platanima, ali i u ostalim znamenitostima i ljepotama grada Trebinja. Uglavnom, široka je turistička ponuda našeg grada i sigurno svi će naći nešto za sebe.
0: Da. Tako je. A vjerujem da je mnoštvo onih koji će na kraju, mada tokom cijelog vikenda, uživaju u vinima, ali danas će imati i posebnu priliku za to na trećem, ako se ne varam, vinskom festivalu Wine Fine Trebinje.
1: Tako je, treći po redu, ajde da kažemo treća sreća, mada jako smo zadovoljni sa prethodna dva izdanja festivala, ali ovaj danas će biti specifičan i po tome što imamo najveći broj izlagača, njih 60. Odavno su mjesta za izlaganje popunjena, dakle to nam govori da i proizvođači vina, destilata i hrane vole da dođu u Trebinje, ali ne samo da izlažu svoje proizvode i da upoznaju nove distributere, novo tržište, već i da uživaju većina njih sa svojim porodicama u prvomajskim praznicima u Trebinju. Tako da zaista mislimo i očekujemo da će biti divna atmosfera, vrijeme je idealno. Dakle, toplo, nema vjetra, nema padavina i sigurno nas očekuje jedno lijepo popodne i večer u Trebinju.
0: Starta se od 17, ako se ne varam, gdje je tako, festivalski prostor?
1: Na trgu Slobode, dakle, zelena pijaca u Trebinju. Nakon današnjeg završetka rada pijace, ekipa organizacionog tima stupa na scenu i onako malo je zahtjevno i kompleksno, ali već je to uhodana ekipa.
0: Znači, kao u pozorištu, brzinska ona izmjena scene.
1: Tako je, tako je, izmjena scene, a ta scena zaista jeste najljepša u Trebinju, pa mogu reći i u regionu, jer rijetki su festivali koji se upravo održavaju na takvim scenama, a Trebinska pijaca i Trg Slobode zaista jesu posebno mjesto, tako da svi oni koji nisu bili, a koji jesu, sigurno će ponovo doći. Oni koji nisu, naš poziv i pozivnica stoji da nam se pridruže od 17 časova.
0: Da, evo, vrijeme vam ide na ruku, imate sreće s tim, dobro ste rekli, treća sreća, nego rekli ste 60 izlagača, odakle dolaze svi oni?
1: Tako je, pa 60 izlagača, većina je sa područja zemalja bivše Jugoslavije, imamo tu i distributere koji nam donose etikete sa svih meridijana praktično, proizvođači hrane su generalno sa područja Trebinja i Hercegovine, tu su naravno neizostavni pršuti, sirevi i tako dalje. Imamo goste iz Zadra koji nam donose i njihov pršut, pa ćemo vidjeti po ocjenama ovih pušača danas čiji je pršut bolji. Tako da,
0: koji kažem, će prije nestati? Zaista,
1: pa mislim da količine su dovoljne, tako da bit će za svakog po nešto. Ono što je karakteristika ovog festivala jeste da smo uveli i nagrade, odnosno nagradu za ovaj put. To će biti vikend za dvoje na Zlatiboru, dakle svi oni koji kupe ulaznice koji koštaju 30 maraka i kupuju se na festivalskom ulazu, neka sačuvaju svoju kartu sa brojem karte i mogu se nadati i očekivati da budu izvučeni u toj, nazovimo je, tomboli, tako da vikend na Zlatiboru za dvoje glavna nagrada ovogodišnjeg festivala.
0: Evo, čuli ste, cijenjeni slušatelji, nego rekoste, evo, 60 izlagača opet se

0: vraćam na njih. Nije lako baš doći u Trebinje na festival, jer mora se dobro potruditi čovjek donijeti nešto dobro, jer je Trebinje poznato po dobrim vinima.
1: Pa tako je, mi imamo ovdje od tih izlagača njih 15-ak je sa domaćeg terena, da kažem, i oni su neformalni domaćini festivala, dakle Trebinje je već sada čuveno i priznato po svojim vinima. Naši vinari su nam ajde bili ideja vodilja da krenemo u organizaciju festivala i da, onako kažem, tu vinsku priču zaokružimo jednim ovakvim festivalom za širu publiku. Tako da sigurno i trebinski vinari imaju šta da pokažu i prikažu, a rekli ste da nije lako doći do Trebinja, ali evo i podatak da smo još prije skoro dva mjeseca popunili izlagački prostor, odnosno te izlagačke stolove, to nam govori u prilog da za ljude dobrih namjera, ljude dobre volje, nema prepreka da dođu u Trebinje koje po njihovim riječima zrači jednom pozitivnom energijom i privlači ljude, dakle, da dođu na jug Hercegovine.
0: E pa, eto, sigurna sam da će ovo biti odličan, fantastičan produženi vikend u Trebinju. Hvala vam za ovo javljanje, nek bude uspješan i festival i sve ostalo što pripremate.
1: Svakako, hvala vama puno na pozivu i stojimo na raspolaganju uvijek za vas i vašu redakciju.
0: Hvala lijepa. Bio je ovo šef sektora za turizam u gradskoj upravi Trebinje, Bojan Vučurević. A kad već govorimo o ovom vikendu u okviru manifestacije Proljeće u Tuzli, peti vikend 2. i 3. maja donosi bogati raznovrstan program za sve generacije koji će se realizirati na Trgu Slobode i u gradskom parku. Danas i sutra od 10 do 18 sati proljetni sajam cvijeća i rasadnog materijala koji će posjetiteljima ponuditi, kažu organizatori, širok izbor sezonskog cvijeća i hortikulturnih proizvoda uz priliku za uređenje vrtova i balkona u proljetnom duhu. U gradskom parku od 12 do 13 sati i 30 minuta danas najmlađe očekuje dječji program kroz interaktivni animacijski sadržaj osmišljen da kroz igru i druženje podstakne kreativnost i zabavu. Program se nastavlja i sutra kada će u gradskom parku u terminu od 12 do 13.30 biti realiziran dječji program uz maskote, animatore i zabavne igre, a u nastavku programa bit će izvedena predstava za djecu Razbi briga. 5. maja, o čemu smo govorili u našim ranijim emisijama, planiran je početak rada turističkog vozića koji će obogatiti turističku ponudu grada i omogućiti posjetiteljima jedinstven doživljaj obilaska Tuzle. Tokom prvomajskih praznika počinje i manifestacija Posluško lito 2026. koja ove godine donosi 67 događaja iz područja kulture, sporta, gastronomije i zabave. Ovaj program predstavljen ove sedmice. Govoreći o ovogodišnjem izdanju Posluškog lita, općinski načelnik Ante Begić istaknuje kako je manifestacija godinama ustrajne organizacije postala ono što je navedeno na promotivnom letku, najljepše razglednica Posušja. Posebno je najavio jubilarne događaje koji će obilježiti ovogodišnje Posuško lito, to je 20 godina golf kluba Posušje, 30 godina glazbene škole Posušje, 60 godina gimnazije Fra Grge Martića i 25 godina Hakuda Fra Petar Bakula, te 20 godina malo nogometnog turnira Hercegovački Vinjani. Eto, mnoštvo dešavanja i što se tiče ovogodišnjeg Posuškog lita, a bogat program kulturnog ljeta i u Bileći. Očekuje nas niz kulturnih, zabavnih i turističkih manifestacija, najavljuju iz Bilećkog kulturnog centra. Biće održan 8. maja u okviru ovoga deta dječji koncert Gradskog kulturno-umjetničkog društva Vladimir Gačinović, a specijalni gosti su Fenečki biseri. Organizatori su najavili da će 5. juna biti upriličen veliki godišnji koncert Gradskog kulturno-umjetničkog društva Vladimir Gačinović, a 9. juna bit će izvedena monodrama Ivo Andrić, te 12. juna književno veče Brankice Damjanović i još mnoštvo sadržaja. I za kraj idemo u Sarajevo. U prvom tromjesečju ove godine Trebevička žičara zabilježila je ukupno 47.300 posjeta, što predstavlja neznatan pad u odnosu na isti period prethodne godine, kazali su Feni iz javnog poduzeća Sarajevo. Iako je riječ o minimalnom odstupanju, iz ovog poduzeća isti

0: ističu da ovakvi trendovi zahtijevaju kontinuirano praćenje i prilagođavanje ponude, a u skladu s tim najavljuju da je u pripremi projekt novih usluga za posjetitelje Trbevičke žičare sa posebnim pogodnostima. Kada je riječ o strukturi posjetitelja, i dalje dominiraju gosti iz regije, dok se među inozemnim tržištima izdvajaju Turska, Italija i Španjolska. Istodobno evidentiran je pad dolazaka iz zemalja Bliskog istoka, što se imajući u vidu širi geopolitički i ekonomski kontekst, ne smatra iznenađujućim, kažu iz javnog poduzeća Sarajevo. Inače, Trbevička žičara nije bila u funkciji 4 sedmice zbog izuzetno zahtjevnog servisa. Tokom tog perioda izvršena je detaljna kontrola svih ključnih segmenata od kapaciteta kabina preko pogonskih sistema do kompletne trase. Za potrebe ovog izuzetno važnog servisa žičare po prvi put je angažirani helikopter, što ovaj servis svrstava u najviši rang zahtjevnosti i odgovornosti. Angažmanom helikoptera se osiguralo efikasno, sigurno i pravovremeno izvođenje planiranih servisnih aktivnosti u skladu sa preporukama proizvođača opreme i važećim tehničkim standardima, kažu iz javnog poduzeća Sarajevo, te ističu da su sve servisne aktivnosti provedene s jasnim prioritetom, sigurnost i pouzdanost prevoza putnika. A da je to tako, mogli su se uvjeriti i posjetitelji Trbevičke žičare, kojih je mnoštvo bilo i jučer, a i danas je. Do 31. maja na snazi je posebna akcija za organizirane posjete učenika iz Bosne i Hercegovine, u okviru koje je cijena povratne karte iznosi 4 marke, što je ujedno cijena koja važi i za penzionere. Dodatno, za sve državne i vjerske praznike donesena je odluka da rezidenti Bosne i Hercegovine mogu koristiti usluge žičare po promotivnoj cijeni od 4 konvertibilne marke za povratnu kartu. I eto, toliko u ovom izdanju Vikend Vidikovca. Potrudili smo se da pripremimo mnoštvo informacija, zapravo mnoštvo dešavanja ima i ovoga prvog majskog vikenda. Nastojali smo da pokrijemo većinu od njih, uvijek ostane nešto što ne stignemo, ali zato imamo i sljedeće emisije. Naredno druženje zakazujemo vam već naredne subote na istoj frekvenciji u istom terminu, sama će biti kolega Dejan Garić. Do tada srdačne pozdrave upućuju vam Faris Saračević, Fadil Hamzić i Vanja Iličić.
1: Vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14.90. Hidroše gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Panty, odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Senka Jašarspahić i Adis Muhić.
1: Dobar dan, osumnjičeni za ubistvo žene u sarajevskom naselju Dobrinja danas će biti predat kantonalnom tužilaštvu.
0: Obilježena godišnjica bitke za predsjedništvo dan kada su odbranjeni Sarajevo i država Bosna i Hercegovina.
1: Američke vlasti odbile novi prijedlog Irana za mirovne pregovore. Hormuški moreuz i dalje zatvoren.
0: Vrijeme danas uglavnom sunčano, temperatura do 23 stepena.
1: Osumnjičeni za ubistvo 41-godišnje žene u sarajevskom naselju Dobrinja, Tarik Prusac, danas će biti predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva. Danas bi trebala biti izvršena i obdukcija tijela ubijene žene, koja bi trebala dati više informacija o okolnostima

0: A smrti?
1: Prema dosadašnjim informacijama, muškarac je službenim pištoljem zaštitarske agencije ustrijelio suprugu, a potom sa kćerkom otišao u Čevabdžincu gdje je uhapšen. Djevojčica je nepovrijeđena i izbrinuta u socijalnoj službi. Prema neslužbenim informacijama, ubijena žena je dva puta prijavljivala supruga za prijetnje i uhođenje, zbog čega su mu bile određene mjere zabrane prilaska.
0: Nijedna okolnost ne opravdava femicid, saopćila je neformalna grupa aktivistica i novinarki Bosne i Hercegovine. U saopćenju se navodi da su slučajevi poput jučerašnjeg na Dobrinje posljedica nefunkcionalnog sistema koji ne štiti žene.
1: Od policije, tužilaštva, sudova i centara za socijalni rad zahtjeva se da u ovakvim slučajevima postupaju hitno u skladu s rizikom po život žena. Iz neformalne grupe posebno upozoravaju na neodgovorno medijsko izvještavanje tokom potrage za naoružanim počiniocem koji je bio u bijegu sa djetetom. Također apeluju na sve da se suzdrže od romantiziranja nasilnika i njihovih motiva, jer kako navode, takvi narativi stvaraju društvenu klimu u kojoj se odmazda normalizira, a žene dodatno obeshrabruju da prijave nasilje.
0: Godišnjica bitke za odbranu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine obilježena je u Sarajevu. Delegacije su položile cvijeće i odale počast poginulim tog 2. maja 1992. godine. Prisutni su poručili da je ova bitka bila presudna za odbranu glavnog grada, ali i države Bosne i Hercegovine. Govore gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić i kantonalni ministar za boračka pitanja Omer Osmanović.
2: Značaj 2. maja je poseban i za Bosnu i Hercegovinu i za grad Sarajevo, jer obranjena je država. Bosna i Hercegovina uvijek je predmet crtanja nekih novih karata, nekih novih interesa, ali u Bosni i Hercegovini žive ljudi koji neizmjerno poštuju i vole Bosnu i Hercegovinu i koji su spremni uvijek da je brane i diplomatijom i na svaki drugi način, i iskreno vjerujem da Bosna i Hercegovina u budućnosti je u evropskoj porodici zemalja i isto tako članica NATO saveza.
3: Nismo pristali da budemo žrtve što je od nas neko tražio. 2. maja smo mi odlučili da budemo heroji. 1503 šehida ovdje leže zato što su odlučili da budu heroji. 11.541 naš sugrađan danas nije sa nama zato što su odlučili da budu heroji. Nema presuda za teroriste, nema presuda za zločince. Tih godina su pisali i crtali karte i danas ih crtaju. Međutim, kada smo tada pokazali svoje čelično srce, sigurno i danas generacija predvođene novim mladim herojima, novim mladim patriotama koja će odbraniti i znati da izradi novu Bosnu i Hercegovinu. Nova Bosna i Hercegovina je koja pripada Evropskoj uniji, koja je u članstvu NATO saveza i mi smo to dokazali 92. 95. su nam odali priznanje zato što su nas pozvali kao jedinu oružanu snagu da prisustvujemo u paradi povodom borbe protiv fašizma u Parizu. Semir Drljević Lovac, naš heroj, nosio je tada zastavu Republike Bosne i Hercegovine sa Ljiljanima. Uporno ponavljaju da je to naša ratna zastava. To je zastava Republike Bosne i Hercegovine. Zastava, domovina i himna nemaju alternativu.
0: Direktor Memorijalnog centra Sarajevo Ahmed Kulanić uputio je otvoreno pismo Međunarodnom mehanizmu za krivične sudove povodom zahtjeva za prijevremeno puštanje na slobodu osuđenog za ratne zločine Ratka Mladića.
1: Kulanić je naglasio da bi svaka odluka koja bi vodila ka puštanju Mladića na slobodu, a time i smanjenju kazne, bila pravno, moralno i historijski pogrešna. Dodao je da je Mladić pravosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid i zločine koji su mrlja na savjesti čovječanstva. Humanost prema ratnom zločincu ne može biti iznad pravde za prava na pravdu za žrtve, poručio je Kulanić. Američki ured za kontrolu strane imovine zaprijetio je sankcijama svima koji plaćaju Iranu za prolazak kroz Hormuški moreuz. Za to vrijeme Teheran je dao novi prijedlog za mirovne pregovore koje je Washington odbio. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da nije zadovoljan prijedlogom i dodao da bi prerani završetak rata mogao ostaviti prostor za nove sukobe.
0: Trump je u međuvremenu najavio uvođenje novih carina na uvoz automobila i kamiona iz Evropske unije. Stručnjaci navode da bi ovaj potez mogao dovesti do novih ekonomskih poremećaja. Trump je dodao da Brisel nije ispunio stavke trgovinskog sporazuma.
4: Podižemo carine na automobile i kamione koji dolaze iz Evropske unije, zato što se kao i obično nisu pridržavali sporazuma koji imamo. Carina će biti povećana na 25%. Potpuno je razumljivo i dogovoreno da ako proizvode automobile i kamione u tvornicama u SAD-u, neće biti carine.
1: Britanski premijer Keir Starmer izjavio je da će razmotriti zabranu propalestinskih protesta u ovoj zemlji zbog uticaja na jevrejsku zajednicu. Starmer je rekao da želi vidjeti bolju kontrolu onoga što se govori na protestima, ali i da neke od njih treba zabraniti. Riječ je o reakciji na napade nožem u Londonu u kojim su povrijeđene dvije osobe. Policija je ovaj incident proglasila terorističkim napadom.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 12 stepeni, Tuzli, Banja Luci 17, Mostaru 18, u Neumu 19 stepeni. Danas je sunčano uz umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 20, na jugu zemlje do 23 stepena.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini uglavnom se saobraća bez većih smetnji. Na gotovo svim graničnim prelazima na jugu i sjeveru zemlje duge su kolone putničkih vozila, dok je na ulazu u Bosnu i Hercegovinu pojačan promet na graničnom prelazu Kamensko. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja traju do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Urednik emisije Adis Muhić.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
6: Danas će biti nastavljeno 32. kolo fudbalske Premier lige Bosne i Hercegovine. Igraju se dvije utakmice u Prijedoru i Doboju. Rudar će od 16 sati ugostiti ekipu Posušja u meču koji je vrlo važan i za jedne i za druge u borbi za opstanak. Rudar je pretposljednji sa 26 bodova, dok Posušje ima 6 više. Od 20 sati 45 minuta još jedan meč za opstanak igra Sloga, koja dočekuje Široki Brijeg. Tim iz Doboja je posljednje plasirani sa 24 boda, dok su Širokobriježani na sredini tabele sa 40. Sinoć su odigrana dva meča ovog kola, Velež je upisao minimalnu pobjedu nad Radnikom 1-0, dok je Zrinski sa 2-0 savladao ekipu Željezničara. Posljednji meč ove runde bit će odigran sutra na stadionu Asim Ferhatović Hase, a sastaju se Sarajevo i Borac. Banja Lučani imaju priliku da eventualnim triumfom i matematički potvrde šampionsku titulu. Rukometaši iz Viđača iz Ljubuškog nisu uspjeli da se plasiraju u veliko finale EHF Evropa Kupa i to nakon što su u revanš susretu protiv Mađarske Tetabanje ispustili prednost od 2 gola iz prvog susreta. Skauti su u prvom duelu ove dvije ekipe slavili u Ljubuškom rezultatom 33-31, a u revanšu u Mađarskoj poraženi su rezultatom 37-34, te se tako Tetabanja plasirala u finale. Pobjednički tim su do triumfa vodili Grigora sa 9 golova, te Lemos sa 6. Kod izviđača najbolji je bio Melica 7 golova. U finalu će Tetabanja igrati protiv boljeg iz dvomeča u kojem se sastaju Celje i Ohrid, a klub iz Slovenije je slavio u prvom meču 27-26, dok je revanš na rasporedu danas u Sjevernoj Makedoniji. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
5: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1, Instagram stranici BHRT donja crta BHR 1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru @BHRadio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
7: Poštovani slušaoci, BHRT pokreće kampanju kojom se obraća svim društveno odgovornim privrednim subjektima, institucijama i pojedincima.
8: Potrebna nam je finansijska podrška u borbi za očuvanje signala, jer nam institucije države i međunarodni predstavnici u Bosni i Hercegovini ne žele omogućiti stabilno sistemsko finansiranje.
7: Brojeve računa za uplate u Bosni i Hercegovini i dijaspori možete pronaći na zvaničnoj stranici BHRT-a bhrt.ba.
8: Kampanja će trajati do kraja 2026. godine. Partnerski odnos sa privrednim subjektima i institucijama bit će posebno ugovoren.
7: Za sva pitanja u vezi sa kampanjom možete se obratiti na e-mail adresu generalna.direkcija@bhrt.ba ili na broj telefona +387 33 408 031.
8: Da li Bosna i Hercegovina želi imati svoj signal javnog servisa?
7: Ovo je trenutak da to pokaže. Ako ne želi, i to je odluka.
8: Mi smo odlučili da ne odustanemo od borbe. Zato nam je potrebna vaša podrška.
7: Ne dozvolimo da drugi pričaju naše priče.

0: Godišnica bitke za odbranu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine obilježena je u Sarajevu. Delegacije su položile cvijeće i odale počast poginulim tog 2. maja 1992. godine. Prisutni su poručili da je ova bitka bila presudna za odbranu glavnog grada, ali i države Bosne i Hercegovine. Istog dana tadašnji predsjednik Alija Izetbegović zarobljen je na sarajevskom aerodromu, a zatim odveden u Lukavicu. Dan kasnije je razmijenjen. 12 ljudi je ubijeno, a 25 je povrijeđeno u izraelskim napadima u Južnom Libanu. Libanske vlasti su saopćile da je među poginulim i jedno dijete. Izraelska vojska saopćila je da je presrela raketu u Južnom Libanu. Primirje između dviju zemalja još je na snazi, a Kina je pozvala Izrael da prestane sa bombardovanjem Libana, govori stalni predstavnik Kine pri UN-u Fu Kong.
1: Vijeće sigurnosti UN-a mora pozvati relevantne strane, a posebno Izrael, da se u potpunosti pridržava sporazuma o prekidu vatre u Gazi, osigura humanitarni pristup, zaustavi aktivnosti naseljavanja i radi na revitalizaciji izgleda za rješenje o dvije države. Vijeće sigurnosti UN-a mora poslati jasnu poruku podrške suverenitetu, sigurnosti i teritorijalnom integritetu Libana. Moramo promovirati prekid neprijateljstava i podržati libansku vladu u stabilizaciji situacije i garantiranju osnovnih sredstava za život njenog naroda.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 13 stepeni, Tuzli 17, Banja Luci, Mostaru 19, u Neumu 20 stepeni. Danas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 20, na jugu zemlje do 23 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Srdačan pozdrav poštovani slušalci, dobrodošli u Top listu Top 40 koju slušate na talasima BH Radija 1. Pjesma koju smo čuli u proteklih 4 minute zove se More Than a Lover i zauzima poziciju 40 na današnjoj top listi koju za vas uređuju i vode Samir Mršević i Samir Čulić. Mary J. Blige je izvela pjesmu koju smo čuli kao posljednju na ovoj listi, iako eto, to naravno ne mora ništa da znači, jednostavno tako se desilo u proteklih 7 dana da smo shvatili da Mary J. Blige mora napustiti Top 40 kako bi otvorila prostor za neke novitete. Takvih noviteta danas je 10 u ovoj emisiji. Naravno da ćemo ih najavljivati svaki put, a govorit ćemo svakako i o ovim ostalim pjesmama koje su tu preko jedne, dvije, tri, neke čak i četiri sedmice. Još jedna koja je na izlaznim vratima je i numera koju slušamo evo sad na poziciji broj, radi se o pjesmi Golden, a čiji je izvođač jedan interesantan lik. Riječ je o jednom klaunu, tako se zapravo pojavljuje u javnosti i pre izvedbi svojih pjesama. Potpisuje se kao Puddles Pity Party, pravo ime mu je Mike Gehr. Pjesmu je objavio kao solo single, dakle nije dio nekog većeg izdanja, EP-a ili LP-a, a kažu da je riječ o nastavku Sad Clown priče koju on već neko vrijeme fura. Tugaljiv, ali istovremeno i ohrabrujuć tekst. Prilično je dobro prošao kod publike i na društvenim mrežama. Pa evo prilike da još jednom pjesmu Golden čujete u Top 40 prije nego krenemo sa prvim novitetima za danas. Dakle, čuli smo već Mary J. Blige i More Than a Lover. Ovo je Puddles Pity Party sa pjesmom Golden. A još jednom ste dobrodošli u Top 40 BH Radija 1, prvo majsko izdanje ove emisije. Pred nama je skoro 2 sata interesantne nove muzike, pa ostajte uz valove BH Radija 1.

U Top 40 BH Radija 1, ovo je bio prvi novitet za danas, za 2. maj 2026. Jessie Murph sa pjesmom Criminal. Jessie je inače Amerikanka, rođena u Alabami 2004. poznata po svojim pop country baladama, duetima također, recimo Wild Ones sa Miley Cyrus. I do sad jednim albumom, How It Goes, je izašao 2024. Kažu da je njen stil osvojio TikTok generaciju, bar dio te, i također Billboard top liste. A pjesmu Criminal, koju smo čuli malo prije, objavila je koncem februara mjeseca kao originalni soundtrack za film Scream 7 i u produkciji je Steve Rusha i Lore Welts. Nastavljamo sa sporim pjesmama na poziciji broj 35, ali prije toga reći ćemo da smo preskočili prvo Shouz i Cub Sport. Oni su tu sa jednom house himnom koja se zove Only You, nekako u maniru ovog australskog projekta Shouz. A na poziciji broj 36 preskačemo jedan domaći sastav. Iz istočnog Sarajeva dolazi band Moon, koji ima jednu interesantnu i kvalitetnu pjesmu. Pjesma se zove Imala je. Međutim, nismo je uspjeli ugurati u današnju selekciju za puštanje, za slušanje. Previše je noviteta, a i pjesme nam nešto duže traju nego što je prosjek u zadnje vrijeme, pa jednostavno nije bilo sreće za Moon ovaj put. Preskočili smo i Leroya Clampita, koji je tu sa I'm Going to Die od prije 7 dana. A ovo je Puma Blue, još jedna od pjesama koja izlazi sa top liste. Riječ je o britanskom pjevaču i producentu koji se tako potpisuje. Pravo ime mu je Jacob Allen, poznat po dreamy jazz popu i lo-fi atmosferičkim pjesmama. Do sad je objavio album u 2021. a sad se vraća sa drugim studijskim albumom koji se zove Croak Dream i koji je izašao početkom februara. Ova pjesma je izašla nešto ranije kao single, zove se Silently. Puma Blue je pozicija 34.

Sastav koji se zove The Black Keys se ponovo vratio u top listu Top 40 BH Radija 1 sa ne znam kojim već po redu singlom koji smo slušali od njih u proteklih 15-ak godina recimo. Redovni su u Top 40 selekciji, iako sa promjenjivim uspjehom, jer prošla su ona vremena kada su oni bili skoro pa revolucionarna pojava na svjetskoj rock sceni. Ali i dan danas Dan Auerbach i Patrick Carney znaju napraviti dobru pjesmu, kako zajedno, tako i u nekim drugim projektima, tuđim ili Auerbach kao producent nekim drugim bendovima i izvođačima. U svakom slučaju, njihova pjesma You Got To Lose završila je na mjestu broj 32. Ovo sedmične top 40 selekcije. Ispod je ostao Cruz Beckham sa pjesmom For Your Love. Riječ je o jednom od sinova Davida Beckhama, koji ima zaista simpatičnu i onako dobru pjesmu. A ovo je sastav Angine de Poitrine. Riječ je o bendu koji je proizveo najviše baza, što bi rekli Englezi, na ovoj svjetskoj sceni, pa možemo reći i muzičkoj generalno, ali posebno među ljubiteljima eksperimentalnog i drugačijeg zvuka. Za sad ih se najavljuje kao dvojac kojeg čine braća Kn i Klek de Poitrine iz Kanade, iako to treba uzeti s rezervom. Poznati su po svom eksperimentalnom mat rocku sa mikrotonskim gitarskim dionicama, ritmovima koji često znaju biti onako haotični breakovi i suludim kostimima. Ukoliko ste ikad čuli za bend ili čuli ovu njihovu muziku, onda vjerovatno možete i asocirati odmah taj njihov izgled sa ovim zvukom. Debitirali su još 2024. sa izdanjem Volume 1, a na Volume 2, koji je zapravo uzburkao svijet i koji je objavljen 3. aprila ove godine, nalazi se 6 instrumentalnih komada. Numera Sarnijez je 3. na tom izdanju. I slušamo je, čini mi se, drugi put, iako su u Top 40 već 3 sedmice. Oni su postali viralni nakon nastupa KEXP, koji je, dakle, taj kanal prenio, a sa Transmusical festivala u Renu u decembru. Pa eto, potražite nešto od pomenutog, ne biste li naišli na kompletan nastup, traje nešto manje, čini mi se, od pola sata, da možete i vidjeti i čuti sve ovo o čemu sam ja malo prije govorio. Angine de Poitrine, pozicija broj 31, numera je Sarnijez. Nemojte nigdje pobjeći, vrlo se brzo vraćamo u Top 40 i nekim

Ovo je pozicija 30, top liste top 40 BH Radija 1 u prvom majskom izdanju ove emisije. Slušali smo Kuna još jednom. Kun je kraći naziv ili pseudonim ili ime kineskog pjevača, tekstopisca i producenta koji je ovdje udružio snage sa Los Angeleskim bendom Free Nationals, koji je inače prateći sastav Andersona Paka. Ovo su pjesmu objavili početkom godine kao dio albuma Kun, i to preko kineskog Shenhe Media konglomerata uz ekskluzivnu licencu 88 Risinga, jednog labela koji se specijalizirao za azijsko-američke izvođače, pa je tako i Kun dospio u njihovu ergelu. Kun je inače potpisani kao autor i kao producent i kroz ovaj 88 Rising i saradnju sa američkim muzičarima polako ulazi u globalni mainstream R&B. Čuli smo ga, rekao, na poziciji broj 30, tam mjesto iznad se nalaze Amerikanci, Social Distortion, stari kalifornijski punk band, dakle veterani tamošnje punk rock scene, sa pjesmom Born to Kill, koja je zapravo i naslovna numera sa njihovog osmog studijskog albuma koji će se pojaviti u prodaji za 6 dana. Album izlazi za Epitaph Records i dolazi nakon čak 15 godina studijske pauze. Pjesmu je napisao frontman Mike Ness. Band je najavio i jednu veliku evropsku turneju za ljeto ove godine. Nastupat će po Skandinaviji, Njemačkoj, centralnoj Evropi i na nekim velikim festivalima. A evo prilike da malo na muzici iz Top 40 uživaju i ljubitelji starog punk roka ili garažnog roka, dakle Social Distortion, pjesma Born to Kill, pozicija 29.

0: Izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BK Radio 1.
1: U vremenu kada slabo ko kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vrati osmijeh na lice.
0: Top 40 BK Radio 1.
2: Nakon Social Distortion, evo još jednog noviteta u Top 40 BH Radija 1, samo ćemo prije nego najavim o kome je riječ, reći da preskačemo James and the Cold Gun, jedan interesantan projekat za pjesmom Guessing Games, opet u nekom rock maniru, a tu su i na mjestu broj 27 Jordan Rakey i Tom McFarland koji imaju pjesmu koja se zove Easy to Love, sve ćete to moći čuti naredni put. A ovo je sad Dijamusk, još jedan sastav koji je naše gore list, s tim što članovi ovog projekta, prije svih pjevačica Adisa Zvekić, kao i Aldin Hasanović, njen životni i muzički partner, žive i rade u Bergenu u Norveškoj. Govorili smo već o njima i njihovoj muzici, predstavljajući neke od njihovih pjesama u Top 40, pjesama koje su dolazile s albuma Vadada, Freedom, Sleepwalkers ili Maze prošle godine. A ovo je sa novog albuma koji se zove Beskraj i na kojem Adisa prvi put pod pseudonimom Dijamusk pjeva na našem jeziku, na maternjem, bosanskom. Alkemija je jedan od ubjedljivijih momenata ovog albuma na kojem su Dijamusk kao i obično sarađivali sa mnoštvom muzičara iz cijelog Balkana. A značajan je učinak bosansko-hercegovačkog gitariste koji doduše već nekoliko godina živi izvan Bosne i Hercegovine u Beogradu. Armin Bušatlić ili Džarma, koji je istovremeno kad i Adisa nastupao u sastavu Dubioza Kolektiv. Eto, ponovo su se udružili u jednom projektu Adisa i Džarma. Bilo je tu još saradnika, imat ćemo vjerovatno vremena pričati o tome u nekim narednim izdanjima Top 40. Hajde da sad čujemo, ako već do sad niste, Alkemiju. Pjesmu koja je nezvanično, ali recimo tako, prvi singl sa pomenutog albuma Beskraj. Dakle, pozicija broj 26, Dijamusk, Alkemija.

Bila je to pozicija broj 26, Dijemuski, pjesma Alkemija. Ovo je već pozicija broj 25. I to povelika skupina. Pjesma se zove Orange County. A u ovom dijelu učestvuju Gorillaz, virtualni sastav kojeg su krajem 90-ih pokrenuli Damon Albarn iz Blura, te crtač Jamie Hewlett. Već godinama sarađuju sa raznim muzičarima, ovdje spajaju latino, trap, EDM, senzaciju, bizarre, američku pjesnikinju, kantautoricu Karu Jackson, te Anoušku Shankar na sitaru. Dakle, pozicija 25. Orange County Remix.

40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40,

Približavamo se kraju ovog prvog dijela Top 50 Top 40 BiH Radio 1. Pozicija 21 Joshua Out of My Mind. Tek house single britanskog DJ-a i producenta Joshua Dickensa koji se potpisuje kao Joshua sa duplim V-om. Izdavačka kuća Hellbent Records. Posljednjih nekoliko godina izgradio je status jednog od traženijih imena na tech house sceni serijom izdanja na nekolicini labelova kao što su Hellbent, Higher Ground, Polydor i tako dalje i tako dalje. Preskačemo poziciju 20, Bad Bunny i pjesmu koja se zove Nueva LOL, a na poziciji 19 slušamo ono što ste već imali prilike slušati u prethodnim godinama. Jedan vrlo drag projekat koji u osnovi ima pet muzičara, međutim vrlo često ih ima mnogo, mnogo, nekad i mnogo, mnogo više. Pogotovo na živim nastupima. Ezra Collective, ovaj put u kombinaciji sa soul, neo, reggae, kantautoricom Green Tea Peng. Pjesma je objavljena za War Child Records kao dio humanitarnog albuma Help 2 u korist organizacije War Child UK. Pjesmu je učestvovao također i cijenjeni producent, inženjer David Wrench, a na ovoj kompilaciji smo imali priliku već iščupati neke od pjesama i postaviti ih na ljestvicu naše top liste. Mislim da su tu bili i Arctic Monkeys sa Opening Night, definitivno su tu bili Depeche Mode i Universal Soldier. A vjerovatno da će se naći još nešto obzirom da tu ima 23 pjesme ukupno raznih poznatih imena: Olivia Rodrigo, Ana Calvi, Wet Leg, Sanfa, Pulp, Fontaine's DC itd. da ne nabrajam. Uglavnom pozicija broj 19, Ezra Collective, Green Tea Peng, Helicopters, u zagradi Help 2. Slijedi brzo drugi dio top liste Top 40 BiH Radio 1.

14 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini oglasila se na platformi X povodom jučerašnjeg ubistva u sarajevskom naselju Dobrinja i pozvala vlasti i društvo u BiH da poduzmu odlučnije mjere za sprečavanje rodno zasnovanog nasilja. Podsjećamo, jučer je u naselju Dobrinja ubijena Elma Godinjak Prusac, koji je usmrtio njen suprug Tarik Prusac. Dvije osobe poginule su, a sedam ih je povrijeđeno u ruskom napadu dronovima na autobusu u gradu Hersonu na jugu Ukrajine, rekli su zvaničnici. Većina osoba bili su radnici javnih komunalnih preduzeća. Ukrajinski zvaničnici i organizacije za ljudska prava optužili su ruske trupe za namjerne i sistemske napade malim dronovima na civile u područjima blizu linije fronta, posebno u Hersonu. Sjedinjene Američke Države planiraju smanjiti svoje vojno prisustvo u Njemačkoj za oko 5000 vojnika u jeku zaoštrenih odnosa između američkog predsjednika Donalda Trumpa i njemačkog kancelara Friedricha Merca zbog neslaganja oko rata s Iranom. Njemački ministar odbrane Boris Pistorius izjavio je u Berlinu da je prisustvo američkih vojnika u interesu i Njemačke i SAD-a, ali je naglasio da odluka o smanjenju nije iznenađenje. Smanjenje američkog vojnog prisustva u Europi dio je šire strategije preusmjeravanja fokusa prema Indo-Pacifičkoj regiji. Muškarac osumnjičen za eksploziju u blizini policijske stanice u Sjevernoj Irskoj optužen je za teroristički napad, saopćila je policijska služba Sjeverne Irske. U saopćenju je navedeno da se osumnjičeni tereti za posjedovanje eksploziva, izazivanje eksplozije, posjedovanje

posjedovanje predmeta za upotrebu u terorističke svrhe i krađu vozila. Automobil napunjen eksplozivom eksplodirao je u blizini policijske stanice u zapadnom Belfastu, glavnom gradu Sjeverne Irske. Niko nije povrijeđen, a policija je evakuirala obližnje kuće. Temperature zraka prema posljednjem mjerenju: Sarajevo 15 stepeni, Foča 17, Tuzla 19, Banja Luka 20, Trebinje 21, Mostar 22 stepena. Do kraja dana sunčano uz umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 20, na jugu zemlje do 23 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Da, pjesma se zove Ča, ča, ča. Pozicija broj 17, preskočili smo Gordo i Reiner Zonnevelda sa pjesmom Loco Loco na poziciji 18. A otušao smo rođenog Honoluluovca, Bruno Marsa. Jedan od najuspješnijih pop R&B izvođača svoje generacije sa više od 150 miliona prodatih ploča te 16 osvojenih Grammy nagrada, uključujući

Kill It Queen. Američka pjevačica Ava Max, inače rođena kao Amanda Ava Koči, kći je albanskih imigranata. Probila se na scenu 2018. sa pjesmom Sweet But Psycho. Nedavno se razišla sa dugo vremena izdavačkom kućom, velikim labelom Atlantic. A sada kroz Artist Partner Group uz licencu vlastitog Ava Brands objavljuje ono što radi, svakako sugerira više kontrole nad pravcem i imidžem. Ava Max i Kill It Queen na poziciji broj 14. Preskočili smo poziciju 15, Churches i Such a Great Heights. Poziciju 13 također preskačemo. James Blake, I Had a Dream, She Took My Hand. Na poziciji 12 slušamo britansku, prije svega gitaristicu, kantautoricu Tovu Bird. Za Interscope je objavila glavni single, naslovnu pjesmu nadolazećeg albuma Gentleman. Dakle, pjesma Gentleman, Tova Bird, pozicija 12.

Vrlo interesantan projekat koji je jučer predstavio svoj novi studijski album i to treći po redu u karijeri koja traje već jako dugo. Novi album zove se The Great Paradox and the Golden Egg of Empathy. Rađen protekle tri godine u Claypoolovom studiju Arancho Relaxo u Kaliforniji te Lennonovom studiju The Farm u državi New York. U pitanju je duo The Claypool Lennon Delirium, zajednički projekat Lesa Claypoola, jednog od najboljih basista, mnogi će kazati, svih vremena iz projekta Primus, te Shona Onu Lennona. Treći je to najavni single sa albuma koji je dakle predstavljen jučer. Projekat Claypool Lennon Delirium ostavljamo na poziciji 10 sa pjesmom Meat Machine. Preskočili smo poziciju 11, Cannons i These Nights. To je posljednje preskakanje od mnogobrojnih u ovom izdanju Top Liste. Malo prije komentarišem s kolegom da smo imali čak 12 preskakanja, što je možda i jedan od rekorda posljednjih godina, moglo bi se reći. To znači da su pjesme koje smo čuli nešto duže. Na poziciji broj 9 već uveliko slušamo projekat o kojem smo pričali dosta i u prethodnim sedmicama. U pitanju je nekadašnji elektro, clash, moderni synth-pop projekat Ladytron. Nastali su krajem 90-ih u Liverpoolu kao kvartet, imali nekolicinu albuma. Paradises je novi album, sada djeluju kao trio. A pjesma se zove A Death in London. Ladytron, pozicija 9.

Pjesma Sisters With Me je pozicija 6 ove sedmice u Top 40 BH Radio 1, a prošle sedmice smo je slušali kao pobjedničku u ovoj emisiji. Riječ je o još jednom od lijepih, uspješnih singlova Toma Miša, momka koji je dokazao već davno koliko je talentovan i kvalitetan autor, gitarist, pjevač, producent, koji je na sebe skrenuo pažnju prije nekih 8-9 godina. Riječ je o pjesmi sa njegovog novog albuma koji se zove Full Circle i koji je izašao koncem marta mjeseca. A sama pjesma je inspirisana činjenicom da je Tom Miš najmlađi od troje, jedini sin sa dvije starije sestre, otud i naslov pjesme Sisters With Me. Čuli smo je, rekoh, na mjesto broj 6, na poziciji broj 5 Morrissey, koji se ne da i dalje funkcioniše sa svojim numerama među prvih 10 u Top 40. Ovaj put riječ je o numeri Notre Dame, koja je skinuta sa njegovog posljednjeg solo albuma koji se zove Makeup is a Lie. I naslovnu numeru smo imali u našoj selekciji prije mjesec dva dana. Ovo je dakle drugi singl kojeg slušamo sa pomenutog albuma nekadašnjih pjevača sastava The Smiths. Dakle, Morrissey i Notre Dame, pozicija 5.

40, dobro 40, dobro 40, dobro 40, dobro 40, dobro 40, dobro 40, dobro 40, dobro 40, dobro 40.

Približavamo se samo vrhu top liste Top 40 BH Radija 1 u ovom izdanju koje je prvo u petom mjesecu. I ovo je pozicija broj 4. Sleaford Mods zajedno sa Aldous Harding izvode pjesmu Elitist G-O-A-T, Elitist Goat, ali ovo je Prodigy Acid Thunder Mix. Pomenute numere i još jedna saradnja između Prodigy-a

i sastava Sleaford Mods. Već su oni sarađivali na numeri Ibiza sa Prodigy albuma The Day Is My Enemy. Liam Howlett je inicirao i ovu saradnju, odnosno remix za pomenutu pjesmu, u kojoj već imate sve ove tipične elemente za Sleaford Mods vezane, dakle Williamsovu tiradu koja je usmjerena protiv elitizma, kulturne industrije i greatest of all time mentaliteta. Aldous Harding pjeva kao da lebdi iznad haosa. A eto, Liam Howlett je donio taj Prodigy zvuk tipičan za ovaj sastav koji uskoro dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Čuli ste vjerovatno već da 13. augusta da Prodigy nastupaju na stadionu Grbavica u Sarajevu. U jednom sličnom maniru kao što to rade Sleaford Mods nastupa i Genesis Owusu. Prošli put smo pominjali ovog Nigerica porijeklom koji živi i radi u Velikoj Britaniji. A evo sad ga već slušamo na poziciji broj 3, top 42 Radija 1 sa njegovim singlom Stay.

Ovaj brzi pop hit dolazi nam od MA, govorili smo već prošli put o ovoj talentiranoj američkoj umjetnici koja dolazi iz Njujorka i koja se brzo probila sa viralnim hitovima poput pjesme Blue iz 2024. Zatim Debbie EP-a Tension Deficiency iz 2024. također, a evo nastavlja svoj uspješni put sa singlom koji je objavljen 2. aprila kao naslovna numera sa nadolazećeg EP izdanja, koje bi se trebalo pojaviti polovinom juna mjeseca. Night at the Opera je pjesma koja ismijava prokletstvo i publiku koja gleda tuđu patnju. Kažu da je zanimljiv i službeni video u režiji Amalije Irons, pa potražite i to ukoliko vam se svidila pjesma. A mi slušamo već poziciju broj 1, riječ je o remiksu pjesme Mange Tu britanskog sastava Wet Leg. Njih poznajemo već kao djevojke koje su napravile veliki breakthrough sa svojim prvim albumom Wet Leg, sa kojim su osvojile 2 Grammy-a. Nakon toga desio se i novi album Moisturizer iz prošle godine, još jedna Grammy nominacija, ali evo i pjesma koja je postala prilično popularna nakon pojavljivanja u hit seriji Heated Rivalry, pa su zamolile Harrisona Patricka Smitha, odnosno The Dare-a, kako se potpisuje ovaj njujorški songwriter, producent i DJ, da uradi remix za pomenutu numeru. Taj remix je pozicija 1, top 40, BH Radio 1 za 2.5.2026. Kroz ovo izdanje su vas vodili Samir Vršović i Samir Čulić. Čujemo se opet za 7 dana, ostajte zdravo, slušajte dobru muziku i za sami kraj još jednom, ovo su Wet Leg, Mange Tu u The Dare remixu. Adi.

0: Osumnjičeni za ubistvo žene u sarajevskom naselju Dobrinja Tarik Prusac danas će biti predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva. Također je potvrđeno da će danas biti izvršena i obdukcija tijela ubijene žene. Prema dosadašnjim informacijama, muškarac je službenim pištoljem zaštitarske agencije ustrijelio suprugu, a potom sa kćerkom otišao u Čevabdžinicu, gdje je i uhapšen. Djevojčica je zbrinuta u socijalnoj službi. Godišnjica bitke za odbranu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine obilježena je u Sarajevu. Delegacije su položile cvijeće i odale počast poginulim tog 2. maja 1992. godine. Prisutni su poručili da je ova bitka bila presudna za odbranu glavnog grada, ali i države Bosne i Hercegovine, govori premijer kantona Sarajevo Nihad Ukić.
1: Odgovornost svakog Bosanca i Hercegovca, ne u Bosni i Hercegovini, u čitavom svijetu, jeste da podižući sebe, podiže svijest o Bosni i Hercegovini i samo na taj način ovaj mali narod i ova relativno mlada država može da opstane i da se ne ponovi neki novi 2. maj kao što je to bilo 1992. godine.
0: Najmanje 7 osoba je ubijeno u novim izraelskim napadima u južnom Libanu. Libanske vlasti saopćile su da je u protekla 24 sata izvršeno više od 50 udara. Izraelska vojska tvrdi da su glavne mete napada pripadnici Hezbolaha. Primirje između dviju zemalja još je na snazi. Predstavnici Kine u Ujedinjenim nacijama pozvali su Izrael da prestane sa bombardovanjem Libana. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 14 stepeni, Tuzli 18, Mostaru 20, u Banja Luci i Neumu 21 stepen. Sutra pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 2 do 6, na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna od 19 do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Ponosni partner emisije Ritam Sporta, kladionica Lutrije Bosne i Hercegovine.

0: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
1: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti.
3: Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
0: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

Dobar dan, poštovani slušatelji BH Radija 1, 15 sati je i 4 minute, ovo što slijedi je emisija Ritam Sporta. U svom uobičajenom terminu do 18 sati sa vama danas u Sarajevskom studiju tehničko-tonski realizator Jasenko Bajramović, moje ime je Kenan Kadribegović. Nakon sinoćnje dvije, danas su na programu još dva susreta 32. kola V-Win Lige Bosne i Hercegovine u nogometu. U Prijedoru se sastaju Rudar i Posušje, dok će Sloga u Doboju dočekati Široki Brijeg. Meč u Prijedoru počinje u 16 sati i upravo će on biti u fokusu naše današnje emisije. Na gradskom stadionu će biti kolega Senudin Safić koji će nas direktno izvještavati o dešavanjima na ovom meču. Pratit ćemo mi nogometna zbivanja na terenima širom Evrope, govoriti o košarci, tenisu, a bit će tu i priloga naših vrijednih dopisnika. Da bi emisija bila potpuna, bit će ispunjena sa dosta dobre muzike, tako da se nadamo da ćete uživati u Stala se BH Radija 1 ovog 2. majskog poslijepodneva.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: sati i 16 minuta, poštovani slušatelji BH Radija 1. Sinoć su odigrana dva susreta 32. kola VVN Lige Bosne i Hercegovine u nogometu, oba odigrana zanimljivo u Mostaru. Velež je u Vrapčićima savladao Radnik sa 1-0, strelac pobjedonosnog pogotka bio je Đurić u 22. minuti. Nije bio zadovoljan šef stručnog štaba Veleža Ibro Rahimić igrom svojih izabranika, međutim istakao je da je najvažnija pobjeda pred finalni susret Kupa Bosne i Hercegovine. Na drugom dijelu Mostara pod Bijelim Brijegom odigrana utakmica između Zrinskog i Željezničara, golovima Bilbije u 19. i Čavara u 45. minuti. Plemići osvojili nova tri boda protiv ekipe Željezničara, rekli bi lakše nego očekivano. Željezničar još jedna mizerna partija izabranika Save Miloševića, možemo slobodno reći, bez energije, bez želje i gotovo nikakve opasnosti po gol domaćina na ovom susretu. Igrači Željezničara položili su oružje, na taj način nastavili da testiraju strpljenje navijača, ali da ruše ugled kluba, i navijači još uvijek jedina

svjetla tačka kluba koji iz bulevara Ivice Osima zaista je onako čudno posmatrati utakmice po 5, 6, 7 hiljada gledatelja na Grbavici, a da ekipa igra i izgleda onako kao što je izgledala u Mostaru sinoć i u zadnjih 5 susreta. Da samo podsjetimo da Željezničar samo na domaćem terenu nije pobjedio još od oktobra prošle godine, a da u posljednja 4 susreta na Grbavici Željezničar postigao samo jedan pogodak i to u neriješenom ishodu u duelu protiv Posušja. Eto, to najbolje govori kakva je atmosfera, kakva je igra u sastavu Željezničara. Rekao je i šef stručnog štaba Željezničara Savo Milošević nakon utakmice sinoć da je to sinoćnja utakmica realnost, da se vidi razlika u kvaliteti između Zrinskog i Željezničara, a da se vidi i te kako, jer evo kad pogledamo samo činjenicu da jedan Dan Lagumđija koji je bio u prošloj polusezoni je nezamjenjivi član startnih 11 na Grbavici, je sinoć bio na klupi, pa i Adi Nalić koji je trebao i bio najavljen u Željezničaru kao pojačanje, taj momak je na klupi u Zrinskom, ulazi sa klupe, dakle nema mjesta u prvih 11, to dovoljno govori o tome koji igrači igraju za Željezničar, a koji igraju za Zrinski. Naravno, nikakve odgovornosti, uvijek se kola sruši na onome najslabijoj karici, a to su u ovom slučaju što se tiče Željezničara treneri, a igrači ne ispaštaju, a definitivno je to jedan nekvalitet, jedno neselektivno dovođenje igrača. Neke od ranije zasluge kod tih igrača i epiteti reprezentativaca i tako dalje su ih doveli u Željezničar, međutim niko od njih definitivno nije pokazao ništa. No naravno, to je više briga čelnika Željezničara, a ono što i treba zabrinuti i tekako da se sve više i glasnije govori o tom nekom bojkotu navijača, jer i ako navijači dignu ruke od kluba iz bulevara Ivice Osima, onda će biti tek u problemu. Rekli smo da danas se igraju dva susreta ovog 32. kola od 16 sati u Prijedoru, sastaju se Rudar i Posušje, duel koji bi ima i tekakvu rezultatski značaj i za jednu i za drugu momčad. Posuš je trenutno na 8. poziciji sa 32 boda, Rudar je poziciju ispod 9. sa 26 bodova, dakle pozicija koja vodi u niži rang takmičenja, ali i 6 bodova razlike između Posušja, dakle ukoliko Rudar pobjedi prići će na 3 boda Posušju, dakle veliki je ulog u igri, možemo slobodno reći. Drugi susret današnjeg programa je od 20 sati i 45 minuta na Pecari, odnosno na stadionu Luke u Doboju. Sloga će ugostiti Široki Brijeg. Sloga posljedna na tabeli sa 24 boda, međutim još uvijek ekipa iz Doboja ima teoretske šanse da opstane u VVN ligi Bosne i Hercegovine. Široki Brijeg trenutno na 5. poziciji sa 40 bodova, 7 bodova manje od četvrtog plasiranog Veleža, ali i ovom utakmicom manje, dakle eventualno ovim triumfom u današnjoj utakmici Široki Brijeg bi i dalje ostao i tekako u borbi za tu četvrtu poziciju koja u nekim kalkulacijama vodi u evropska takmičenja. Dakle, još jedan susret koji će biti rezultatski neizvjestan i bitan i jednoj i drugoj momčadi. Da podsjetimo da se posljednja utakmica današnjeg programa igra sutra na stadionu Asim Ferhatović Hase od 19 sati i 30 minuta, derbi ovoga kola možemo slobodno reći, duel Sarajeva koje je trenutno treće na tabeli i ekipe borca koja je lider i vrlo vjerovatno novi prvak Bosne i Hercegovine. Pratimo dešavanja i na nogometnim terenima širom Evrope. U Francuskoj ligi 1 u duelu Nanta i Marseja nakon 23 minute igre nije bilo pogodaka. 19. minuta je duela u italijanskoj Serie A Udinese Torino također bez pogodaka. U španskoj La Ligi 60. minuta, dakle sat vremena iza nas, u duelu između Villareala i Levanta rezultat je 1-1.

0: Ako imaš par minuta, ukucaj evotriabih.ba. Registruj se i zaigraj u kompaniji sa najdužim stažom u distribuciji sreće. Bez obzira da li voliš kladionicu, bingo ili loto, isprobaj svoju sreću i budi dio igre.
1: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
2: sati i 34 minute, poštovani slušatelji BH Radija 1, još 25 minuta ostalo je do početka trećeg susreta 32. kola Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Nakon što su jučer odigrani mečevi u Mostaru, Velež Radnik i Zrinski Željezničar, od 16 sati u Prijedoru Rudar će dočekati Posušje. Pratimo mi dešavanja u španskoj La Ligi, duel između Villareala i Levantea do 62. minute bilo je 1-1, a onda dva pogotka domaćina. Prvo Moleiro u 62. minuti na asistenciju Komesana, a onda Mika Utadze na asistenciju Pepea za samo 6 minuta, dva pogotka domaćih i visoko vodstvo od 3-1. Još je 19 minuta na do kraja regularnog toka ovog susreta. U Francuskoj ligi 1 i dalje nema pogodaka u duelu između Nanta i Marseja. 31. minuta je na meču između Udinezea i Torina bez pogodaka, a prije 5 minuta krenulo je 6 utakmica njemačke Bundeslige. Bayern Heidenheim, Eintracht, Hamburger Sportverein, Hoffenheim, Stuttgart, Union Berlin, Köln, Werder, Augsburg, Bayer Leverkusen, Leipzig. To je posljednji susret današnjeg programa. Taj duel počinje od 18 sati i 30 minuta. Što se tiče engleske premijer lige, dakle za neki 25 minuta počinju tri susreta. Od 16 sati igraju Brentford West Ham, Newcastle Brighton i Wolverhampton Sunderland. Od 18 sati i 30 minuta još jedan gradski derbi, Arsenal Fulham. Arsenal u toj borbi da sačuva prvu poziciju ispred Manchester City-a. Da podsjetimo, Arsenal je trenutno prvi sa 73 boda, 3 više od Manchester City-a, ali i utakmicom više u odnosu na građane. Sa druge strane, Fulham je trenutno 10. sa 48 bodova, dakle obezbijeduje u potpunosti opstanak u Premier ligi, ali poznato je to rivalstvo između ekipa iz Londona, tako da će biti vrlo zanimljivo vidjeti da li će Fulham eventualnim neriješenim rezultatom, jer teško je vjerovati da mogu savladati Arsenal na Emiratesu, uspjeti da pomrsi račun topnicima, no o tom potom. Uglavnom, susret počinje od 18 sati i 30 minuta. U 16 sati počet će i jedan duel u Hrvatskoj, Gorica Dinamo. Gorica će ugostiti novog prvaka Hrvatske, ekipu Dinama. Dinamo je još u prošlom kolu, nakon loših rezultata Rijeke i Hajduka, osvojio novu titulu prvaka Hrvatske, nakon što je prošle sezone Rijeka došla do titule prvaka. A evo i prvog gola u njemačkoj Bundesligi. Hoffenheim je došao u vodstvo protiv Stuttgarta u 8. minuti. Ko drugi nego Andrej Kramarić, čovjek koji definitivno na svojim leđima vuče ove sezone Hoffenheim. Postigao je

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Ako imaš par minuta, ukucaj evotriobit.ba. Registruj se i zaigraj u kompaniji sa najdužim stažom u distribuciji sreće. Bez obzira da li voliš kladionicu, bingo ili loto, isprobaj svoju sreću i budi dio igre.
2: 15 sati i 51 minuta, poštovani slušatelji BK Radije 1. Villarreal overio pobjedu protiv Levantea pogotkom u 89. minuti. Villarreal Levante 4-1 je sada. Stuttgart brzo izjednačio protiv Hoffenheima, sada je 1-1, 22. minuta je duela. Udinese u samom finišu prvog poluvremena došao do vođstva na svom terenu protiv Torina i sa prednošću od jednog gola otišao na odmora nakon 8 mjeseci i 45 kola. Sezona Championshipa došla je do samoga kraja, onog regularnog dijela, ako možemo reći. Još ranije Coventry izborio plasman u Premier ligu, a drugi putnik u najelitniji rang takmičenja u Engleskoj je Ipswich, koji je trebala pobjeda protiv Queen's Park Rangersa na svom terenu kako bi se vratili u Premier ligu. To nije propušteno. Domaći su triumfovali sa 3-0 i ekspresno se vratili nakon samo jedne sezone igranja u Championshipu. Ipswich se vratio u Premier ligu. Naravno, puno zanimljivije bilo je u toj borbi za play-off. Millwall se nadao plasmanu u Premier ligu, međutim ipak je ostao ispod linije kao treći nakon što je pobjedao

pobjedio Oxford, imao je samo bod manje od Ipswicha. U doigravanje još idu i Southampton, Middlesbrough, te Hull našeg Sergeja Jakirovića i Amira Hadži Ahmetovića. Njihov tim je slavio protiv Norvića sa 2-1, oprostite, i tako kao šestoplasirani tim izborio plasman u play-off. Play-off je naravno jedan od najatraktivnijih, da tako kažem, dijelova takmičenja u Championshipu. U polufinalu će igrati treći protiv šestog, dakle igraće Millwall sa Halom, dok će Southampton igrati protiv Middlesbrougha. Znamo taj sistem takmičenja, igra se po jedna utakmica, a onda veliko finale na Wembleyu. Ovo se često zove i najskuplja utakmica u fudbalu, jer putnik, odnosno pobjednik i onaj koji izbori plasman u Premier ligu dobije veliki finansijski bonus, tako da zaista veliki je ulog taj play-in, odnosno play-off u Championshipu za ulazak u Premier ligu. A u ovim trenucima Hoffenheim dolazi do vođstva protiv Stuttgarta. Eto, rasplamsala se borba u ovom duelu, a Bayern na svom terenu neočekivano gubi nakon 24 minute igre protiv Heidenheima, kao i Werder protiv Augsburga. A Villarreal u samom finišu susreta dolazi i do petog pogotka, sada je Villarreal Levante 5-1. 15 sati i 54 minute, poštovani slušatelji BK Radija 1, u 16 sati je dnevnik našeg radija, nakon toga mi smo ponovo u ritmu sporta sve do 18 sati.

0: U studiju su Senka Jašarspahić i Adis Muhić.
1: Dobar dan, osumnjičeni za ubistvo žene u sarajevskom naselju Dobrinja bit će danas predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva.
0: Niz reakcija na novi slučaj femicida, delegacija Evropske unije pozvala BH vlasti da poduzmu preventivne mjere.
1: Obilježena godišnica bitke za predsjedništvo, dan kad su odbranjeni Sarajevo i država Bosna i Hercegovina.
0: Američke vlasti odbile novi prijedlog Irana za mirovne pregovore, Hormuški Moreuz i dalje zatvoren.
1: Vrijeme sutra, uglavnom sunčano, temperatura do 23 stepena. Osumnjičeni za ubistvo 41-godišnje žene u sarajevskom naselju Dobrinja, Tarik Prusac, bit će danas predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva. Iz tužilaštva su dodali da bi više informacija o okolnostima smrti trebalo biti poznato nakon obdukcije tijela ubijene.
0: Prema dosadašnjim informacijama, muškarac je službenim pištoljem zaštitarske agencije ustrijelio suprugu Elmu Godinjak Prusac, a potom sa kćerkom otišao u Čevabdžinicu gdje je i uhapšen. Djevojčica je nepovrijeđena i zbrinuta u socijalnoj službi. Prema neslužbenim informacijama, ubijena žena je dva puta prijavljivala supruga za prijetnje i uhođenje, zbog čega su mu bile određene mjere zabrane prilaska.
1: Jučer je uslijed femicida izgubljen još jedan život, saopćila je delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Iz delegacije su pozvali vlasti i cjelokupno društvo da poduzmu odlučnije mjere za sprečavanje rodno zasnovanog nasilja. Oglasio se i premijer kantona Sarajevo Nihad Uk, koji je naveo kako institucije moraju raditi na prevenciji nasilja, kako kroz obrazovanje, tako i kroz cijeli sistem.
0: Policija, tužilaštva, sudovi i centri za socijalni rad moraju hitno postupati u slučajevima kada je ženama potrebna zaštita, saopćila je neformalna grupa aktivistica i novinarki Bosne i Hercegovine. Iz ove grupe posebno upozoravaju na neodgovorno medijsko izvještavanje tokom potrage za naoružanim počiniocem koji je bio sa djetetom. Također apeluju na sve da se suzdrže od romantiziranja nasilnika i njihovih motiva, jer, kako navode, takvi narativi stvaraju klimu u kojoj se žene dodatno obeshrabruju da prijave nasilje.
1: Godišnica bitke za odbranu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine obilježena je u Sarajevu. Delegacije su položile cvijeće i odale počast poginulim tog 2. maja 1992. godine. Prisutni su poručili da je ova bitka bila presudna za odbranu glavnog grada, ali i države. Govore gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić, kantonalni premijer Nihad Uk i ministar za boračka

0: pitanja Omer Osmanović.
1: Značaj 2. maja je poseban i za Bosnu i Hercegovinu i za grad Sarajevo, jer obranjena je država. Bosna i Hercegovina uvijek je predmet crtanja nekih novih karata, nekih novih interesa, ali u Bosni i Hercegovini žive ljudi koji neizmjerno poštuju i vole Bosnu i Hercegovinu i koji su spremni uvijek da je brane i diplomatijom i na svaki drugi način, i iskreno vjerujem da Bosna i Hercegovina u budućnosti je u evropskoj porodici zemalja i isto tako članica NATO savez.
2: Odgovornost svakog Bosanca i Hercegovca, ne u Bosni i Hercegovini, u čitavom svijetu, jeste da podižući sebe, podiže svijest o Bosni i Hercegovini, i samo na taj način ovaj mali narod i ova relativno mlada država može da opstane i da se ne ponovi neki novi 2. maj kao što je to bilo 1992. godine.
3: Mi smo pristali da budemo žrtve što je od nas neko tražio. 2. maja smo mi odlučili da budemo heroji. 1503 šehida ovdje leže zato što su odlučili da budu heroji. 11541 naš sugrađan danas nije sa nama zato što su odlučili da budu heroji. Nema presuda za teroriste, nema presuda za zločince. Tih godina su pisali i crtali karte i danas ih crtaju. Međutim, kada smo tada pokazali svoje čelično srce, sigurno i danas generacija predvođene novim mladim herojima, novim mladim patriotama koja će odbraniti i znati da izradi novu Bosnu i Hercegovinu. Nova Bosna i Hercegovina je koja pripada Evropskoj uniji, koja je u članstvu NATO saveza, i mi smo to dokazali 92. 95. su nam odali priznanje zato što su nas pozvali kao jedinu oružanu snagu da prisustvujemo u paradi povodom borbe protiv fašizma u Parizu. Semir Drljević Lovac, naš heroj, nosio je tada zastavu Republike Bosne i Hercegovine sa Ljiljanima. Uporno ponavljaju da je to naša ratna zastava. To je zastava Republike Bosne i Hercegovine. Zastava, domovina i himna nemaju alternativu.
0: Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković podnio je službeni zahtjev da Međunarodni mehanizam za krivične sudove odbije zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu osuđenog za ratne zločine Ratka Mladića. Zahtjev je upućen iz zdravstvenih razloga, a Duraković je naveo da bi time bila nanesena nepravda prema desetinama hiljada žrtava.
4: Identičan zahtjev uputio je i direktor Memorijalnog centra Sarajevo Ahmed Kulanić. On je naglasio da bi svaka odluka koja bi vodila ka puštanju Mladića na slobodu, a time i smanjenju kazne, bila pravno, moralno i historijski pogrešna. Dodao je da je Mladić pravosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid i zločine koji su mrlja na savjesti čovječanstva. Humanost prema ratnom zločincu ne može biti iznad pravde za žrtve, poručio je Kulanić.
0: Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija zakazalo je za 12. maj novu raspravu o situaciji u Bosni i Hercegovini. Očekuje se da će se u ime naše zemlje prisutnim obratiti predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović. Nije poznato hoće li ovaj put biti obraćanja visokog predstavnika Kristijana Šmita, čiji izvještaj je na prošloj sjednici samo pročitan. Svoj izvještaj u New York poslala je i vlada Republike Srpske.
5: BH Radio 1, Dnevnik.
0: U prva tri mjeseca ove godine Bosna i Hercegovina bilježi primjetno povećanje prihoda od direktnih i indirektnih poreza. Uporedo s tim, zaduženja entiteta se povećavaju. Analitičari upozoravaju da je način trošenja javnog novca upitan i da od porasta prihoda građani nemaju koristi. Detaljnije Dragan Stegić.
6: Prihodi od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini u prvom tromjesečju ove godine su iznosili 2 milijarde i 920 miliona konvertibilnih maraka i veći su za 169 miliona ili 6,14% u odnosu na isti period prošle godine. Istovremeno, Poreska uprava Republike Srpske je u prvom kvartalu ove godine prikupila 1 milijardu i 222 miliona maraka, što je 11% više u odnosu na prvi kvartal prošle godine. Porezna uprava Federacije BiH je u prva dva mjeseca ove godine prikupila 11 miliona maraka manje nego u istom periodu prošle godine. Ekonomski analitičar Zoran Pavlović upozorava da povećanje prihoda od poreza u Bosni i Hercegovini ne podrazumijeva i povećanje životnog standarda njenih građana.
7: Ta sredstva koja se prikupljaju po osnovu direktnih i indirektnih poreza po definiciji nemaju direktnu vezu sa razvojnim fondovima koji su toliko potrebni za podršku privredi u Bosni i Hercegovini, bilo jednom ili drugom entitetu. Naše vlasti i vlade u oba entiteta, pa i na nivou Bosne i Hercegovine, prihode posmatraju samo kao izvor novih automobila, većih plata i slično, a o tome da vode računa da se kreiraju proizvodni projekti koji toliko nedostaju Bosni i Hercegovini, o tome nema zaista realnog razmišljanja i ponašanja. Ono što bih ja mogao reći je da je korist po građane od povećanih prihoda ravna nuli.
6: Uprkos povećanja poreskih prihoda, povećavaju se i zaduženja entiteta. Republika Srpska se nedavno zadužila emitovanjem obveznica od 500 miliona eura na londonskoj berzi. Entitetski ministar financija Zora Vidović ne vidi u tome ništa sporno.
8: Mi smo planirali zaduženje u 2026. godini 1 milijardu i 690 miliona, a u isto vrijeme u 2026. godini imamo otplatu 1 milijardu i 508 miliona, znači tu je negdje mala razlika između zaduženja i otplate.
6: Zaduženje na londonskoj berzi ove godine planira i vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Po mišljenju poslanika u federalnom parlamentu Admira Čavalića, upitna je namjena tih sredstava.
9: Napominjem da federacija bi se i ranije prošle godine prvi put zadužila na londonskoj berzi, tako da postoji ta neka dužnička spirala. Ono što je problematično jeste što ova sredstva se ne koriste za investicije, odnosno za, na primjer, cestogradnju.
6: Obični građani koji nerijetko jedva sastavljaju kraj s krajem gotovo i da ne očekuju konkretnu korist od uvećanja javnih prihoda ili novih zaduženja.
10: Kakve koristi građani? Ništa. Uzet će oni sebi to.
11: Malo je to njima. Treba ih više.
12: Mislim da građani nemaju nikakve koristi.
6: Procjenjuje se da je zaduženost svakog stanovnika Republike Srpske oko 6.000 konvertibilnih maraka, dok je u federaciji dug po stanovniku oko 3.000 konvertibilnih maraka. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
4: Novinarska profesija zahtjeva visok nivo odgovornosti i angažovanja, ali nije adekvatno vrednovana. Saopćeno je nakon okruglog stola od dostojanstvenog rada do profesionalnog novinarstva u Banjoj Luci. Kako je navedeno, jedan od ključnih problema je nepostojanje adekvatnog zakonskog i institucionalnog okvira u oblasti medija. Zbog činjenice da većina medijskih radnika ne prima ni prosječnu platu, glavni cilj je doći do granskog kolektivnog ugovora, saopćeno je nakon okruglog stola.
0: Više od 300 učenika dobilo je stipendije Mostarskog društva prosvjeta.
4: Stipendije Vladimir Čorović uručene su na svečanosti u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru. Riječ je o programu koji podržava više od 200 donatora, a kroz koji je za 10 godina dodijeljeno više od 1000 stipendija. Ove godine među dobitnicima je i 100 učenika iz Dalmacije.
0: Američki ured za kontrolu strane imovine zaprijetio je sankcijama svima koji plaćaju Iranu za prolazak kroz Hormuški Moreus. Za to vrijeme Teheran je dao novi prijedlog za mirovne pregovore koje je Washington odbio. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da nije zadovoljan prijedlogom i dodao da bi prerani završetak rata mogao ostaviti prostor za nove sukobe.
13: Trenutno imam posla s nekim prilično brutalnim ljudima u divnoj zemlji Iranu. Vrlo su brutalni i reći ću vam da se odlično snalazimo. Ne možete Iranu dati nuklearno oružje i to je to. Ne možemo jer bi ga vrlo brzo upotrijebili protiv Izraela, a zatim na Bliskom istoku i u Europi. Pretpostavljam da bismo mi bili sljedeći, a to se neće dogoditi. Ne brinite o tome, uništili smo im zračne snage, one ne postoje. Njihova mornarica od 159 brodova, koja je bila daleko najjača na Bliskom istoku, sada je na dnu mora.
0: Najmanje 7 osoba je ubijeno u novim izraelskim napadima u južnom Libanu. Libanske vlasti saopćile su da je u protekla 24 sata izvršeno više od 50 udara. Izraelska vojska tvrdi da je glavni cilj napada Hezbollah. U međuvremenu Kina je pozvala Izrael da poštuje primirje koje je na snazi, govori predstavnik Kine pri UN-u Fu Kong.
13: Vijeće sigurnosti UN-a mora pozvati relevantne strane, a posebno Izrael, da se u potpunosti pridržava sporazuma o prekidu vatre u Gazi, osigura humanitarni pristup, zaustavi aktivnosti naseljavanja i radi na revitalizaciji izgleda za rješenje o dvije države. Vijeće sigurnosti UN-a mora poslati jasnu poruku podrške suverenitetu

0: sigurnosti i teritorijalnom integritetu Libana. Moramo promovirati prekid neprijateljstava i podržati libansku vladu u stabilizaciji situacije i garantiranju osnovnih sredstava za život njenog naroda.
1: Dvije osobe su poginule, a sedam ih je povrijeđeno u ruskom napadu dronovima na autobus u gradu Hersonu na jugu Ukrajine, rekli su zvaničnici. Većina žrtava bili su radnici javnih komunalnih preduzeća. Ukrajinski zvaničnici i organizacije za ljudska prava optužili su ruske trupe za namjerne i sistemske napade malim dronovima na civile u područjima blizu linije fronta. Najčešći napadi izvršavaju se upravo u Hersonu, saopćile su ukrajinske vlasti.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 14 stepeni, Tuzli 18, Mostaru 19, Banja Luci 20, u Neumu 21 stepen. Sutra pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 2 do 6, na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna od 19 do 25 stepeni.
1: Pojačan je intenzitet saobraćaja na magistralnoj cesti Sarajevo-Mostar, naročito na ulazu u Konjic. Duge su kolone vozila na gotovo svim graničnim prelazima sa Hrvatskom, Crnom Gorom i Srbijom. Na teritoriji Federacije večeras do ponoći na snazi je zabrana prevoza eksplozivnih materija.
2: I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Osumnjičeni za ubistvo žene u sarajevskom naselju Dobrinja bit će danas predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva.
1: Niz reakcija na novi slučaj femicida, delegacija Evropske unije pozvala BH vlasti da poduzmu preventivne mjere.
2: Obilježena godišnjica bitke za predsjedništvo, dan kad su odbranjeni Sarajevo i država Bosna i Hercegovina.
1: Američke vlasti odbile novi prijedlog Irana za mirovne pregovore, Hormuški i Moreuz i dalje zatvoren. 16 je sati i 15 minuta. Slušali ste dnevnik BH Radija 1. Urednici emisije Senka Jašarspahić i Adis Muhić.
3: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Kenan Kadribegović.

U ovim trenucima igra se utakmica 32. kola VVN Lige Bosne i Hercegovine u nogometu između Rudara i Posušja. Na stadionu u Prijedoru, duelu koji bi mogao odlučiti putnika u niži rang takmičenja poslije 15 minuta igre, rezultat je 0-0. Večera se igra još jedan duel ovoga kola. Na stadionu Luke u Doboju Sloga dočekuje Široki Brijeg. Meč izuzetnog rezultatskog značaja za obje momčadi. Sloga hvata slamku spasa za opstanak u VVN Ligi, dok Širokobriježani i dalje imaju šanse za plasman u Evropu, tako da će i jedni i drugi tražiti put do pobjede. Susret počinje u 20:45. Posljednji meč ovoga kola, ujedno i derbi susret, igra se sutra u Sarajevu na stadionu Asim Ferhatović Hase od 19:30. Sarajevo dočekuje Borac. Da podsjetimo, sinoć su odigrana prva dva susreta ovoga kola. Velež je u Vrapčićima savladao Radnik sa 1-0 pogotkom Đurića iz 22. minute. Na drugom meču, igranom također u Mostaru, Zrinski je sa 2-0 bio bolji od Željezničara. Golovi Bilbije u 19. i Čavara u 45. minuti bili su dovoljni plemićima da dođu do nova tri boda protiv Plavisa Grbavice, koji su odigrali još jedan u nizu mizernih mečeva. Bez energije, želje i gotovo nikakve opasnosti za gol protivnika, Plavi nastavljaju da ruše ugled kluba i testiraju strpljenje navijača, koji su jedina svjetla tačka kluba iz bulevara Ivice Osima. Na NBA parketima play-off serije pokazuju i dokazuju zašto je košarka preko barije toliko popularna. Tri od četiri serije prve runde play-offa u istočnoj konferenciji otišlo je u sedmu utakmicu. Rano jutros po našem vremenu Detroit je uspio da preokrene minus od 24 poena protiv Orlanda i tako ostane u životu. Na ruku im je išao i nevjerovatan niz od čak 23 promašena uzastopna šuta Orlanda, što je najgori niz u play-by-play eri, to jest od sezone 1996-97. Toronto je nakon produžetka trojkom RJ Barretta savladao Cleveland sa 112-110 i izborio sedmi meč. Na zapadnoj konferenciji su jutros Lakersi predvođeni LeBron Jamesom savladali Houston

0: 68-78 i tako prošli u polufinale gdje će igrati protiv Oklahoma. Drugi polufinalni par je San Antonio Minnesota. Na istoku mjesto u polufinalu izborio je samo New York koji čeka boljeg iz duela Boston-Philadelphia, dok će drugi polufinalni par činiti pobjednici serije Detroit-Orlando i Cleveland-Toronto. Toliko u sportu.
1: Ponosni partner emisije Ritam sporta, kladionica Lutrije Bosne i Hercegovine.

0: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
1: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti.
3: Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
0: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

0: 16 sati i 20 minuta, poštovani slušatelji BH Radija 1, ponovo smo u Ritmu sporta, sa vama i dalje Jasenko Bajramović, moj ime je Kenan Kadribegović. Od samog početka današnje emisije Ritam sporta govorimo da će u fokusu današnje emisije biti duel 32. kola VVN Lige Bosne i Hercegovine, onaj koji se igra u Prijedoru na gradskom stadionu između Rudara i Posušja. Na stadionu je naš kolega Senudin Safić, kojim želimo dobar dan u našem prvom javljanju danas.
1: Srdačni pozdrav sa gradskog stadiona u Prijedoru. Ovdje se u ovim trenucima odigrala jedna veoma važna stvar za ovaj susret 32. kola VVN Lige Bosne i Hercegovine na gradskom stadionu u Prijedoru između Rudara i Posušja. Fudbaler gostiju dobio je crveni karton i evo čekamo sada da se završi ta priča, dakle nakon jednog, kako je procijenio glavni sudija ovog meča, Sabrija Topalović iz Zenice, grubog starta, čini mi se da je to bio fudbaler sa brojem 7 Kreković. Nakon sudijske analize, VAR provjere, crveni karton za fudbalera Posušja, još uvijek traje taj izlazak gostujućeg fudbalera, ali sve u svemu, dakle ovo bi moglo biti veoma, veoma važno za nastavak ovog meča u Prijedoru, jer ipak treba konstatovati kako je ovo susret koji može biti veoma, veoma važan, posebno za domaći sastav, ali eto kažem, situacija koja može biti važna za Rudar, ali naravno pod uslovom da se nešto dobro napokon odigra tokom cijelog susreta. Znamo da je ekipa Rudara imala dosta problema po tom pitanju. Sada dobar centar šut u kazneni prostor, odmah ekipa Rudara pritiče, dakle nakon ove situacije. Šta da kažemo za ovaj susret, jednostavno ekipa Rudara je i do sad morala pobjeđivati, ali danas čini mi se da više nema dovoljno prostora za popravni, ostalo je još jako, jako malo vremena u Premijer Ligi Bosne i Hercegovine. Ukoliko ekipa Rudara ne popravi svoj opći dojam, dakle ne samo u ovoj utakmici, Prijedorčani, kako prvenstvo sve više odmiče, ne zavise samo od sebe, sad su u toj situaciji.

pati, dakle kada moraju i oni atakovati, napadati, osvajati bodove, a naravno da se sve poklopi i na nekim drugim terenima kako bi dakle sve bilo onako kako treba. Ono što treba sigurno reći, ekipa Rudara je u nekoliko utakmica nije bila ni miljenik sreće, ali sve u svemu bilo je to do sad jedno skromno izdanje fudbalera Perice Ognjenovića od nekih utakmica gdje je to i dobro ličilo, sada tamo dobra prilika da se možda gosti preko Šrolera bolje nametnu u ovom napadu, da vidimo pomoćni sudija, tamo pokazuje bit će korner za goste iz Postušja. Dakle, sve u svemu, dosta toga danas ovisi isključivo od fudbalera Rudara, oni grade svoju sreću, ali i put za neke naredne utakmice u Premier Ligi Bosne i Hercegovine, i rekli smo da su se Prijedorčani, posebno ljubitelji fudbala, uželjeli tog Premier ligaškog fudbala, ali neće se tu živjeti samo od te želje, nego napokon ekipa Rudara mora malo više povezati ti neki i dobrih utakmica, ali i dobrih rezultata. Je li vrijeme na kraju sezone, ostaje da se vidi, ali u svakom slučaju do naredne sezone i Premier ligaškog fudbala u Prijedoru biće dosta, dosta izazovno na kraju sezone. Vidimo, sada gledamo šta će tamo uraditi fudbaleri Postušja, namješta se lopta pored korner zastavice, dosta fudbalera, samo dva fudbalera Postušja nisu ovdje, da tako kažemo, orijentisani prema napadu, ali dobra intervencija odbranbenih fudbalera Rudara koji su tamo na prvoj stativi izbacili tu loptu, sada se otvorilo i 0-1 je u Prijedoru. Kako lijep gol je postigao sada fudbaler Kreković koji je u kaznenom prostoru, dakle odlično se postavio, skočio. Dubljanić je samo u ovoj situaciji bio njeni posmatrač i gosti dolaze u vodstvo, dakle u Prijedoru, evo u 21. minuti 0-1, jedan prvi dobar napad gostiju i kapitulirala je odbrana Rudara koja je bila veoma loše postavljena u ovoj situaciji između dva domaća fudbalera. Kreković dakle uspjeva dovesti goste u vodstvo jednim veoma lijepim udarcem glavom sa nekih 8-9 metara, ali i ovog puta odbrana Rudara dakle nije uspjela na najbolji mogući način da markira fudbalere gostiju. Sada vidimo tamo, dakle hoće li fudbaler gostiju dobiti žuti karton, ipak neće, ali ono što je najvažnije, dakle u Prijedoru sada se multipliciraju problemi za domaći sastav, jer Postušje koje je također u donjem dijelu tabele, ovo je sigurno danas i derbi začinja u Premier Ligi Bosne i Hercegovine, ima rezultatsku prednost i bit će zanimljivo u Prijedoru sigurno do posljednjeg minuta, jer i ovih 20-ak minuta ruku na srce ekipa Rudara nije stvorila neku ozbiljniju priliku da matira gostujućeg golmana. Sada može biti opasno, da vidimo je li ovo prilika za Rudar, nije, ipak ostaje lopta, spravi taj napad i dalje 1-1. Kakav gol je sada postigao fudbaler Rudara, meni se čini da je to bio Ronkal, fenomenalan pogodak i 1-1 je brzi odgovor domaćeg sastava sa nekih 22-23 metra. Ronkal je pogodio gornji desni ugao golmana Šubarića koji je, mislim, u ovoj situaciji bio korak dva ispred, odnosno nedostajalo mu je toliko prostora da nešto ozbiljnije interveniše, ali u svakom slučaju uzbudljiva nas utakmica očekuje, jer evo imamo ekspresni odgovor domaćeg sastava. 1-1 je sada u Prijedoru, nadamo se da će biti još golova i da ćemo do kraja ovog susreta imati jednu uzbudljivu, zanimljivu fudbalsku predstavu. Ono što treba reći, dakle, sada je napokon publika u Prijedoru vidjela jedan predivan pogodak, ovog puta nije ni Mohedano, nego čini mi se da je to Ronkal koji je postigao predivan pogodak. Još uvijek tamo čekamo da vidimo da li će se oglasiti glavni sudija. Jeste, pokazao je ovom trenutku rukom na centar i 1-1 je dakle u Prijedoru. Nakon što je gost iz Postušja poveo golom Krekovića odmah u narednom napadu, Rudar je izjednačio, kažem još jednom, mislim da je bio Ronkal, ali dva lijepa gola, prvi gostujući glavom zaista veoma lijep, ali ovaj Ronkalov zaista Eurogol smo vidjeli na gradskom stadionu u Prijedoru. Sada je poravnato u Prijedoru nakon 23-24 minute, Rudar Postušje 1-1.

Hvala lijepo, bio je to kolega Senudin Safić koji prati duel između Rudara i Posušja. Eto, u pravom trenutku smo se uključili na gradski stadion u Prijedoru. Dva pogotka smo ispratili. Prvo vodstvo gostiju pogotkom Krekovića, onda izjednačenje preko Ronkala. Definitivno nas očekuje još uzbuđenja na ovom susretu. Poslušat ćemo malo muzike, a onda ćemo se vratiti na stadion u Prijedoru da ispratimo prvo poluvrijeme duela između Rudara i Posušja.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14.90. Hidroše gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect tečni puderi 7,80 km. Panty odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Glavu gore. Jedna poruka može sačekati, jedan život ne može. Vozi bez mobitela. Kampanju Glavu gore, stop korištenju mobitela u prometu podržali Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Autoceste Federacije BiH, HT Eronet i BiH Telekom.

0: 3-0 je za domaće u engleskoj premier ligi. Sam finiš prvog poluvremena. Brentford West Ham 1-0, Newcastle Brighton 2-0, Wolverhampton Sunderland 0-1. Gosti vode, ali i imaju igrača manje. Minut je još do kraja prvog poluvremena. Idemo mi do stadiona u Prijedoru i ponovo dajemo riječ našem kolegu Senudinu Safiću.
1: Srdačni pozdrav još jednom sa gradskog stadiona u Prijedoru. 42. minut susreta je na gradskom stadionu. Ono što smo vam ostali dužni u prvom javljanju jesu sastavi, ali zaista imali smo intenzivno javljanje, dakle vidjeli dva predivna pogotka tokom našeg javljanja, tako da eto, zbog toga smo izostavili sastave, ali ono što je veoma bitno, dakle, još jednom napominjemo, važno za ovaj susret, od 19. minute gosti igraju bez isključenog Hanuljaka, koji je nakon VAR intervencije morao napustiti susret zbog oštrijeg starta, tako da eto, gosti imaju igrača manje. Pratimo sada još jednom kako je tamo se otvorilo po lijevoj strani za domaće, ali još jednom ekipa Poslušja uspjeva sa svojom borbenošću nadomjestiti taj manjak na terenu. U svakom slučaju, za sad bar ne možemo osjetiti da ekipa Poslušja od te 19. minute igra bez igrača manje. Ekipa Rudara se nije na najbolji mogući način, da tako kažemo, postavila, jer još uvijek čekamo kada ćemo vidjeti tu značajniju razliku, jer ipak 11:10 nešto znači. Kada je riječ o sastavima, za domaće igraju Dubljanić, Garcia Danese, Romera, Mohedano, Fernan, gledamo tamo šta će ovdje desiti, dobar šut sa nekih 25 metara je sjevnulo, ali ipak otišlo je to preko gola Šubarića. Ritmajer sa brojem 17, Poenta, Smolina, Ronka, Grbić, ali tu je naravno i Ramić. Imali smo malih problema, iako su nam prije utakmice dostavili sastave ekipa, ipak u sastavu Rudara nije bio najavljen Ramić, ali evo vidimo ga na terenu od prve minute. Kada je riječ o gostima, Šubarić, Kerkez, Andačić, Kreković, Šoler, Tujić, Filipović, Begić, Bušnja, koji je morao napustiti teren zbog povrede, a Hanuljak, kažemo, od 19. minuta je crveni karton i broj 70 je Majstorović. Po desnoj strani ekipa Poslušja opasnija. U 2-3 navrata su bili veoma, veoma opasni. Sada tamo zbog prigovora fudbaler Poslušja dobija žuti karton, to je Kerkez, jednom ga je već opominjao sudija Topalović, sada nije bilo više prostora za opomenu, žuti karton zbog prigovora. Da vidimo je li to Majstorović. U svakom slučaju žuti karton za gostujuće fudbalere koji su prilično organizovani, posebno u polju napada, dakle nisu ostavili previše prostora domaćim fudbalerima koji su eto postigli taj pogodak, moramo reći zaista eurogol Ronkala u 25. minuti. Iskosa je to bilo s nekih 22-23 metra, zaista predivan pogodak, ali čini mi se da u toj situaciji golman Šubarić baš nije najbolje stajao, prije reći da nije očekivao da će Ronkal odapeti i zaista pogoditi za jedan predivan gol i izjednačujući gol na ovoj utakmici. Da vidimo sada po desnoj strani, sada Rudar napada, opasan je u ovim situacijama Grbić, ali nekako u tom odsudnom trenutku mu je lopta pobjegla, iako je uspio napraviti dva dobra poteza, na kraju ipak ostaje opasnost od svog gola gosti iz Poslušja. Sada samo golman domaćih Dubljanić je na onom dijelu koji pripada Rudaru, svih ostali 21 fudbaler su u onom polju gdje se sada odvija napad Rudara na nekih 40 metara od golmana Šubarića. Ulazi ta lopta u do kaznenog prostora, ali međutim sada se otvara prostor za domaće, da, odnosno za goste da napadnu i nepreti da je to pas, nije bilo ništa više u ovoj situaciji kada smo očekivali da bi možda sastav Poslušja mogao ovdje kroz jedan kontranapad doći do golmana Dubljanića i eventualno iznenaditi domaću odbranu. Ista meta, isto odstojanje, ove posljednji trenuci prvog poluvremena pripadaju ovoj pozicionoj igri gdje ekipa Rudara pokušava probiti taj beden pred gostujućim golom, ne uspjeva. Sada da vidim, tamo je Ritmajer natrčao na golmana Šubarića, bit će prekršaj za goste, da li je ovdje Šubarić ozlijeđen, vidimo da ostaje ležati na PTS-u tamo ispred svog gola, ali mislim da neće biti većih problema, odmah je došao Ritmajer da se izvine, da kaže da nije

0: bilo nikakve namjere i nije bilo te namjere, nismo to mogli primijetiti da je fudbaler Rudara imao namjeru da u ovoj situaciji povrijedi eventualno ili na nepropisan onaj način koji bi tražio i kartone zaustavi golmana Pošušja koji je hitro htio da upusti nekog od svojih napadača dugom loptom. Nije to prošlo, ali evo sada jedan napad koji je onako više potpuno neorganizovan od strane Pošušja. Nekoliko puta ta lopta je visoko u zraku, ne uspjeva nikako doći do fudbalera Pošušja koji sada ostaje povisoko tamo, ne bili uspjeli spriječiti brzu tranziciju fudbalera Rudara. Uspjeli su u tome, lopta odlazi u gol out, malo je još sasvim vremena ostalo. Ovim trenutku na glavni sudija Skopalović iz Zenice daje znak da je završena utakmica. Njegovi pomoćnici Amir Hušidić i Dragan Todić dobro su odradili svoj posao, nije bilo tu problema kada je riječ o sudijskoj trojici. Biće zanimljivo u nastavku jer imamo 1-1, imamo igrača manje u gostujućoj ekipi, dakle dosta toga nas još očekuje na gradskom stadionu u Prijedoru, gdje ekipa Rudara, ukoliko želi i dalje sanjati premijer ligaške snove, apsolutno mora doći do 3 boda. Da li će u tome i uspjeti, vidjet ćemo u nastavku susreta, ali da kažemo i to. 0-1, ekipa Pošušja je došla u vodstvo preko Krekovića u 23. minuti, 2 minuta kasnije Ronkali izjednačio za ovih 1-1 s kojim odlazimo na poluvrijeme. Dakle, u Prijedoru Rudar Pošušje 1-1.
1: Pa lijepo, Rudar Pošušje 1-1, a u duelu između Bajerna i Heinheima sada je 2-2 nakon što su gosti poveli ekspresno nakon pola sata igre pogodcima Zivzadzea i Dinkcija sa 0-2, onda su Gorecka i dva puta Gorecka u 44. i 57. minuti vratili stvari na početak. Sada je Bayern Heinheim rezultat u ovom susretu 2-2, a Hamburger Sportverein je poveo u duelu protiv Eintrachta iz Frankfurta nakon što su domaći poveli preko Uzuna u 48. minuti. Samo 11 minuta trebalo gostima da preko Grombeka i Vieire dođu do preokreta u potpunosti. 51. i 59. minuta pogoci za gostujuću ekipu za preokret i trenutnih Eintracht HSV 1-2. U duelu između Valencije i Atletico Madrida nakon pola sata igre još uvijek nema pogodaka.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaco Shopu, sniženo 15%. Manoir Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didacoshop.com.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim, sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Ako imaš par minuta, ukucaj evutriobih.ba. Registruj se i zajedno.

0: igraju kompaniju sa najdužim stažom u distribuciji sreće. Bez obzira da li voliš kladionicu, bingo ili loto, isprobaj svoju sreću i budi dio igre.
1: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
2: U 17 sati i 4 minute idemo na terene Njemačke Bundeslige i to na duele između Hoffenheima i Stuttgarta. Kramarić igra sjajnu utakmicu u dresu Hoffenheima, postigao je već dva pogotka, ali sjajnu utakmicu igra i naš Ermedin Demirović. Iako smo rekli da je počeo ovaj susret na klupi, Demirović u 55. minuti zamijenio Vagnomana, a samo 9 minuta kasnije, tačnije u 64. je na asistenciju Levlinga postigao drugi pogodak za Stuttgart. Dakle, Hoffenheim-Stuttgart sada je 3-2, težak posao imaće Stuttgart do kraja susreta da u pokušaju da dođe eventualno do izjednačenja ili potpunog preokreta, s obzirom da je od 69. minute isključen Karazor nakon grubog prekršaja i gosti će morati do kraja susreta igrati sa 10 igrača. Dakle, težak posao za Stuttgart da eventualno dođe do pozitivnog rezultata u duelu protiv Hoffenheima. Werder Augsburg 1-3, Union Berlin Köln 0-2, Eintracht HSV 1-2 i Bayern Heidenheim 2-2. To su rezultati aktuelni 15 minuta prije kraja susreta. Završen duel između Udineza i Torina u italijanskoj Serie A. Domaćini slavili rezultatom 2-0. Počeo je duel između Paris Saint-Germaina i Lorijena prije 6 minuta u francuskoj ligi 1. Naravno, nema pogodaka, a prije 2 minute počelo drugo poluvrijeme na 3 susreta u engleskoj premier ligi. Brentford West Ham 1-0, Newcastle Brighton 2-0 i Wolverhampton Sunderland 0-1.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1. 17 sati i 10 minuta, poštovani slušatelji BH Radija 1. Počelo je drugo poluvrijeme u duelu između Rudara i Posušja. Prvi dio završen rezultatom 1-1, no prije nego što odemo do stadiona u Prijedor, da kažemo da je Bayern na svom terenu još jednom u rezultatskom zaostatku. Heinheim došao do trećeg pogotka, drugog Zivzivadzea, 76. minuta na asistenciju Ibrahimovića. Ovaj Gruzijac je postigao treći pogodak za Heinheim, koji je u grčevitoj borbi za opstanak. Vidjet ćemo da li će uspjeti sačuvati ovu prednost u ovih 15 minuta koliko je ostalo da se igra na stadionu u Minhenu. A kako je na stadionu u Prijedoru, pitamo ponovo Senudina Savića.
1: I ovdje se vodi žestoka bitka za očuvanje, doduše premijer ligaškog statusa Bosne i Hercegovine. 1-1 je i dalje u Prijedoru ovih prvih 6 minuta. Pripada naravno domaćinu koji napada, 11-10 je omjer u igračima. 1-1 je i dalje kada je riječ o rezultatu, ali ekipa Rudara nešto više ima u nastavku od igre. Evo sada dobar napad, da vidimo može li preko druge stative. Ritma je samo vraća na desnu stranu. Dobar je ovo napad, Tarik Ramić dolazi do lopte, odlično odigrava, ipak ne tamo pogreška Ramića. Mislio sam da tamo nema nikog od igrača Posušja, ali ipak nije taj bio precizan pas, toliko da ekipa Rudara nastavi ovaj napad. 1-1 je i dalje. Mislim da ekipa Posušja u ovom susretu sigurno do kraja prvenstveno želi sačuvati svoj gol, jer uzimam u obzir taj igrački deficit. Sada tamo može biti opasno, ali još jednom na vrijeme intervenišu odbrambeni fudbaleri Posušja, koji su i do sada bili jako oprezni kada je riječ o tom segmentu igre. Nisu dozvoljavali previše fudbalerima Rudara da se razmašu. Mogu li sada domaći napraviti nešto više u situaciji kada je opet veoma gusto tu na nekih 20-ak metara od gola golmana Šubarića? Sada je to prekršaj, bit će to dobra situacija. Znamo da iz, u ovim situacijama posebno može biti opasno za protivničke golmane, jer iako je to nekih možda sad 35 metara od golmana Posušja, ipak iz tih situacija Mohedano može dobro šutirati, ali tu je i Ritzmajer, vidjet ćemo ko će šutirati, ali u svakom slučaju još jedan žuti karton za gostujuće fudbalere. Fer, korektna utakmica. Rekli smo da je u toj 19. minuti VAR presudio da Hanuljak dobije crveni karton nakon jednog oštrijeg starta, tako da je to, ako možemo reći, utakmica, uzimajući obzir i značaj i sve ostalo, fair, korektna s jedne i s druge strane. Ovo što je bilo žuti i ovaj crveni karton, nije bilo namjere da se napravi nešto što bi ličilo na prekršaj koji bi eventualno imao namjere. Dakle, pokušali su domaći, bi nije to baš bilo najbolje. Da vidimo sada tamo da li to glavni sudija namješta samo svoj kontakt sa pomoćnicima. Da, mislio sam da mu nešto sugeriraju, ali ipak ne. Napada sada ekipa Rudara po svojoj lijevoj strani. Pokušava se tu stvoriti situacija da ta lopta završi u kaznenom prostoru. Vraća se do Ritmajera, negdje polovinu gostujućeg terena osvojili su domaći fudbaleri. Vodi se tu sada grčevita borba da se što bolje organizuje napad. U toj situaciji domaći griješe, lopta je završila u autu. Rekao sam da već ekipa Rudara ima problema s tom igrom.

na sredini terena, nikako da se tu naprave neke bolje akcije kod onog gola koji je postigao Roncal u 25. minuti, možda i najljepši pogodak kojeg smo vidjeli na ovom stadionu ove sezone. Ekipa Rudara je po desnoj strani napadala, na kraju je ta lopta nekako završila kod Roncala koji je zaista postigao prelijep pogodak po malo vjetrovitom vremenu, ali dobro pripremljen terenu. U Prijedoru igra se ova utakmica koja, kažem još jednom, može biti veoma, veoma važna za ekipu Rudara. Je li ovdje bilo ofsajda? Nije, nije podignuta zastavica, sada jeste, ipak pomoćni sudac ovdje sada nešto kasnije sugeriše, ali uradio je po onim preporukama, sačekao, nije žurio, sada prilika da se sugeriše da je tu ipak bio ofsajd i da ekipa Rudara sada ima priliku da napadne, a trener gostiju Dario Bašica da mijenja dvojicu fudbalera, jer mislim da ipak želi dobro osvježiti svoj sastav, da se u ovih još nekih 35 minuta do kraja susreta može na najbolji mogući način prvenstveno odgovoriti odbranjenim zadacima, ali što da ne, eventualno u nekim kontranapadima i napraviti neki veći problem za golmana Dubljanića. Dakle, i dalje imamo ovih dva postignuta gola iz prvog poluvremena. Rekao sam da se nadamo da će u drugom poluvremenu ipak biti mnogo zanimljivije, jer ekipa Rudara mora pobijediti ukoliko želi još više tih snova premijer ligaški. Ukoliko ovako ostane, bit će zaista izuzetno, izuzetno teško, jer ako kažem, ne gube se danas sve te nade, želje, očekivanja, stremljenja da se i naredne sezone igra u premijer ligi ovdje nerešenim rezultatom, ali bilo bi u nastavku veoma teško očekivati nešto više na tom planu ukoliko danas Rudar ne postigne možda ovdje drugi pobjedonosni gol, u svakom slučaju ukoliko ne dođe do osvajanja bodova. Sada tamo je bio napad domaći, nisu uspjeli po svojoj desnoj strani, bio je prekršaj i lopta je za goste iz Poslušja koji naravno ne žure previše ovim situacijama i oni jednostavno u namjeri da ostvare svoj cilj polako sada to organizuju. Evo, nakon svega golman gostiju Šubari se prilazi da izvede ovaj slobodan udarac. Naravno, vrijeme ide, polako to sve ide na mlin gostiju iz Poslušja, ali mnogo, mnogo ima još tu da se igra, jer tek smo u 12. minuti nastavka. Pratimo sada akciju Poslušja, odnosno pokušaj pravljenja te neke bolje akcije. Nije to prošlo, nakon što je golman Poslušja degažirao tu loptu, ona je brzo završila u posjedu domaćih koji sada opet pozicijono napadaju, pokušavaju sada preko desne strane da vidimo mogu li tu sada doći do prednosti da se lopta eventualno nabaci u kazneni prostor. Upravo je to pošlo za rukom fudbalerima Rudara, sada Ricma je dolazi do ove lopte, baca to na svoju lijevu stranu, sada je tu Garcia s loptom, vraća je još jednom za Ricmajera, nabačena lopta, ali visoki fudbaleri Poslušja bez većih problema za sad u tom segmentu igre dominiraju. Sada će biti samo prekršaj, mislim da je ovo iza žuti karton, fauliran je Krekovi strelac jedinog pogotka za gosta, ali veoma agilan fudbaler koji može dosta toga da nanese problematičnog podbranu protivnika. U nekoliko navrata je to i dokazao, sada je fauliran, bit će prilika da se ukaže liječnička pomoć, ali kažem, ovo je situacija u kojima Kreković radi dobar posao za svoju ekipu, pored toga dakle što je bio u dobrom naletu, sada da vidimo tamo ipak neće biti potrebe da se ukazuje pomoć Krekoviću koji je u 23. minuti prelijepo pogodio glavom za vodstvo gostiju 0:1. Lopta je za fudbalere Poslušja negdje onu krugu koji označava na terenu podjelu tog nekog igrališta između gostiju i domaćih. Ne uspijevaju gosti ništa više da naprave, nema tu prave želje ekipe Poslušja da se ovim trenucima napada, jer prvenstveni zadatak je kako se odbraniti u situacijama kada Ruda do duše ne napada nešto ni pretjerano opasno, ali u situacijama kada se veoma brzo može nešto iskomplikovati, želja ekipe Poslušja je prvenstveno da golman Šubarić ostane bez nekog pravog angažmana, a dosta jalovo to sve traje kada je riječ o fudbalerima Rudara koji sada pokušavaju još jednom po desnoj strani, tamo gdje se nalaze i domaći

0: navijači, hoće li Ramić nešto više napraviti i on gleda, sada tu se može otvoriti nešto za dobar centar šut, međutim, nije ovdje dozvolio Kukavica da se rasplanca taj napad domaći, još jednom griješe u napadu gosti, ali odmah su im se revanširali domaći, dakle evo to je otprilike matrica po kojim završavaju napadi jedne i druge ekipe, da li je tamo nešto pokazano, jeste, bit će izmjena. U ekipi domaćih izlazi Mohedano, pa i nije baš nešto pružio, nije ga bilo na sredini terena, tamo gdje je bio najpotrebniji, gdje se najviše očekivalo da nešto napravi, nije Mohedano uspio, tako da evo, na kraju završava svoj današnji nastup, a u igru je utišao Gutjereš koji može napraviti isto tako nešto više u napadu, naravno ukoliko je raspoložen, ukoliko se bude onako kako to želi ne samo on, nego i trener Perica Ognjenović. Sada jedna visoka lopta je uletjela iznenada u kazneni prostor Posušja, ali ni ona nije donijela ništa više. Sada već i gosti u situaciji nasumično bacaju loptu, ona završava u autu i bit će lopta za Rudar. Dakle, još jednom da konstatujemo, nema promjene rezultata u Prijedoru nakon 15 minuta igre u nastavku, Rudar Posušje i dalje 1-1.
1: Hvala lijepo, bio je to kolega Senudin Safić, a u duelu između Paris Saint-Germaina i Lorijena samo 12 minuta, dva pogotka, Mbaye u 6. minuti doveo domaće u vodstvo da bi Pagis na asistenciju Kacerisa u 12. minuti izjednačio za trenutnih 1-1 nakon samo 19 minuta igre. Brentford uduplao vodstvo protiv West Hama sa 11 metara, sada je Brentford West Ham 2-0. Newcastle i dalje sigurno vodi protiv Brightona također 2-0. Wolverhampton protiv Sunderlanda na svom terenu, iako gosti imaju igrača manje, i dalje je 1-1. Gorica Dinamo, jedna miroljubiva utakmica, sat vremena je igre iza nas, rezultat i dalje 1-1. Sudijsko vrijeme na terenima u njemačkoj Bundesligi, Bayern Heidenheim 2-3, Eintracht HSV 1-2, Hoffenheim Stuttgart 3-2, Union Berlin Köln 1-2 i Werder Augsburg 1-3. Poluvrijeme u duelu između Valencije i Atletico Madrida i dalje je bez prvo poluvrijeme završeno bez pogodaka 0-0.

domaći, jer treba postići poneki pogodak više imati na svom kontu, ali vidjet ćemo kako će se to sve odvijati. U svakom slučaju, ovdje se sve odvija dobro za domaći sastav koji bi eventualno ovom pobjedom mogao u narednom periodu ipak malo više, da tako kažemo, da plasne taj pritisak pleća igrača Perice Ognjenovića, iako to ništa neće još značiti, ima tu još mnogo.

0: trenutku došao do te lopte, a bilo je to povoljno, išao sa desne strane nekih 6-7 metara, bilo je ostalo, ali nisu uspjeli fudbaleri Rudara, dakle u ovoj situaciji, da ugroze ozbiljnije golmana Šubarića. Eto, dakle, ekipa Rudara uspjela je doći do tog drugog pogotka, sada prilika za dobar napad, još jednom tamo da vidimo Ritmena, ali ovo nije njegova noga, on je pokušao s onom koja mu je slabija, lopta je završila visoko iznad golmana Šubarića. 20 minuta u nastavku susreta, Rudar dakle ima prednost rezultatom 2-1 u duelu sa sastavom Posušja.
1: Pa lijepo bio je to kolega Senudin Cafić, a Stuttgart ipak dolazi izgleda do jednog boda u duelu protiv Hoffenheima. 95. minuta, Thiago Thomas postigao je treći pogodak za Stuttgart. Thiago Thomas najbolje se snašao u jednoj gužvi nakon što je pokupio tu jednu loptu, odbijanac takozvani, i zakucao je iza leđa golmana Hoffenheima, tako da u posljednjim trenucima susreta Stuttgart će izgleda doći do jednog boda nakon što su gubili 2-0 i 3-1. Ipak ekipa Stuttgarta uz igrača manje će doći do jednog boda, a izjednačeno je i u duelu između Union Berlina i Kelna, sada je 2-2. Eto, zanimljivo je da se igraju sudijske nadoknade tek u ovim trenucima, završena utakmica između Hoffenheima i Stuttgarta 3-3, završen duel između Werdera i Augsburga, gosti slavili 1-3. Još uvijek se igra u Minhenu, gdje Bayern iznenađujuće gubi na svom terenu od Fenjeraša Heinheima 2-3, je bilo je 0-2, pa su uspjeli Bavarci da se vrati na 2-2, međutim Heinheim je uspio doći do tog trećeg pogotka i na korak je do velikog triumfa, iako ga taj triumf neće pomjeriti sa posljednje pozicije na tabeli, ostavit će ga i dalje u igri za opstanak u njemačkoj Bundesligi.
2: Ne mi dihat za ovratnik, ne boj se, ne bom zbežao. Ne mi dihat za ovratnik, da ti potem ne bo žao.

0: ko ti bom dvigao krila, spio ti bom nasmeh iz usnih, iz rame ko ti krila.
1: S obzirom da je razvoj sporta zavisi u velikoj mjeri i od financija, upravo je taj segment neizbježan kada se pravi bilo kakva strategija u sportu. Kako to izgleda u Banovićima, poslušajte u prilogu kolegije Nusreta Sarvana.
2: Kao i prošle, tako i ove godine, općina Banović je izdvojila sredstva za oblast sporta u ukupnom iznosu od 450.000 maraka. Upriličeno je potpisivanje ugovora sa predstavnicima sportskih organizacija, čiji su projekti odobreni odlukom o raspodjeli finansijskih sredstava iz budžeta općine Banovići. Načelnik Mehmed Hasanović.
3: Već vidim obrise onoga što smo u stvari zacitali jednim odgovornim ponašanjem prema novcu građana, raspodjeli putem pravilnika. Definitivno smo dobili da sada klubovi jasno znaju koliko novaca će dobiti, mogu da planiraju šta da rade, da se razvijaju, znaju čak i kriterije na koji način da dođu do više novaca, do više bodova, što je neki stimulirajući faktor za njih, za nastavak rada. Ono što se pokazalo jeste veoma dobro da sve imamo više djece u trenažnom procesu.
2: U ženskom košarkaškom klubu Banovići, koji u svojoj istoriji ostvario značajne uspjehe, uključujući osvajanje titula državnog prvaka i kupa Bosne i Hercegovine, zadovoljni su što su i ove godine dobili novčana sredstva koje će im puno značiti u daljem financiranju kluba. Jasna Sliško Malić-Begović, predsjednica kluba.
4: Sredstva koje je ženski košarkaš klub dobio drugu godinu za redom su više nego zadovoljavajuće, obzirom da smo mi klub koji predstavlja lokalnu zajednicu, kako na primjer ligaškoj sportskoj sceni, tako i međunarodnoj, sa svim omladinskim selekcijama, gdje imamo više nego odlične rezultate, odnosno osvajanje prvih mjesta na državnom takmičenju. Svakako da ćemo povjerenje i dodijeljena sredstva iskoristiti na najbolji mogući način, što nam je naravno dosta olakšalo samo funkcionisanje i rad u odnosu na period prije ove dvije godine.
2: I u streljačko-invalidnom klubu Banovići imali su razloga za zadovoljstvo, jer su i ove godine dobili sredstva koje će im puno značiti za dalje aktivnosti. Hajro Bečić, predsjednik kluba.
5: Ja bih prije svega da se zahvalim opštini na ovim sredstvima koja su druga godina zaredom dodijeljena. Mislim da je naš klub tek dvije godine stao na noge i počeo normalno da sa sredstvima raspolaže, da ispunjava sve obaveze prema Federalnom savezu, kantonalnom i tako. Sredstva su podijeljena, mislim da se bolje ne bi mogla podijeliti.
2: Uz ženski košarkaški klub Banovići i streljačko-invalidni klub Banovići, sredstva su raspoređena na još 18 sportskih organizacija. Za BH Radio 1, Nusret Sarvan.

0: Slobodni udarac na 16 metara. Ovo je idealna prilika za dobrog šutera. Zlatan uzima loptu, a svi znamo kakav to. On ima u lijevoj nozi. Uzeo je dug zalet i ništa! Lopta je pogodila međunožje desnog beka. Iskoristite priliku dok se pomoć ukazuje ovom junaku. Registrujte se na e-novčaniku Lutrije Bosne i Hercegovine i zaigrajte live klađenje. Budite dio igre.
1: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
2: U 17:36 je otići ćemo do gradskog stadiona u Prijedoru, no prije toga samo da kažemo kratku informaciju da je Heintheim, odnosno Bayern uspio doći do izjednačenja. Katastrofa za momčad Heintheima u 100. minuti, tačnije u 10. minuti sudijske nadoknade autogolom Ramaja. Bayern došao do izjednačenja i jednog boda, koji apsolutno Bavarcima ništa ne znači, a dva boda minusa za Heintheim u teškoj borbi za opstanak. Katastrofa definitivno, može se slobodno reći. Vodili su tri puta, možemo tako da kažemo, gosti, međutim eto ni to nije bilo dovoljno da dođu do trijumfa. Idemo mi do stadiona u Prijedoru, gdje je Rudar u posljednjem javljanju vodio protiv Posuša rezultatom 2-1. Ponovo se Rudi Safić.
3: Poštovani kolega, poštovani slušalci, hladan tuš ovdje na gradskom stadionu u Prijedoru. Gosti su uspjeli izjednačiti na 2:2. Zaspala je odbrana Rudara, još jednom pružila dobru mogućnost svojim protivnicima da na tom poentiraju, i to su upravo i uradili gostujući fudbaleri. Nisam vidio ko je postigao pogodak, ali u ovim trenucima je najvažnije da 13 minuta prije kraja susreta u Prijedoru domaći, dakle, imaju sada opet težak, veoma težak posao, jer valja opet postići pogoda koji će dovesti domaće u vodstvo, ali časa Posušja je imao ovu jednu dobru akciju u nastavku, sa igrače manje, još jednom podlačim, i uspio je izjednačiti ovim trenucima. Rudar kreće sa centra, 2-2, poravnat je rezultat u Prijedoru. Dakle, još jednom, opet valja ganjati, uslovno rečeno, rezultat ovdje u Prijedoru na gradskom stadionu. U 70. minuti Ronkal je imao dobru priliku, pokušaju atraktivno, otešlo je to tik iznad gola gostujuće ekipe. Pored toga bilo je još tu nekoliko dobrih napada, još jedna sjajna prilika kada je sa 4-5 metara fudbaler Rudara uspio ipak dati mogućnost Šubariću da još jednom pokaže svoje golmanske kvalitete. Nakon toga svega, kao plod i neiskorištenih tih dobrih prilika, dobrih akcija ekipe Rudara, dolazi ovaj pogodak koji je sada, evo, ipak malo zaledio domaće ljubitelje fudbala. Mogu li sada fudbaleri Rudara, ovo je dobra prilika, odličan centar šut, ali nije ostavljeno mnogo prostora fudbalerima Rudara sada u skok igri. Jesu gosti dobro intervenisali, napad ide sada po desnoj strani, ali u ovoj situaciji odranili su se fudbaleri Posušja, i još jednom ćemo gledati jedan onako napad koji će biti prilično teško organizovati, jer 10 fudbalera Posušja je sada u stijelu igrališta koji upravo njima pripada. Pokušao je tamo iskosa s desne strane Romera da iznenadi domać gostujuće golmana, nije u tome uspio. U ovim trenucima Andačić je ostao na zemlji i sigurno će to biti prilika sada da malo odmori gostujuća odbrana, da uđe liječnička ekipa i da ukaže pomoć gostujućem fudbaleru. Dakle, evo nas, 10 minuta je ostalo do kraja susreta u Prijedoru. Rudar Posušje 2:2.
2: Lijepo bio je to, kolega Senudin Safić. Definitivno nas očekuje uzbudljiv finiš susreta između Rudara i Posušja. Da kažemo, prije nego što odemo malo da zasviramo, da je počeo i finalni duel ženskog dijela turnira iz Masters serije u Madridu. Andreeva Kostjuk, rezultat 3-5. Kostjuk servira za osvajanje prvog seta, međutim jednu break loptu je uspjela sprasti. Andreeva vodi trenutno 30-40.

0: 17:47, poštovani slušatelji BH Radio 1, sam finiš je susreta u Prijedoru, a došlo je ponovo do promjene rezultata, no o tome više kolega Stanudin Cafić.
1: Jeste, ekipa Rudara je opet došla u vodstvo golom Danezea i to je bio jedan lijep pogodak. Nekako kao da se odbrane jednih i drugih trude da naprave te pogreške koje će omogućiti jednostavne pogodke, ako možemo to tako konstatovati, ako znamo da nekad i posebno imajući obzir ono što su radili fudbaleri Rudara u nekoliko navrata kada nisu pogodili sa 4-5 metara, kada smo već svi vidjeli loptu u mreži, da to nije tako jednostavno, ali još jedna, moramo reći, pogreška odbrane Posušja, iako zaista treba reći da je Deneze veoma lijepo skočio i pogodio za 3-2 u samom finišu, dakle donio tu prednost ekipi Rudara koja sada evo lagano pokušava privesti tu utakmicu kraju, ali Prijedorčani su postigli, odnosno primili pogotke s igrače manje, tako da i to treba uzeti u obzir i jednostavno do posljednje minute ove utakmice voditi računa o tome da se može sigurno desiti ono što ljubitelji fudbala u Prijedoru ne bi htjeli, ali kažem još jednom, uzimajući obzir sva ona iskustva koja imamo sa ekipom Rudara koja je nekoliko utakmica bukvalno gubila u posljednjim minutama, ipak treba još sačekati ovdje jer sastav Posušja sada potpuno orijentisan prema napadu u namjeri da je to još jednom savlada golmana Dubljanića. Rastrčali su se ipak fudbaleri Rudara, ne dozvoljavaju da se desi to, ali posljednji minut utakmice u Prijedoru, napetost je naravno na vrhuncu jer domaćima itekako treba ova pobjeda, ali naravno i sastav Posušja još nije u potpunosti riješio sve brige, tako da evo i s jedne i druge strane imamo te želje, namjere. Posušje se branilo dugo u nastavku utakmice, u prvom poluvremenu smo imali značajniji posjed, ako možemo tako reći, ekipe Rudara, ali nije to mnogo značilo jer na odmor se otišlo rezultatom 1-1. Nakon vodstva domaćih opet je Posušje skupilo snage da s igrače manje izjednači, ali evo sada je na kraju ipak Daneze, Fabrizio Daneze, Italijan u redovima Rudara, postigao pogodak za vodstvo domaćih koje evo i sada u opticaju po desetani. Rudar sada napada, pokušaj da se tamo nekako iščupa ta lopta, nije to pošlo za nogom domaćem futbaleru i već je ta lopta kod Šubarića koji se priprema da iz 5 metara što dalje gore degažira i pokuša naći u vrhu napada svoje igrače koji bi, to je eventualno Petković koji je tu visok, mogao nešto napraviti u tom segmentu igre, donijeti prednost, ali nije to bilo baš onako kako sam i ja zamislio, a pretpostavljam i golman gostiju, jer lopta je bila daleko od toga, ali u ovim trenucima jedan naivni prekršaj na tu sreću, pomoćni sudija je samo mahao da je bio offside u ovoj situaciji, to je najbolja opcija za domaću ekipu, jer je svirana offside pozicija za fudbalera gostiju i neće biti ništa od slobodnog udarca koji je mogao biti itekakva opasnost za ekipu Rudara. Skočili su tamo skupe Rudara, da li je zbog toga što je eventualno pokazano koliko će se još minuta igrati u Prijedoru, ne znam, ali sigurno da je bila reakcija jedna onako prilično jaka domaće klupe. Sada je golman domaćih Dubljanić tu loptu bacio duboko, duboko u kazneni prostor Posušja. Bore se fudbaleri jedne i druge ekipe da u glavometu naprave nešto više, ali na kraju ipak sve se to rješava na taj način što će Posušje osvojiti dosta terena, na kraju će to biti prilika da se lopta iz auta baci daleko u polje, tamo gdje je najviše fudbalera, gdje može biti jako, jako opasno, a to je u srce 16-5. Upravo tako, odlično je to urađeno, bačena lopta, međutim fudbaleri Rudara sada mogu napasti opasno po desnoj svojoj strani. Ramić tamo trči, ne bi li on došao do te lopte, međutim ništa od toga, još jednom izbačena lopta, odlazi u ovim trenucima ne u aut, nego su je uspjeli domaći nekako primiriti, a sada još jednom na organizovati dobar napad, hoće li od ovoga nešto biti, sada se tu otvara mogućnost da se eventualno u ovom jednom okršaju napravi nešto više, ali na kraju Kjeranović je uspio izboriti aut za Rudar i nikom se tu ne žuri ovim trenucima. Kraj utakmice u Prijedoru. Rudar je slavio izuzetno važnu pobjedu u utakmici u kojoj je od 19. minute imao igrača više. Uspio je upisati značajnu, ne još uvijek presudnu pobjedu za očuvanje premijer ligaškog statusa, tako da možemo konstatovati kako je ekipa Rudara savladala poslušje 3-2 u utakmici koja, evo, pored ovih 5 golova, svakako će biti obilježena i tim crvenim kartonom, jer ekipa Posušja od 19. minute imala je igrački deficit. Gosti su došli u vodstvo u 23. minuti, dakle, uprkos tome što su imali igrača manje preko Krekovića, Ronkal je izjednačio predivnim golom, nakon toga Romero donosi prednost za domaći, ali Kukavica uspjeva gostima obezvijediti izjednačenje, međutim u samom finišu utakmice Daneze pogađa glavom za vodstvo, ali i pobjedu ekipe Rudara u utakmici koja je, dakle, bila obilježena s 5 golova, jednim crvenim kartonom, dosta trke, ali ipak fair i korektnom utakmicom na gradskom stadionu u Prijedoru. Dakle, još jednom da podvučemo liniju ispod utakmice 32. kola Vevin Lige Bosne i Hercegovine u Prijedoru. Rudar Posušje 3-2.
0: Poštovani, hvala lijepo, bio je to kolega Senudin Safić. 17:54, poštovani slušatelji BH Radija 1. Evo, došli smo polako, ali sigurno do kraja još jednog izdanja emisije Ritam Sporta. Da podsjetimo, večeras od 20.

20:45 na stadionu Luke u Doboju igra se druga utakmica današnjeg programa 32. kola VV Lige Bosne i Hercegovine. Sloga će ugostiti ekipu Širokog Brijega. Posljednji meč ovoga kola igra se sutra na stadionu Asim Ferhatović Hase u derbi ovoga kola u kojem Sarajevo dočekuje ekipu Borca. Da podsjetimo za one slušatelje koji nisu bili sa nama od početka emisije, koji eventualno nisu još čuli, sinoć su odigrana dva prva duela ovoga kola, oba u Mostaru. Veleži je savladao Radnik sa 1-0, dok je i drugi mostarski klub Zrinski bio bolji od Željezničara rezultatom 2-0. Bila bi ovo i posljednja informacija u današnjem izdanju emisije Ritam Sporta. Sa vama danas u Sarajevskom studiju od 15:05 bili tehničko-tonski realizator Jasenko Bajramović, moje ime je Kenan Kadribegović. Želim vam mirnu i ugodnu noć i da dalje ostanete u Talase BH Radija 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14.90. Hidroše, gelovi za tuširanje, sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Panty, odebrane ženske i dječije štrample, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Osumnjičeni za ubistvo 41-godišnje žene u sarajevskom naselju Dobrinja Tarik Prusac predat je u nadležnost kantonalnog tužilaštva. Muškarac je službenim pištoljem zaštitarske agencije ustrijelio suprugu Elmu Godinjak Prusac, a potom sa kćerkom otišao u ćevabdžinicu gdje je i uhapšen. Djevojčica je nepovrijeđena i zbrinuta u socijalnoj službi. U Sarajevskoj opštini Novo Sarajevo uslijed pada sa krova kuće poginuo je radnik. Tačne okolnosti ove nesreće bit će poznate nakon provođenja svih zakonom predviđenih procedura, rečeno je iz MUP-a kantona Sarajevo. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković podnio je službeni zahtjev da Međunarodni mehanizam za krivične sudove odbije zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu osuđenog za ratne zločine Ratka Mladića. Zahtjev je upućen iz zdravstvenih razloga, a Duraković je naveo da bi time bila nanesena nepravda prema desetinama hiljada žrtava. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16, Bihaću 21, Banja Luci 23 i u Mostaru 24 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 2 do 7, a dnevna od 19 do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Vintage.
4: Vintage, vintage, vintage.
3: Rock show. BH Radio 1. Sa Seadom Šehevčehajićem.
5: Dobrodošli i počinje Vintage Rock Show Radija Bosne i Hercegovine. U ovo sam izdanje naše emisije uvrstio hitove grupa Parni Valjak, Zlatni prst i tunel, Spooky Tuff, Judas Priest, Kraftwerk, Jean-Michel Jarre, grupa U redu, Kud idioti, Laibach, Xtreme, Fate No More, Atlantis i Marmalade, čim Maybe It's Useless i Reflection of My Life otvaramo ovo izdanje.

Branimir Mihaljević, Miha, slavni menadžer grupa Bijelo dugme i Time, pjevača Akija Rahimovskog je otkrio dok je sa grupom Time bio na turneji po Makedoniji. Grupa je bila smještena u Grand Hotelu u Skoplju. Kako su tada koncerti počinjali oko 20 sati i nakon završetka, Miha je sišao u bar u kojem je svirao i pjevao na klaviru svoj barski repertoar Aki Rahimovski. Ti si predobar da završiš u baru. Dođi sa mnom u Zagreb, obratio se Akiju. On je kod Mihe stanovao pola godine dok se nije snašao, odnosno dok ga menadžer nije ubacio parni valjak. Sa drugog albuma ovog sastava naziva Glavom kroz zid iz 1977. slušamo pjesmu Čovjek je čovjeku vuk.

Jean-Michel Jarre, mladi Francuz, muzičar koji je prije dvije godine zapanio svijet svojim elektronskim albumom Oxygen, prošlog je mjeseca napravio u Londonu promociju novog albuma Equinox. Možda niste znali da je njegov prvi album Oxygen prodan u 5 miliona kopija, piše na petoj strani Jukebox magazina broj 55 od 31. januara 1979.

Vintage. Rock show. BH Radio 1. Sa Sedom Šehevčehajićem.

noć i svuda je škuro, iza oblaka znam da mjesec ja. Barka jujala i nije žuljala, vali su tuklju bok. I sreća srcu je milo, tada je bilo,

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: ova situacija nije rezultat naše volje niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazuje.

0: vaš BHRT.
1: sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija Večernje vijesti. Dobroveče, osumnjičeni za ubistvo žene u sarajevskom naselju Dobrinja predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva, niz reakcija na novi slučaj femicida. Obilježena godišnjica bitke za predsjedništvo dan kada su odbranjeni Sarajevo i država Bosna i Hercegovina. Američke vlasti odbile novi prijedlog Irana za mirovne pregovore, Hormuški Moreuz i dalje zatvoren. Vrijeme sutra, uglavnom sunčano, temperatura do 23 stepena. Osumnjičeni za ubistvo 41-godišnje žene u sarajevskom naselju Dobrinja Tarik Prusac predat je u nadležnost kantonalnog tužilaštva. Iz tužilaštva su dodali da bi više informacija trebalo biti poznato nakon obdukcije tijela ubijene. Prema dosadašnjim informacijama, muškarac je službenim pištoljem zaštitarske agencije ustrijelio suprugu Elmu Godinjak Prusaca, potom sa kćerkom otišao u Ćevabđenicu gdje je uhapšen. Djevojčica je nepovrijeđena i zbrinuta u socijalnoj službi. Prema neslužbenim informacijama, ubijena žena je dva puta prijavljivala supruga za prijetnje i uhođenje, zbog čega su mu bile određene mjere zabrane prilaska. A uslijed femicida je izgubljen još jedan život, saopštila je delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Iz delegacije su pozvali vlasti i cjelokupno društvo da poduzmu odlučnije mjere za sprečavanje rodno zasnovanog nasilja. Oglasio se i premijer kantona Sarajevo Nihat Uk, koji je naveo kako institucije moraju raditi na prevenciji nasilja kako kroz obrazovanje, tako i kroz cijeli sistem. Policija, tužilaštva, sudovi i centri za socijalni rad moraju hitno postupati u slučajevima kad je ženama potrebna zaštita, saopštila je neformalna grupa aktivistica i novinarki Bosne i Hercegovine. Iz ove grupe posebno upozoravaju na neodgovorno medijsko izvještavanje tokom potrage za naoružanim počiniocem koji je bio sa djetetom. U sarajevskoj opštini Novo Sarajevo uslijed pada sa krova kuće poginuo je radnik. Tačne okolnosti ove nesreće bit će poznate nakon provođenja svih zakonom predviđenih procedura, rečeno je iz MUP-a kantona Sarajevo. Godišnjica bitke za odbranu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine obilježena je u Sarajevu. Delegacije su položile cvijeće i odale počast poginulim 2. maja 1992. godine. Prisutni su poručili da je ova bitka bila presudna za odbranu glavnog grada, ali i države. Govore gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić, kantonalni premijer Nihat Uk i ministar za boračka pitanja Omer Osmanović.
2: 541 lice. Građani koji mogu stajati, bilo koji od njih od nas ovdje, mogu biti profesor, mogu su biti ugledni ljudi. Međutim, mi nećemo na ovom mjestu stati, mi ćemo istrajati da iz tih latica izađu te optužnice, imaju krivične prijave koje stoje po 10 godina i tražit ćemo odgovornost.
3: Ali odgovornost svakog Bosanca i Hercegovca, ne u Bosni i Hercegovini, u čitavom svijetu, jeste da podižući sebe, podiže svijest o Bosni i Hercegovini i samo na taj način ovaj mali narod i ova relativno mlada država može da opstane i da se ne ponovi neki novi 2. maj kao što je to bilo 1992. godine.
4: Iskreno vjerujem da u budućnosti i za primjer drugim generacijama treba da bude i da se oda počast, da se pomolimo za duše onih koji su ugradili svoje živote u temelje i da bismo mi danas hodali, da bismo radili i da bismo djelovali u interesu Bosne i Hercegovine. Trebamo odvojiti vrijeme i biti na ovim mjestima.
1: Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković podnio je službeni zahtjev da Međunarodni mehanizam za krivične sudove odbije zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu osuđenog za ratne zločine.

0: zločine Ratka Mladića. Zahtjev je upućen iz zdravstvenih razloga, a Duraković je naveo da bi time bila nanesena nepravda prema desetinama hiljada žrtava. Američki ured za kontrolu strane imovine zaprijetio je sankcijama svima koji plaćaju Iranu za prolazak kroz Hormuški Moreuz. Za to vrijeme Teheran je dao novi prijedlog za mirovne pregovore koje je Washington odbio. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da nije zadovoljan prijedlogom i dodao da bi prerani završetak rata mogao ostaviti prostor za nove sukobe.
1: Trenutno imam posla s nekim prilično brutalnim ljudima u divnoj zemlji Iranu. Vrlo su brutalni i reći ću vam da se odlično snalazimo. Ne možete Iranu dati nuklearno oružje i to je to. Ne možemo jer bi ga vrlo brzo upotrijebili protiv Izraela, a zatim na Bliskom istoku i u Evropi. Pretpostavljam da bismo mi bili sljedeći, a to se neće dogoditi. Ne brinite o tome, uništili smo im zračne snage, one ne postoje. Njihova mornarica od 159 brodova, koja je bila daleko najjača na Bliskom istoku, sada je na dnu mora.
0: 12 osoba je ubijeno, a 25 povrijeđeno u izraelskim napadima u Južnom Libanu. Libanske vlasti saopštile su da je među poginulim jedno dijete. Izraelska vojska tvrdi da je presrela raketu Hezbolaha. U međuvremenu Kina je pozvala Izrael da poštuje primirje koje je još na snazi, govori predstavnik Kine pri UN-u Fu Kong.
1: Vijeće sigurnosti UN-a mora pozvati relevantne strane, a posebno Izrael, da se u potpunosti pridržava sporazuma o prekidu vatre u Gazi, osigura humanitarni pristup, zaustavi aktivnosti naseljavanja i radi na revitalizaciji izgleda za rješenje o dvije države. Vijeće sigurnosti UN-a mora poslati jasnu poruku podrške suverenitetu, sigurnosti i teritorijalnom integritetu Libana. Moramo promovirati prekid neprijateljstava i podržati libansku vladu u stabilizaciji situacije i garantiranju osnovnih sredstava za život njenog naroda.
0: Dvije osobe su poginule, a 7 je povrijeđeno u ruskom napadu dronovima na autobus u ukrajinskom gradu Herson. Većina žrtava bili su radnici javnih komunalnih preduzeća. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16, Bihaću 21, Banja Luci 23, u Mostaru 24 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 2 do 7, a dnevna od 19 do 25 stepeni. Pojačan je intenzitet saobraćaja na magistralnoj cesti Sarajevo-Mostar te na graničnim prelazima sa Hrvatskom i Crnom Gorom. Na teritoriji Federacije do ponoći je na snazi zabrana prevoza eksplozivnih materija. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, urednica emisije Natalija Trbić.
2: Reprizni program BH Radija 1.
3: Sport intervju na BH Radiju 1.
4: O izazovima, uspjesima, uspunima, padovima. Sa onima koji imaju šta reći.
3: Sport intervju na BH Radiju 1.
5: Sportski pozdravi, dobar dan poštovani slušalci BH Radija 1, pred vama je novo izdanje emisije Sport intervju. Ove zime i proljeća definitivno dva događaja su privukla veliku pažnju javnosti u Bosni i Hercegovini uz plasman fudbalske reprezentacije naše zemlje na svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Iza nas su i uspješno realizovane zimske olimpijske igre koje su se u februaru održale u Italiji. Cortina i Milano, podsjetimo, bili su domaćini jubilarnih 25. igara, a Bosna i Hercegovina je ponovo imala takmičare predstavnike. Upravo jedan od petero sportista koji su nastupali pod zastavom Bosne i Hercegovine je i naš današnji gost. Član skijaškog tima i čovjek koji je ostvario zapažen rezultat istorijski. Zauzevši 23. mjesto u slalomu na zimskim olimpijskim igrama Milano Cortina, što je ujedno i najbolji individualni rezultat muškog skijanja u tehničkim disciplinama kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. U narednim minutama razgovaramo sa Markom Šljivićem, alpskim skijašem. Marko, dobar dan prije svega i hvala što gostujete u emisiji Sport Intervju.
6: Pozdrav vama i hvala vam mnogo.
5: Prije svega čestitke za nastup na zimskim olimpijskim igrama. Kako pomenuh, prošla su dva mjeseca od tog slaloma i vele slaloma. Skijaška sezona je nedavno i završena, vjerujem da su se utisci slegli od svega. Ipak nije ovo bila bilo kakva sezona. Složit ćemo se, krenimo od Cortine, odnosno od Bormija, u kojem su održana takmičenja u tehničkim disciplinama. Kakav je osjećaj prije svega, Marko, bio plasman na najveću smotru zimskih sportova na svijetu, a nakon toga i osvajanje značajnog rezultata? Sigurno ste razmišljali o prethodnim učesnicima i predstavnicima zemlje iz koje dolazite i nameće se nekako zaključak: ostvario sam istorijski plasman.
6: Hajde da krenem sve iz početka. Uopšte je bilo i neizvjesno ko će na kraju otići na olimpijske igre, jer Bosna kao jedna, da kažem, mala sportska nacija što se tiče alpskog skijanja ima samo jednu kvotu u muškoj konkurenciji. Tako da bilo je, što kažu, povuci potegni, do samog kraja kvalifikacionog perioda smo se, nas trojica kolega, ganjali ko će otići na te olimpijske igre. Na kraju sam ja izvukao najdeblji kraj i da nije toga bilo, ne bilo ni ovog rezultata na olimpijskim igrama. Tako da sve to, da kažem, cijeli taj period, znači pripremni, utiče na sam ishod rezultata, jer ovo je za mene bila jedna najteža sezona definitivno. Znači od juna mjeseca, kad sam, ajde da krenem još i ranije, prošle godine na svjetskom prvenstvu sam doživio povredu u slalom utici u Salbahu, te dva mjeseca gotovo nisam mogao ni da hodam kako treba i bilo je neizvjesno da li ću uspjeti da se vratim na vrijeme na snijeg. Bio je još, znači, još je trajala sezona, pokušavao sam do kraja aprila da nešto izvučem, međutim nikako nisam mogao na skije da stani. Ali igrom slučaja uspio sam da riješim taj problem sa leđima i da se vratim brzo na snijeg, odnosno već krajem juna sam otišao na svoje prve pripreme i tu je, da kažem, cirkus krenuo do same olimpijade. Znači, gotovo bez stajanja, bez imalo slobodnog vremena. Mogu reći više da bi psihički im je bilo teže nego fizički. To sve da izdržim do kraja.
5: Je li na kraju ta psihička, da kažemo, volja uz naravno treninge i naporan rad presudila kada je u pitanju sam plasman na zimske olimpijske igre? Je li to u jednom trenutku izgledalo neostvarivo, da kažemo, ili je bilo ipak kao neki cilj koji je tu, ali treba doći do njega na teži način?
6: Sve je to bilo realno, ali opet, da kažem, na nekom velikom takmičenju kao što su olimpijske igre, ne znam, pogotovo prvi put mi je bio da idem na olimpijske igre i ne znam čovjek ni šta bi očekivao, kakav je nivo takmičenja, kako je, mislim, konkurencija u uslovi. Teško je bilo šta predvidjeti, pogotovo prvi put kad se učestvuje na tako velikoj smotri sporta. Hajde da kažem i ovo, problem je bio i sam taj veleslalom kome se nisam ni posvetio i primat je bio, znači, na slalom i tu sam jedino očekivao da ajde da kažem da napadnem za neki malo bolji rezultat. Tako da sam veleslalom iskoristio samo da ispunim taj neki plasman. Mislim, ajde, zauzeo sam 39. mjesto koje uopšte nije ni toliko loše, mada daleko je to, da kažem, mnogo progresivan napredak trebaš da ostvariš da bi spustio, da kažem, te rankinge na tako velikom takmičenju. Tako da sam iskoristio samo da bi obezbijedio neki plasman, da se ne bi vratio kući bez rezultata. Tako da sam mogao na slalomu više da rizikujem i, ajde da kažem, sticanjem raznih okolnosti isplatilo se.
5: Prvo učešće na zimskim olimpijskim igrama, debitantski nastup, kako rekao smo, za ispunjavanje norme je potrebno bilo mnogo rada i odricanja. Za ispunjenje ovog cilja nekoliko i godina, a kako izgledao taj sam trenutak saznanja da odlazite na zimske olimpijske igre? Ako se ne varam, trenirali ste bez zvaničnog trenera faktički, je li to tako?
6: Pa tako je, posljednje četiri sezone sam bez trenera sve radio.
5: To kako jeste, to izgledalo?
6: Pa joj, sve je bilo, ne mogu reći preživljavanje, ali snalaženje, improvizacija. Čak sam posle olimpijskih igara u Pekingu bio u dilemi da li završiti karijeru ili da li nastaviti dalje, pa sam, da kažem, ostao sam u skijanju kroz, paralelno da kažem, sam bio aktivan i takmičar i trener. Znači, radio sam u jednoj reprezentaciji kao pomoćni trener i usput sam boravio na snijegu, što bi rekli, ono, skupljao se taj staž na snijegu i bio sam, znači, dvije sezone sam tako radio da bih prošle sezone, odnosno kad je krenuo olimpijski ciklus, da kažem, posvetio se malo više i tu smo uopšte izašli u susret članovi te reprezentacije za koje sam radio, odnosno Hong Kong, njihov glavni trener Marko Rudić. Znači, izašli su mi u susret, nisam imao troškove trenera ni ništa, sve sam sa njima pratio programe, to su bili odlasci, znači, u Južnu Ameriku, u Švicarsku, u SASFE, u Hintertux, Austrija, pa kasnije i trke u Kini. Da kažem, bez njihove pomoći teško bilo bilo šta to realizovati. Mislim, jedno imati, da kažem, budžet da preživiš sezonu, da ono sam nešto otaljavaš, da preživljavaš, a drugo je kad imaš i usluge trenera i kad možeš da obezbijedi, da neko obezbijedi kvalitetan trening i odnosno uslove na stazi.
5: I onda dolazite do situacije da nastupite na zimskim olimpijskim igrama koje su kruna karijere svakog sportiste i san svakog sportiste. Upoznajete članove drugih reprezentacija, zemalja koje imaju ne samo sportski renome i daleko veće budžete. Je li možda Bosna i Hercegovina bila sačinjena od pojedinaca koji možda jedini na zimskim olimpijskim igrama su došli tu bez trenera? Jeste li možda, Marko, saznali za neki sličan slučaj kada su sportisti na Zoji upitani?
6: To se i tekako zna desiti u nekim, da kažem, državama, ali to su obično neki takmičari koji budu izbačeni iz reprezentacije pa moraju sami da se snalazi. Ali opet, to je kratak period, znači kad opet napraviš neke rezultate, oni te opet povuku, da kažeš, u reprezentaciju i budeš opslužen kako treba. Mislim, ja sam bio u toj situaciji da sam na kraju svoga oca poveo kao trenera koji me je trenirao, kažem, do moje 16. godine i onda sam nakon tog perioda, da kažeš, stalno letao, imao druge trenere i ajde da kažem, sve je to normalno, mislim, ne možeš ni čita život s jednim trenerom, ali na kraju kažem, nisam imao koga da povedem sa sobom nego svoga oca.
5: O porodičnim okolnostima koje su dale još dodatni prilog vašoj karijeri, Marko, vratit ćemo se nešto kasnije na to. Ipak, ostali smo dužni našim slušalcima onaj dio svečane ceremonije otvaranja. Marko Šivić, jedan od pet takmičara koji su predstavili Bosnu i Hercegovinu, kako rekoh, tim alpski skijaša činili su još i Elvedina Muzaferija, Esma Alića, biatlonski dio reprezentacije naše zemlje činili su Strahinja Erić i Teodora Delipara. Zanima nas kako je izgledao Marko boravak u Italiji, voljeli bismo svi da čujemo malo tih detalja, debitantski nastup i na sve to, pored ovog uspjeha koji je kasnije došao, dobili ste i značajnu ulogu da nosite zastavu sa Elvedinom Muzaferijom, jel tako, na otvaranju toj svečanoj ceremoniji otvaranja koju smo pratili sa nestrpljenjem.
6: Eto, prvo da razjasnim ovo za nošenje zastave. Naime, mene su izabrali kao muškog nosioca zastave, ali imao sam i tu sreću, znači da su na prethodnim olimpijskim igrama uveli to novo pravilo da iz svake reprezentacije mora nositi jedan muški i jedan ženski član reprezentacije, odnosno, da kažeš, jedan od olimpijaca. Tako da, mislim da nisu uveli to pravilo, normalno da bi Elvedina nosila, jer ipak je ona, da kažem, prva violina alpskog skijanja u Bosni i Hercegovini i uopšte zimskih sportova. A što se tiče atmosfere unutar olimpijskog sela, malo je sve, ajde, opet da se vratim, prvi put sam bio na olimpijskim igrama i ne znam
5: kako je ceremonija izgledala, izvinjavam se što prekidam, kako je izgledala ta ceremonija uživo? Ovako, sa malih ekrana ipak to neka...
6: Pa sa malih ekrana mnogo bolje sigurno izgleda jer sve je bilo sklopljeno i je upakovano, lijepu kompoziciju, a nama je to malo bilo izvještačeno, vjerujem tamo, da kažem, iz prvog lica, jer sve je bilo unaprijed isprogramirano kuda ćemo se kretati, šta ćemo raditi, taj sami hod sa zastavom je ono kratko trajao i mislim kad se to kombinuje sa svim ostalim nosiocima zastave to prelijepo izgleda, ali meni je malo čudno bilo i neko ruko mogu reći da sam zbunjen bio koliko je tu stvari kratko trajalo i nažalost nisam imao tu privilegiju da budem na otvaranju u Milanu jer svi bili smo razbacani na više mjesta i nije se ni malo svidio taj koncept tih klastera jer...
5: To je po prvi put da se zimske olimpijske igre otvaraju na više lokacija.
6: Pa da, to je po prvi put, vjerujem, iz razloga zato što je planirano da se iskoriste već postojeća infrastruktura za organizaciju samih olimpijskih igara. I onda da se pogleda i malo na taj financijski dio, da kriza je u svijetu svuda, evo kao što vidite, i sad ratovi razni buhte čitavim svijetom i da kažem svi gledaju da kontrolisano troše i da se špara i vjerujem da je i to bio prioritet te tipe organizacije.
5: Je li Italija opravdala ulogu dobrog domaćina? Kako je to izgledalo ovako u konačnici?
6: Kad sve saberem i oduzmem, ja sam prezadovoljan njihovom organizacijom i to požrtvovanošću i posvećenošću da sve bude kako treba. Mogu reći ono, zbog tih klastera sve je posjećalo na svjetsko prvenstvo više, jer u olimpijskom selu u Bornju bili smo samo mi iz muškog alpskog skijanja i ski mountaineering, to sam prvi put čuo za tu disciplinu, ali eto, nije bilo tog olimpijskog duha da se srećeš sa drugim članovima iz drugih sportova, da se dijeli neko iskustvo, da se boravi na primjer na nekim drugim borilištima. To sam u stvari i doživio na olimpijskim igrama mladih u Innsbrucku, gdje sam imao priliku da odem da gledam na primjer hokej, meč, ski, skokove, dok na ovim olimpijskim igrama nije bilo tog, ajde nazovimo, luksuza.
5: Da, bila je ograničena, dakle, komunikacija i praktično kretanje zbog same infrastrukture i razuđenosti borilišta na samim zimskim olimpijskim igrama, po čemu jesu bila jedne od specifičnijih u novijoj istoriji. E sad, završena je ceremonija otvaranja, prelazi se na takmičarski dio, pratili smo zaista svaki takmičarski dan i nastup bosansko-hercegovačkih predstavnika, ali evo taj slalom dolazi 16. februara, prije toga vele slalom 39. mjesto. Koliko ste tim nastupom bili zadovoljni? Uslovi su bili malo drugačiji od ovog slaloma koji je nakon toga došao.
6: Vele slalom uopšte, pa je gotovo da nisam trenirao zadnjih, kažem, 4 sezone, imao sam možda nekih 10-12 treninga vele slaloma, što je smiješno, mislim, to kad se baviš, kad aktivno treniraš dvije discipline, to je normalno mjesec dana da imaš taj obim treninga. Ali, mislim, to sam iskoristio, ajde, imam godina, imam iskustva i plan je bio samo da iskoristim vele slalom, da se ne vratim kući, da kažem, praznih ruku, ono, da ostane nešto iza mene i da piše na biltenu koji sam plasman ostvario.
5: I onda 16. februara možemo reći primarna disciplina Marka Šljivića, slalom. Prvu trku nije završilo čak 50 učesnika, ako se ne vara, među kojima su bile, evo, i Austrijanac Manuel Feller, Lukaš Pinjero Brote, Norvežani sa brazilskim pasošem, čovjek koji je u vele slalomu donio i prvu medalju za reprezentaciju Brazila. Teški uslov, jako teška staza, snježne padavine, uslovili su dosta, da kažemo, turbulentnu prvu vožnju. Hajde da se vratimo na početak te trke, na to jutro. Pratili smo, evo, i mi ovako interno u sportskoj redakciji komentarisali uslove i navijali za Marka, naravno. Bilo je to baš nekako onako, ona magla i staza. Evo, ispričajte nam, Marko, malo više o tome od početka pa do samog plasmana konačnog.
6: Pa, najveći problem što nismo uopšte imali sreće sa vremenskim uslovima na dan trka, to jeste na dane trka. Kao što ste vidjeli, na primjer, ženske trke bilo je sve, da kažem, dan koji iz bajki. Vedro nebo, hladno, super podloga. Kod nas je bila malo drugačija situacija, jer malo je Bormio dublje, da kažem, u Alpima i ima mnogo su češće te promjene vremena i onda velika je vlaga u zraku, lako se navuče magla. Tako da na trci slaloma svega je bilo, znači prvih 15 brojeva imalo dosta dobru situaciju i vidljivost. Na stazu i ja sa visokim brojem 49 ne mogu da se žalim da su bili uslovi na stazi loši što se podloge i snijega tiče, ali najveći problem je bila ta magla, difuzija i padavne koje su slijedile nakon broja 15-20, nebitno, ali zašto se vidjelo da je najveći broj ispadanja i bio u stvari kad se pogoršalo vrijeme i sami ti zaostaci počeli su da budu sve veći i veći, jer kad je difuzija na terenu nemaš percepciju brzine kojom se krećeš i onda je teško ocijeniti koliko si brza, da li je vrijedno rizikovat pod takvim uslovima. Mislim da nije i nisam ni htio da pretjerujem, da forsiram, bez obzira što je to plan bio prvobitni, ali kad sam vidio na startu, ajde, imamo gore i televizore, možemo pratiti prenos uživo, Znači, ocijenio sam da nije bilo uopšte smisla da se rizikuje, jer prioritet je bio u stvari da se dođe do cilja, ali ne ni bilo kakvom vožnjom. Trebalo je to i odskijati kako treba, ali bez nekog rizika. I, da kažem, zbog vremenskih uslova i velikog broja ispadanja, iskoristio sam priliku da završim prvih 30 i to mi je bilo, da kažem, najveće iskustvo i da kažem, doživljaj s olimpijskih igara, da po prvi put startam među prvima na tako velikom takmičenju i to je bilo, da kažem, glavno iskustvo za mene na olimpijskim igrama. Sada se vratim na tu drugu vožnju,
7: da.
6: Opet dobra pozicija, super uslovi, očistilo se vrijeme.
7: Koliko ste psihički bili jači nakon prve vožnje, kada ste vidjeli koliko je, da kažemo, imena iz vrha skijaškog sporta odustalo, odnosno nije završilo trku, koliko vas je to dodatno još motivisalo?
6: Pa nisam mnogo ni gledao druge, više sam ono bio fokusiran na sebe i na tu izvedbu, mislim na samu vožnju, jer alpsko skijanje je dosta specifičan sport, jer možeš u prvoj vožnji da budeš prvi, evo kao što se i desilo u stvari. Atle Lime Grat je vodio posle prve vožnji i u drugo je nagazio kapiju, što rezultira diskvalifikaciji, sve mu je palo, žaba što je vodio, žaba što je najbolji, ali mnogo faktora utječe na sam ishod u alpskom skijanju i nije neki dvoranski sport da su uvijek uslovi isti, nego iz minute u minutu se sve mijenja. Čak razne podloge, nekad je mekano, nekad ledeno, nekad tvrdo, nekad se drobi i mrvi, znači milion varijacija ima od samih uslova na stazi do postavke i opreme, milion varijacija.
7: Evo, kad smo pomenuli jednog od skijaša koji nisu završili drugu trku, Atle Lime Grat je jedan od najboljih, da kažemo, u ovim disciplinama skijaša današnjice. Sama činjenica da je promašio kapiju, nakon toga bacio skije i doživio, da kažemo, emotivni krah pored staze, pratili smo to, gledali smo to, govori u prilog ovoj činjenici koju ste rekli da je alpsko skijanje zaista specifičan sport. Prema vašem mišljenju, koliko je prosječan gledalac svjestan činjenice da recimo 23. mjesto u slalomu u ovim uslovima je veliki uspjeh?
6: Pa neki su mi čak i govorili da se može poistovjetiti sa osvajanjem medalje s obzirom kakve uslove imamo ovdje. Ali mislim, ne bih se skroz složio, ali tak mi jedan čovjek, ajde iz skijanja, govorio, mislim on mi je rekao to da je jednako medalje s obzirom kad me je vidio na primjer u Njemačkoj da sam došao sam autom, da sam sam išao na trkama bez trenera, bez ikoga, ganjajući tu olimpijsku normu i hvala Bogu izborio sam tu normu i otišao na olimpijske igre i da kažem izvukao maksimum što sam mogao u ovoj situaciji da izvučem.
7: Apsolutno, riječ je o velikom podvigu, ponovit ćemo imajući vidu da Bosna i Hercegovina do sada nikad nije imala među 30 najboljih u tehničkim disciplinama na velikim takmičenjima, a uzevši ove činjenice koje smo pomenuli, putovanja i organizaciju svega, ovo zaista dobija dodatno na važnosti. Dakle, zaključili smo slalom 23. mjesto, koje su bile prve emocije kod vas i impresije koje su stigle na telefon recimo?
6: Da kažem, odmah su počele da vrve poruke i pozivi sa svih strana, ali uopšte nisam odmah obazirao pažnju na to, nego sam doživljavao taj trenutak, mislim. Ušao sam u cilj sa dosta dobrom vožnjom kao vodeći i na tako opet da se vratim na tako velikom takmičenju, da kažem, to kod nas u žargonu ušao u zeleno, nije mala stvar, mislim. Lijep je osjećaj i po prvi put sam i sjeo tu pobjedničku stolicu, naravno nakratko, ali opet i to je čar tog sporta i uopšte sporta, da se uopšte nalaziš na manifestaciji, ne da budeš sam učesnik, nego da budeš i dio te priče.
7: Završile su se zimske olimpijske igre, sumirali su se utisci, slegli, vratili ste se u Bosnu i Hercegovinu. Koliko se u vašoj glavi promijenio stav prema sportu generalno na planetarnom nivou nakon tog debitantskog nastupa i možete li se recimo pohvaliti nekim poznanstvom koje ste ostvarili u Milanu i Cortini koje vam je ostaće zaista u sjećanju?
6: Pa najviše mi je ostalo u sjećanju ta druga vožnja, jer atmosfera je dosta slična, mislim svi isti ljudi koji su bili na olimpijadi, odnosno takmičari, sve sam ih već viđao i na svjetskim prvenstvima i na drugim trkama, tako da ne mogu reći da mi je to neko novo iskustvo, ali ta atmosfera u cilju je svakako uticala na mene i na moje emocije kad sam ušao u cilj. I uopšte ta druga vožnja je, bez obzira što nisam rizikovao, pokazatelj da se može i da mogu takmičari iz malih nacija ostvariti velike rezultate. I kad bi bilo sreće da se napravi neki tim, da se stvori neka ekipa ovdje u Bosni, da se ganja taj neki visoki rezultat, ali ne znam koliko je to realno, jer kao što vidite, jedna Austrija koja ima na hiljade takmičara pravi selekciju najbolje od najboljih, pa opet dođe u situaciju da ne može da parira nekim nacijama. A mi koristimo sredstva koja imamo, odnosno takmičare koje imamo, i najbitnija je ta istrajnost, jer ne možemo mi očekivati da sa nekih 18 godina budemo na nivou ko Austrijanci, Norvežani, Francuzi, jer mi na taj nivo tek dođemo 7-8 godina kasnije. Međutim, sad ima jedan izuzetak ovdje kod nas u Bosni, momak mladi što je tek ušao u FIS, Anur Mehić, uradio je, ja kažem, sad što je on uradio u prvoj godini FIS programa, znači nikad nismo imali, nikad i nećemo imati isto, da se tako ponovi, da tako jedan kvalitetan takmičar dođe iz, ne mora samo biti Bosne, nego bilo koje male nacije. Tako da najviše se nade sad u njega polaže i od njega će se najviše i očekivati, vjerujem u skorijem periodu.
7: Ali evo, na olimpijskim igrama, zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini, Bosne i Hercegovine, imala je petero takmičara. To je jedan sportista manji u odnosu na onu prošlu olimpijadu koja je održana u Pekingu. Kako komentarišete tu činjenicu i uzimajući u obzir da je Bosna i Hercegovina zemlja sa olimpijskim nasljeđem, sjećamo se 84. naravno oni koji su tada prisustvovali i svjedočili najvećim događaju na svijetu, Sarajevo je bilo domaćin uz planinske ljepotice u okolini. Koliko je to poražavajuća činjenica, moramo je tako nazvati, da Bosna i Hercegovina kao takva i posle svih dešavanja koje su je zadesili ima svega 5 takmičara. Evo recimo da je Marko Šljivić dolazi iz Pala, odakle su učestvovali i Teodora Delipara i Strahinja Erić, još 2 člana bosansko-hercegovačke reprezentacije. Dakle, koliko je poražavajuća činjenica generalno da Bosna i Hercegovina ima svega 5 takmičara? Naravno, ne moramo stavljati na vagu Sloveniju jednu ili jednu Hrvatsku, ali zašto? Zašto samo 5?
6: To je izuzetno teško pitanje, ali iskren da budem, ne znam kakve su normative, odnosno kakve su norme u ostalim sportovima, za koliko je teško u stvari ostvariti tu normu u nekim sportama. Evo, znam da je Mirza Nikolajev bio negdje tu na granci da se kvalifikuje ili ne kvalifikuje, nažalost nije otišao. Ali mislim, kod nas u alpskom skijanju vjerujem da je mnogo lakše ostvariti tu normu, ali opet limitiran smo brojem učesnika, samo jedan može otići i to sam bio ja na kraju, ali pored mene još ih je sigurno 10 takmičara imalo ostvarenu normu, što A što B, ali bez obzira kad, ajde da kažem, nismo dovoljno dobri, kao što je Elvedina, jer ona je svojim kvalitetom i svojim rezultatima povukla još jednu curu, odnosno Esmu. Nažalost, bila je tu još na granci da otvori još jedno polje, znači još jedno mjesto, tako da bi imali, bila je mogućnost 3 cure iz Bosne i Hercegovine da ide u alpskom skijanju, međutim nije bila u najboljoj formi, ajde, pravila je odlične rezultate, ali opet očekivalo se da može i bolje, mislim, normalno uvijek, to je u prirodi sportiste da uvijek teži ka nečemu boljem, ka boljim rezultatima, mislim, to je prirodno kod čovjeka, jer da nismo takvi još uvijek bi živjeli po pećinama i...
7: Da. Ali imali smo i slučaj da vrhunske primjere radi skijašice nisu ostvarile zapažene rezultate u Milanu i Cortini, ali nekako, evo, prosta matematika da ta norma o kojoj pričamo dolazi nakon rezultata. Rezultati dolaze nakon napornih i dobrih treninga u povoljnim uslovima. Jesu li na kraju krajeva problem generalno uslovi ili je ipak samo financijska podrška u pitanju? Znamo da su bosansko-hercegovački sportisti, pogotovo kad su u pitanju zimski sportovi, primorani godinama da napuštaju granice, da idu da treniraju po Austriji, Njemačkoj, čak Sjedinjenim Američkim Državama, Južnoj Americi i tako dalje.
6: Ne znam kako je ostalim sportistima, ali često govorim da smo mi ovdje u situaciji kao kad bi, na primjer, fudbaleri imali loptu recimo negdje u Austriji i Njemačkoj, i dok su u Bosni ne mogu igrati fudbal, dok ne odu u Njemačku. Mislim, mi smo u takvoj situaciji.

0: da ovdje gotovo da nemamo uslove za bavljenje skijanjem. Normalno, imamo tu prelijepe planine, Jahornu i Bjelašnicu i da ne nabrajam ostale, ali sve je to daleko od nekih ozbiljnih uslova. To je super za mlađe kategorije, kad djeca uče da skijaju, kad postavljaju lakše staze, lakše poligone imamo uopšte ovdje za treniranje, ali za ozbiljniji nivo moramo ići preko granice, da li u Italiju, Austriju, Francusku, jer jedino tamo možemo naći adekvatne uslove. Mislim da se evo opet vratim na olimpijadu. Imao sam i sreće što sam ranije otišao pa sam mogao da prisustvujem oficijalnim trenizima gdje je podloga bila idealna, odnosno bila je podloga zaleđena kakva je i na trci planirano da se uradi. Tu sam dobio dobar feeling i da sam došao sa neke druge podloge na glavnu trku slalomu, mislim da se ne bih ni snašao ovako.
1: Rekli smo 7-8 godina, ako sam dobro čuo, nekog zaostatka kada je u pitanju svjetski sport. Gdje smo mi, Marko, u odnosu na neke države takmičare koje su učestvovali na zimskim olimpijskim igrama?
0: Što se tiče realno takmičara, nisu oni ništa bolji. Ja mislim samo da su organizacijono napredniji i selekcijom dolaze do mnogo boljih rezultata nego što mi. Malo prije sam i rekao, mi koristimo ono što imamo, oni imaju sistem i selekciju, pa biraju najbolje od najboljih.
1: Nasljeđe 14. zimskih olimpijskih igara u Sarajevu je svakako bitna činjenica koja treba i da stoji u glavama svih onih koji učestvuju u promociji sporta, u ulaganju u sport, svih onih ljudima koji su nadležni da odlučuju na kraju krajeva o sportu. Imali, prema vašem mišljenju, Bosne i Hercegovine kapaciteta da u skorijoj budućnosti eventualno bude organizator ili koorganizator nekog velikog takmičenja u zimskim sportovima? Sjećamo se uspješne organizacije EOFA prije nekoliko godina.
0: Pa vjerujem da ima, mislim, pogotovo sad ovaj primjer u Italiji, da kažem, pokazatelje da mogu, tipa čak se i pričalo da se, par ono, prijateljske dvije zemlje, tipa Slovenija i Bosna, da zajedno, na primjer, organizuju olimpijske igre, da neka dešavanja budu u Bosni, neka u Sloveniji, mislim, to je udaljenost nekih 6-6,5 sati, a sad kad poredimo Italiju, ja sam u Bormio bio udaljen sigurno nekih 5-5,5 sati od Cortine, što je manje više ista udalje. Tako da vjerujem, mislim, i treba težiti ka tome da se promoviše i država. I
1: osjećate li vi prosto želju, vidite li želju u nadležnim, pomenut ćemo nešto kasnije, Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine koji kao krovna sportska organizacija stoji iza vas kada su u pitanju ova takmičenja, osjećate li prosto želju i volju da se tako nešto napravi?
0: Pa definitivno osjećam, mislim, svi ovdje želimo da želimo najbolje svojoj državi, želimo da je promovišemo najboljem svijetu. Evo i ovo kvalifikovanje fudbalera na svjetsko prvenstvo nije mala stvar i to je, ajde, po drugi put od kad postoji Bosna i Hercegovina, i nije mala stvar i vjerujem da želimo i svi mi tako da donesemo neke te veće takmičenje, veće manifestacije u našu državu. I ja se nadam da će ih iskreno i biti sve više i više.

0: Na talasima ste Radija Bosne i Hercegovine, ovo je emisija Sport Intervju. Ukoliko ste se skoro uključili u naš program, vaš i naš gost u ovom izdanju je BH olimpijac, alpski skijaš Marko Šljivić. Marko Šljivić je član skijaškog kluba Jahorina. Recimo nešto više, Marko, o klubu iz kojeg dolazite. Ko čini vaš tim, odnosno ko su uži saradnici Marka Šljivića?
1: Svoje prve korake sam zapravo napravio u ski klubu Istočno Sarajevo. To je novoosnovani klub bio nakon rata i moj otac je kao bivši trener željezničara preuzeo ulogu trenera u tom klubu, koga su u stvari organizovali članovi, da kažem, bivšeg tog kluba željezničar. I tu sam napravio svoje neke prve korak. Mislim, to je više bila kao ski škola, ali međutim, nakon par godina prešao sam u klub Jahorna, u kome sam ostao do dana današnjeg. I ajde, što se podrške tiče i kluba, stvarno nemam nikakve zamjerke, uvijek su tu, kad god šta treba da mi ulete, da kažem, da pomognu, da asistiraju,

0: ne mogu se požaliti ni na šta, čak i jedine treninge što održavamo ovdje uz pomoć kluba, da kažem, priključim se, ajde, najčešće je to nekim dječijim, da kažem, dječja reprezentacija Jahorne, priključim se njima, odradim dosta dobre treninge, ali i to je bolje nego ništa, bolje rada, kažem, solidan trening nego da sjedim kući.
1: Rekli ste otac, da, izvinjavam se, otac, jedan od vaših, da kažemo, vaš trener, skijanje u porodici Šljivić više godina stoji kao interesovanje, sve je krenulo od dede, ako sam u pravu.
0: Pa da, imam tu i slike neke stare, kad je deda, da kažem, bio aktivni skijaš, ali to je već bilo na drvenim skijama i kad se pojavile prve te, kako da kažem, obložene skije, kad nisu, ne znam ni kako se one zove, one ravne, što su bile po 2 metra duge, ali da kažem, sve je to od dede krenulo i ta neka sportska priča, tako i on, mog oca, odnosno svoga sina, usmjerio u sport.
1: 3 generacije.
0: Pa da, već 3. generacija, nadam se da će ih i još biti. Kažem, otac je moj od, slagaću, ali nekad od 23. četvrte godine počeo da radi kao trener i do dana danas nije odustao. Znači, preko 40 godina je aktivno trener u raznim timovima, znači bio je u Željezničaru, Jahorini, Ski klub Pale, te Istočno Sarajevo, što je novoosnovani klub bio nakon rata i do dana današnjeg radi, evo, u 2 smjene, znači njega ne interesuju, mislim, ajde da kažem, pare ga ne interesuju, on je tu prvenstveno, znači da najviše uživa u tome da nauči djecu da skijaju i ja sam takvog nekog razmišljanja da nisam, davno bih završio svoje skijanje jer želim da vidim i koje su moje mogućnosti i da to znanje, da kažem, najveću nagradnju sam dobio kako sam počeo raditi, to je trenirati bez trenera i kako sam radio kao trener i to je najviše i utjecalo da izgradim, da dođem do ovog nivoa skijanja jer malo sam dotad bio kao u, ne mogu reći zabludi, ali lutalo se dosta te, mijenjao sam stalno trenere, eksperimentisali, mogu reći da su eksperimentisali na mene, sve su to novi neki treneri bili, ne mogu ni za oca reći da je savršen trener, ali to je u nekom trenutku najbolji što sam imao i da pomenem i ostale trenere, Nedžad Mirojević s kojim sam proveo sigurno nekih 5-6 godina u FIS-u, i sa njim sam isto dosta dobro nadgradnju dobio i onda je došao Ognjan Dragoljević s kojim smo osjetili, da kažem, najkvalitetniji rad smo sa njim u stvari doživio jer smo najviše boravili u Evropi, najviše smo treninga spajali sa jakim nacijama i po prvi put smo osjetili taj neki vrhunski nivo i da napomenem, zajedno sa Emirom Lokmićem sam sve ove godine trenirao.
1: Red je i da se osvrnemo na saradnju sa Olimpijskim komitetom Bosne i Hercegovine, pa evo recite u par rečenica kako ocjenjujete, da kažem, mentorstvo ove krovne kuće sporta u Bosni i Hercegovini i vaš odnos?
0: Iskren da budem, od njih sam najveću podršku i dobio ove godine, to jeste ovaj olimpijski ciklus, znači ne bi bilo veliki broj odlazaka na skijanja, treninga, ne bi bilo ostvarivo bez same podrške Olimpijskog komiteta, jer ja sam rekao da nije te olimpijske stipendije, ja bi i ranije prestao skijati, jer to je bio, da kažem, jedini prihod za ostvarivanje, bilo kao za pravljenje tih planova sezone, jer najveći problem što Skijaški savez uopšte nije registrovao i onda ne možemo da dobijemo, pardon, ne možemo da dobijemo adekvatan budžet, jer naši su budžeti mizerni kad se poredimo sa, na primjer, Crnom Gorom, Makedonijom, koje su, pa mogu slobodno reći, niži nivo nego mi, što se tiče alpskog skijanja, čak i Srbija. I svi imaju mnogo veće budžete i mnogo je lakše realizovati kad dobiješ, da kažem, u komadu, taj veliki komad koji možeš da raspolažeš tokom čitave sezone. Tek onda možeš da napraviš taj adekvatan plan i program. E naravno, Olimpijski komitet tu injektira dodatne te budžete, da li olimpijska stipendija ili neki program plus kontinentalni grant, da

0: a profesionalno nebitno, ali čisto radi zdravog društva ili radi zdravog razuma trebalo bi da se, ne mogu reći svi, ali normalno što više djece da se bavi, to je bolje i za društvo i za sredinu, ali samim tim onda ćemo moći da dođemo do one stope kad ćemo moći da imamo, da pravimo selekciju, a ne da skijamo, na primjer, samo mi koji smo, nažalost, jedini i ostali aktivni u ovom sportu.
1: Poštovani slušalci, stigli smo do kraja još jednog sport intervjua BH Radija 1. Danas smo razgovarali sa BH olimpijcem, alpskim skijašem Markom Šljivićem. Čovjek koji je ostvario istorijski rezultat za Bosnu i Hercegovinu u Milanu i Cortini, zauzevši 23. mjesto u slalomu. Marko, ostaje mi evo na kraju da se zahvalim u svoje i ime naših slušalaca za ovo gostovanje. Želimo vam sve najbolje u nastavku karijere, naravno, i da se vidimo ubrzo nakon nekog novog uspjeha, pa da sumiramo rezultate.
0: Hvala i vama i vidimo se.
1: Hvala vam za pažnju, poštovani slušalci. Bilo je ovo još jedna sportska priča, priča sportiste iz Bosne i Hercegovine koji trudom i radom, prkosi izazovima opstanka na ovim prostorima i otežavajućim okolnostima koje se nalaze na putu ostvarenja ciljeva. Ako ima cilj, taj nađe i način. Jedinstven primjer je i Marko Šljivić. Razmišljajte i vi na taj način. Ja sam Sandro Limić i do naredne emisije Sport Intervju šaljem vam srdačne pozdrave.
2: Sport Intervju na BH Radiju 1.
3: O izazovima, uspjesima, usponima, padovima. Sa onima koji imaju šta reći.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: sati Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Osumnjičeni

0: Muškarac je službenim pištoljem zaštitarske agencije ustrijelio suprugu Elmu Godinjak Prusac, a potom sa kćerkom otišao u Ćevabđenicu gdje je i uhapšen. Djevojčica je nepovrijeđena i zbrinuta u socijalnoj službi. Policija, tužilaštva, sudovi i centri za socijalni rad moraju hitno postupati u slučajevima kad je ženama potrebna zaštita, saopštila je neformalna grupa aktivistica i novinarki Bosne i Hercegovine. Iz ove grupe posebno upozoravaju na neodgovorno medijsko izvještavanje tokom potrage za naoružanim počiniocem koji je bio sa djetetom. Govore novinarka i aktivistica Azra Husarić-Omerović i direktorica Udruženja građana Vive žene Tuzla Jasna Zečević.
1: Mediji su iz nekih svojih privatnih razloga, da li zbog klika i brzine objave, mogli uzrokovati i ugrožavanje sigurnosti djeteta s kojim je ubica u tom trenutku zajedno bježao. S druge strane, sistem sigurnosti je zapravo proklizao informacijama koje su dijelili, kašnjenju sa zvančnim informacijama, ali i internim odavanjem informacija određenom broju novinara i medija nezvaničnim putem koji je zapravo mogao ugroziti i samo dijete. Imamo dobre izmjene zakona koje smo na neki način i organizacije civilnog društva i mediji pohvalili na samom početku, ali vidimo da sistem ne prati te izmjene u svojoj praksi, da nisu osobe koje rade u tom sistemu dovoljno senzibilirane za nasilje, da i dalje opravdavaju čin nasilja ili umanjuju njegovu vrijednost, odnosno ne vide posljedicu do koje može doći.
2: Zaštitne mjere koje se sada sve češće izriču, očito da se ne prate kako treba, jer mislim da je zaštitna mjera zabrana prilaska, policija je jako teško to pratiti. Treba naći način kako da možda one narukvice ili ono što se stavi, da se kad se približi da označi, jer nije moguće zaista toliko ljudi koji imaju zaštitne mjere da u svakom momentu znate kad će neko prekršiti.
0: Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija zakazalo je za 12. maj novu raspravu o situaciji u Bosni i Hercegovini. Očekuje se da će se i u ime naše zemlje prisutnim obratiti predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Nije poznato hoće li ovaj put biti obraćanja visokog predstavnika Kristijana Šmita, čiji izvještaj je na prošloj sjednici samo pročitan. Svoj izvještaj u Njujork poslala je i Vlada Republike Srpske. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 2 do 7, a dnevna od 19 do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Reprizni program BH Radija 1.
4: Jadranka Stojaković, najslavnija bosansko-hercegovačka kantautorica, preminula je 3. maja 2016. u 66. godini nakon duge i teške bolesti. 10. godišnjicu smrti Jadranke Stojaković obilježavamo reprizom emisije Kompozitor sedmice, u kojoj smo predstavili životni i profesionalni put omiljene kantautorice. Kompozitor sedmice. Emisija u kojoj predstavljamo najveće kompozitore popularne muzike i njihove najpoznatije kompozicije. Kompozitor sedmice.
5: Radija Bosne i Hercegovine.
6: U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Jadranku Stojaković, bosansko-hercegovačku kantautoricu urbanih šansona i šlagera. Najpoznatije pjesme za koje Jadranka Stojaković komponirala muziku na vlastite, ali i na stihove drugih autora su Sve smo mogli mi, Muzika je svirala, Čarobnjaci, Tijesno doba, Na drumovima Srema, Vjerujem, Nedovršeni valceri. Emisiju otvaramo pjesmom Život piše romane iz 1976. godine.
7: Život

0: današnjoj emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo kantautoricu Jadranku Stojaković, poznatu kao voljenu pjesnikinju Nesretno zaljubljenih. Jadranka Stojaković rođena je 24. jula 1950. godine u Sarajevu. Prvi instrument koji Jadranka uzela u ruke bila je usna harmonika ujaka Vukašina Radulovića. Jadranka je bila zadužena da veliku češku duplu usnu harmoniku glanca svako veče.
1: U Brezi je moja mama bila učiteljica i moja mama je tu postavila predstavu o Snježna kraljica. Moj ujak u to doba je bio već džez muzičar, svirao je tromboni, on je bio zadužen za muziku. Natjerali su mene da sviram na češlju. Tu se stavio onaj celofanski papir preko češlja i onda zujite nešto između trube i zujalice. Nevjerovatno.
0: Kako je ujak Vukašin studirao slikarstvo i bio džez muzičar, njegove priče i slike kasnije su presudno utjecale na Jadrankin životni put. Njih su dvoje zajedno slušali Benija Goodmana na Radio Luksemburgu. Prvi instrument na kojem je Jadranka svirala bila je gitara profesorice ruskog jezika koju bi ona donosila na svoje časove.
1: Išla sam ja jedno dvije godine, međutim u to doba se pojavio rock'n'roll, što znači Elvis Presley i sve one italijanske hitove koje selene, popa, i ne znam ni ja. Samo znam da smo mi u pauzi dok smo vježbali Haydna ili Handla ili bilo koga drugog, mi smo napravili jedan orkestar. Sve što se sviralo okolo, neki su svirali harmonike, neko je svirao klavir, neko je, ne znam, od ovih klasičnih violina i čela. Napravili orkestar i u pauzi smo svirali, došao je profesor i rekao, aj sad napolje, neće ovdje biti rock'n'rolla i bilo čega. Tako da su mene izbacili, ja nisam imala više pravo da se vratim. Ali sva sreća, ja sam dobila jednu osnovu.
0: Kao učenica srednje umjetničke škole, Jadranka je zabavljala društvo svirajući pjesmu Michelle grupe Beatles. Kada je imala 18 godina, Jadranka je prvi put vidjela indekse na sceni i momentalno se zaljubila u gitaristu Bodu Kovačevića.
2: Ruke svoje nekom čuda pruži.
0: Igranke bi provodila zureći u njegove ruke, ne bi li uspjela da naopako skine neki od njegovih hvatova na gitari, već tada je znala da će život provesti sa gitarom.
1: Ujak, ja mislim da sam s njim počela da sviram negdje u 17, mislim da sam imala 17,5 godina. Otišla sam u Njemačku pod njega, tad je on već imao jazz orkestar, napusti ga basista i mene zamoli da ostanem, ne samo za ta 3 mjeseca ljetnog raspusta, jer još nisam diplomirala na srednjoj školi za primjenu umjetnost. Ja kažem, ujko, ja znam gitaru, nešto malo, bas nikad nisam, mislim, stvarno nemam pojma kako se svira. Kaže, sine, imamo ugovor za 1-3 mjeseca, ima da se spremiš. Tako da sam ja ostala s njim i obišla cijelu Europu zahvaljujući tom basu. Posle sam se prebacila ponovo na gitaru, malo sam osvila i ovaj synthesizer i počela da pjevam od džeza preko sve što se tražilo od mene u tom periodu.

pred Jadrankinu maturu, a bilo je to 1968. godine u Sarajevu, je pokrenut festival Mladi pjevaju proljeću. Đorđe Novković je bio glavni selektor festivala. Kako mu se nije svidio Jadrankin cover jedne pjesme Boba Dilana, vratio ju je kući da izvježba hit Stari Pjer. Te godine na festivalu Jadranka upoznala Ismetu Dervoz, kojoj je tada bilo 14 godina. Par dana kasnije, njih su dvije sa kodeksima krenule na turneju po Češkoj.

0: s pjesmom Ti ne znaš gdje živi on Vlade Miloša. Jadranka je nastupila na Omladinskom festivalu u Subotici 1973. i osvojila prvu nagradu. Single sa ovom pjesmom objavio je PGP RTB, jer u to vrijeme u Sarajevu nije postojala diskografska kuća.
1: Arsen mi uvijek govorio da je, molim te, uozbilji se, jer sam ja u početku pjevala stvarno veoma jednostavne pjesme.

Televizijski debi Jadranka je imala u emisiji Na ti autora Duška Trifunovića. Kroz ovu kultnu emisiju prodefilovali su svi najznačajniji muzičari tog doba. Poslije TV debija uslijedile su antologijske pjesme, muzika je svirala i sve smo mogli mi, autora Valerijana Žuje i Žarka Šipke. Bilo je to u sezonama 1974. i 1975.

U drugoj polovini 70-ih Jadranka Stojaković snima obrade sevdalinki starih bosanskih gradskih ljubavnih pjesama te piše muziku na poeziju srpske pjesnikinje Desanke Maksimović. Jadranka Stojaković od prve polovine 70-ih redovito je nastupala na gotovo svim jugoslovenskim festivalima zabavne muzike u Sarajevu, Opatiji, Zagrebu i Beogradu. Nekako u vrijeme kada su nastale pjesme, muzika je svirala i sve smo mogli mi, Jadranka Stojaković počela je snimati back vokale na pločama Indeksa i grupe Kod. Ismeta Dervoz i Jadranka Stojaković bile su najpopularniji back vokali u pjesmama sa festivala Vašlager sezone i sredine 70-ih. Prvi zvanični album Svitanje Jadranka Stojaković je objavila 1981. godine za sarajevski diskoton. Na ovom se albumu nalaze pjesme klasici Jadranke Stojaković Ako me ikada nađeš i kad nisi znao ništa bolje.

Na albumu Svitanje posebno se izdvaja pjesma Čarobnjaci jer u sebi nosi Jadrankina sjećanja na prvu ljubav. U osnovnoj školi pored nje je sjedio mali dječačić koji je mirisao na cimet. U njega se zaljubila dušiju, a nije imala pojma da mu je otac bio slastičar. To ju je ponukalo da nastane pjesma Čarobnjaci koja po njezinoj ocjeni nikada nije bila predodređena za popularnost.

0: Jadranka Stojaković ludo se zabavljala na Euroviziji 1981. godine, kada je sa Ismetom Dervozi i Nedom Ukraden pjevala prateće vokale Seidu Memiću Vajti u pjesmi Lejla.
1: Nikad te niko neće voljet ko ja.
0: Vajta je čovjek sa najzaraznijim osmijehom na svijetu. Plačeš od smijeha samo dok te gleda, kada progovori, to je najluđi šou. Prisjetila se jednom prilikom Jadranka Stojaković svog kolege Seida.

za Gorana Bregovića. Jadranka je u startu bila sigurna da će napraviti veliku karijeru jer je bio izuzetno talentiran, a privatno jako proračunat. Za Bregovićev prvi solo album Jadranka je snimila pjesme Ima neka tajna veza i Čekala sam čekala, koja je renesansu popularnosti doživjela nakon filmske trilogije Mi nismo

0: Jadranka Stojaković diplomirala je slikarstvo na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Sarajevu. Muzika i slikarstvo njezine su dvije najveće ljubavi, a opet u onoj pravoj ljubavi nije imala previše sreće. Sveukupno sam tri puta voljela, jer su me slikarstvo i muzika uvijek odvajali od zajednice sa nekim čovjekom, priznala Jadranka Stojaković jednom prilikom.
1: Prije polaska u Japan sam obišla stvarno dosta mjesta sa izložbom i sa koncertima. Na istom mjestu mi smo imali opet tu sreću da nam je galerija u istom prostoru gdje je i koncertna sala. Toga u Japanu baš nema. To je bilo u to doba kad sam morala sama uramljivati, kad sam morala sama vješati, kad sam morala sama kucati eksere, kad sam morala sama praviti ramove i tako dalje.

0: Prekretnica u životu i karijeri Jadranke Stojaković desila se u vrijeme Zimske olimpijade u Sarajevu 1984.
1: Na olimpijskim igrama ja sam stalno bila zadužena tamo ispred Skenderije gdje su dijelili medalje da pjevam. Ja sam bila zadužena za jedan specijalni televizijski program gdje je bila tema koju sam napisala. Mislim da je to Ivan Hetrih radio. Tako da se dosta vrtila. U svakom slučaju na mjestu gdje sam ja pjevala svako večer uživo bio je jedan novinar japanski i u to doba Diskoton je napravio par LP-a da bi se ponudio kao poklon ljudima koji dođu u Sarajevo za vrijeme olimpijade, što znači i žurnalisti i sportisti i ostali gosti, i taj LP je došao u ruke ovog japanskog novinara koji je to odnio sa sobom u Japan i predstavio svojim prijateljima koji su u međuvremenu nešto razmišljali da me pozovu, a ja nisam imala pojma ni koji novinar, niti sam ga vidjela, niti da bi me pozvali 88. da stvarno snimim CD i da pokušamo to promovisati. Otišla sam tamo, poslije godinu dana oni su odlučili da ja potpišem ugovor na 4 godine i tako se prirodnim putem desilo da ostanem.
0: Japanskoj publici svidio se Jadrankin muzički izraz, pa joj je ponuđen 4-godišnji ugovor koji je potpisala 1988. za japansko tržište. Jadranka je objavila nekoliko albuma, ali je prije toga morala naučiti japanski jezik i pismo.
1: Ja kad sam otišla iz Sarajeva, zadnji moj album se zvao Vjerujem i to su bile ovako balade, rock and roll balade u stvari. Međutim, kad sam došla dole, oni su insistirali na obradama. Upravo Što te nema je bilo naravno na tom CD-u. Međutim, Što te nema i ostali dio prije rata, sam negdje izdala takav jedan CD sa makedonskim CD-om.

0: budala.
1: Upravo je Jadranka Stojaković prva uglazbila stihove pjesme Što te nema, mostarskog pjesnika Alekse Šantića.
2: U to vrijeme ja i ne pamtim ko se čime bavio, nešto sad ne mogu da sjetim, ali samo znam da sam ja Što te nema kad sam snimila i ja sam bila iznenađena uopšte uspjehom. A ta pjesma je sama za sebe, od Himze polovine preko mene, da, ne znam ko, ono, bilo ko da je otpjeva, ona sama po sebi ima taj strašni kvalitet i tu dubinu.

Radio BBC i muzički časopis Songlines su tu kompilaciju 2007. godine proglasili najljepšom svjetskom etnobalansom.

Jadranka Stojaković u Japanu je živjela 22 godine, sve dok obnog pada na pozornici 2009. kada joj je dijagnosticiran rijetki poremećaj aminotrofična lateralna skleroza. Po povratku u Bosnu i Hercegovinu, Jaca jedno vrijeme radila na radioteleviziji Republike Srpske kao producentica za umjetničku muziku, ali ju je bolest vezala za bolesničku postelju.

Posljednjih 5 godina Jadranka Stojaković borila se sa bolešću u domu za starije osobe Ivan Pavao u Banjoj Luci. Svjesna da bolest nezaustavljivo napreduje, Jaca se nije predavala. U bolničkom je krevetu komponirala filmsku i televizijsku muziku. Tako je nastala i pjesma Sve poruke moje, koju je napisala za svoju veliku prijateljicu

Sandra Stojaković bila je optimistična i vjerovala da će naučnici ipak otkriti lijek za bolest motornog neurona, rijetki poremećaj koji ju je prikovao za bolesničku postelju, no taj dan nije dočekala. Preminula je 3. maja 2016. kasno poslije podne u sobi broj 14 u domu za starije osobe Ivan Pava u Banjoj Luci u 65. godini. Pokopana je sa svojom gitarom na banjalučkom groblju Vrbanja pod nadgrobnom pločom koju je svojevremeno donijela iz Japana. Na posljednji počinak ispratili su je brojne kolege, obožavatelji i prijatelji.

bila i ostala multitalentovana, nenametljiva, a prisutna, znala je savršeno da prenese najtananije emocije. Uvijek je išla naprijed, često ispred vremena, stalno se usavršavajući i oko nje nikada nije bilo skandala. Što te nema i sve smo mogli mi, dvije su najpoznatije pjesme Jadranke Stojaković, koju smo predstavili u emisiji Kompozitor sedmice radija Bosne i Hercegovine.

zbog nje se rime raspare i naruša. I sve bih htjela da se njoj prilagode i sad već znam.

vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: sat Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Osumnječeni za ubistvo 41-godišnje žene u sarajevskom naselju Dobrinja Tarik Prusac predat je u nadležnost kantonalnog tužilaštva. Muškarac je službenim pištoljem zaštitarske agencije ustrijelio suprugu Elmu Godinjak Prusac, a potom sa kćerkom otišao u Ćevabdžinicu gdje je i uhapšen. Djevojčica je nepovrijeđena i zbrinuta u socijalnoj službi.

0: Policija, tužilaštva, sudovi i centri za socijalni rad moraju hitno postupati u slučajevima kada je ženama potrebna zaštita, saopštila je neformalna grupa aktivistica i novinarki Bosne i Hercegovine. Iz ove grupe posebno upozoravaju na neodgovorno medijsko izvještavanje tokom potrage za naoružanim počiniocem koji je bio sa djetetom. Govore novinarka i aktivistica Azra Husarić-Omerović i direktorica udruženja građana Vive žene Tuzla Jasna Zečević.
1: Mediji su iz nekih svojih privatnih razloga, da li zbog klika i brzine objave, mogli uzrokovati i ugrožavanje sigurnosti djeteta s kojim je ubica u tom trenutku zajedno bježao. S druge strane, sistem sigurnosti je zapravo proklizao informacijama koje su dijeli, kašnjenju sa zvančnim informacijama, ali i internim odavanjem informacija određenom broju novinara i medija nezvaničnim putem koji je zapravo mogao ugroziti i samo dijete. Imamo dobre izmjene zakona koje smo na neki način i organizacije civilnog društva i mediji pohvalili na samom početku, ali vidimo da sistem ne prati te izmjene u svojoj praksi, da nisu osobe koje rade u tom sistemu dovoljno senzibilirane za nasilje, da i dalje opravdavaju čin nasilja ili umanjuju njegovu vrijednost, odnosno ne vide posljedicu do koje može doći.
2: Zaštitne mjere koje se sada sve češće izriču, očito da se ne prate kako treba, jer mislim da je zaštitna mjera zabrana prilaska, policije jako teško to pratiti. Treba naći način kako da možda one narukvice ili ono što se stavi, da se kad se približi, da označi, jer nije moguće zaista toliko ljudi koji imaju zaštitne mjere da u svakom momentu znate kad će neko prekršiti.
0: Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija zakazalo je za 12. maj novu raspravu o situaciji u Bosni i Hercegovini. Očekuje se da će se u ime naše zemlje prisutnim obratiti predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović. Nije poznato hoće li ovaj put biti obraćanja visokog predstavnika Kristijana Šmita, čiji izvještaj je na prošloj sjednici samo pročitan. Svoj izvještaj u New York poslala je i Vlada Republike Srpske. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 2 do 7, a dnevna od 19 do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Reprizni program BH Radija 1.

jula do danas. Slušate Evergreen Club, BH Radio 1. Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Evergreen Club. Naredni sat vremena s vama se druže Zoran Živković i Zoran Šimunović. Kompanija Didaco Commerce je uz sve nas. Isporučuju kvalitetne proizvode, pristupačnih cijena, nama zadovoljnim potrošačima. Didaco donosi osmijeh, ima dušu i sretan je biti lako uz Didaco. Budite i vi sretni. Pridružite nam se, svratite u Didaco ili kupujte online na didacoshop.com. Emisiju Evergreen kluba počinjemo temom iz 58. godine. 14-godišnji britanski tinejdžer po imenu Lori London imao je najprodavaniju pjesmu u Americi, brzu verziju gospel teme He's Got the Whole World in His Hands. Pjesma je uspješna s obje strane Atlantika, ali poslije toga ni jedno od njegovih izdanja nije ušlo na američku top 100 listu, niti je napravilo veliku pompu u Velikoj Britaniji.

Novo u Didaco Shopu sniženo 15%. Manoad Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didacoshop.com.

Obrada može biti teška, ali ako umjetnik uspije, može stvoriti nešto nevjerovatno što potpuno zasjeni original. U Evergreen klubu emitujemo verzije koje su uspjele da postignu ono što bi nazvali gotovo nezamislivim, bile su više na top listama od originala, sve postajući hitovi sa vrhova liste. Pjesmu Girls Just Want to Have Fun je 79. godine napisao rock muzičar Robert Hazard, koji ju je izvodio sa raznim bendovima u oblasti Filadelfije i uživao u emitovanju na lokalnim univerzitetskim radiostanicama uz demo snimak koji je napravio. Hazard je napisao rock pjesmu iz muške perspektive o ženama u spavačoj sobi. Hazardov prijatelj, producent Rick Chertoff donio je pjesmu pjevačici Cyndi Lauper da je snimi kao pop elektronsku pjesmu. Lauperova je imala svoje ideje o tome kako bi njena verzija trebalo da zvuči. Okrenula je scenarijo i učinila da pjesma nosi feministički stav, suptilno mijenjajući neke dijelove teksta. Oživjela je pjesmu razigranim feminističkim šarmom, transformišući je u vječnu himnu za djevojačke večeri kroz generacije. Pjesma je himna praćena sintisajzerom iz feminističke perspektive, prenoseći poentu da sve što žene zaista žele jeste da imaju ista iskustva kao i muškarci. Za snimanje je Chertoff angažao dva dugogodišnja prijatelja, muzičara iz grupe Hooters, klavijaturistu Roba Hajmana i gitaristu Erika Bazilijana. Pjesma se pojavila na debitantskom albumu Lauperove iz 83. She's So Unusual. Lauperina verzija je stekla priznanje kao feministička himna i promovisana je muzičkim spotom koji je nagrađen nagradom MTV Video Music Award.

sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Hydro She gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Panty, odebrane ženske i dječije štrample, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

Aprila 86. pjevač George Michael je bio na prvom mjestu britanske liste singlova pjesmom A Different Corner, njegovim drugim samostalnim singlom na broju 1. Postao je tako prvi solo izvođač u istoriji britanske top liste koji je dostigao prvo mjesto sa svoja prva dva singla. Postao je tek druga osoba, Stevie Wonder je bio prvi, koja je dostigla prvo mjesto sa pjesmom koju je napisala, otpjevala, svirala, aranžirala i producirala ista osoba. Šta još reći?

22 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti dana. Dobroveče, osumnječeni za ubistvo žene u sarajevskom naselju Dobrinja predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva, niz reakcija na novi slučaj femicida. Obilježena godišnjica bitke za predsjedništvo, dan kada su odbranjeni Sarajevo i država Bosna i Hercegovina. Američke vlasti odbile novi prijedlog Irana za mirovne pregovore, Hormuški Moreuzi dalje zatvoren. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 23 stepena. Osumnjičeni za ubistvo 41-godišnje žene u sarajevskom naselju Dobrinja Tarik Prusac predat je u nadležnost kantonalnog tužilaštva. Muškarac je službenim pištoljem zaštitarske agencije ustrijelio suprugu Elmu Godinjak Prusac, a potom sa kćerkom otišao u Ćevabdžinicu gdje je i uhapšen. Djevojčica je nepovrijeđena i zbrinuta u socijalnoj službi. Policija, tužilaštva, sudovi i centri za socijalni rad moraju hitno postupati u slučajevima kad je

0: službi. Policija, tužilaštva, sudovi i centri za socijalni rad moraju hitno postupati u slučajevima kad je ženama potrebna zaštita, saopštila je neformalna grupa aktivistica i novinarki Bosne i Hercegovine. Iz ove grupe posebno upozoravaju na neodgovorno medijsko izvještavanje tokom potrage za naoružanim počiniocem koji je bio sa djetetom. Govore novinarka i aktivistica Azra Husarić-Omerović i direktorica udruženja građana Viva žene Tuzla Jasna Zečević.
1: Mediji su iz nekih svojih privatnih razloga, da li zbog klika i brzine objave, mogli uzrokovati i ugrožavanje sigurnosti djeteta s kojim je ubica u tom trenutku zajedno bježao. S druge strane, sistem sigurnosti je zapravo proklizao informacijama koje su dijeli, kašnjenju sa zvančnim informacijama, ali i internim odavanjem informacija određenom broju novinara i medija nezvaničnim putem koji je zapravo mogao ugroziti i samo dijete. Imamo dobre izmjene zakona koje smo na neki način i organizacije civilnog društva i mediji pohvalili na samom početku, ali vidimo da sistem ne prati te izmjene u svojoj praksi, da nisu osobe koje rade u tom sistemu dovoljno senzibilirane za nasilje, da i dalje opravdavaju čin nasilja ili umanjuju njegovu vrijednost, odnosno ne vide posljedicu do koje može doći.
2: Zaštitne mjere koje se sada sve češće izriču, očito da se ne prate kako treba, jer mislim da je zaštitna mjera zabrana prilaska, policija je jako teško to pratiti. Treba naći način kako da možda one narukvice, ono što se stavi, da se kad se približi da označi, jer nije moguće zaista toliko ljudi koji imaju zaštitne mjere da u svakom momentu znate kad će neko prekršiti.
0: A uslijed femicida izgubljen je još jedan život, saopštila je delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Iz delegacije su pozvali vlasti i cjelokupno društvo da poduzmu odlučnije mjere za sprječavanje rodno zasnovanog nasilja. Godišnjica bitke za odbranu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine obilježena je u Sarajevu. Delegacije su položile cvijeće i odale počast poginulim 2. maja 1992. godine. Prisutni su poručili da je ova bitka bila presudna za odbranu glavnog grada, ali i države. Govore gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić, kantonalni premijer Nihad Uk i ministar za boračka pitanja Omer Osmanović.
3: 541 lice, građani koji mogu stajati, bilo koji od njih od nas ovdje, mogu biti profesor, mogu su biti ugledni ljudi. Međutim, mi nećemo na ovom mjestu stati, mi ćemo istrajati da iz tih latica izađu te optužnice, imaju krivične prijave koje stoje po 10 godina i tražit ćemo odgovornost.
4: Ali odgovornost svakog Bosanca i Hercegovca, ne u Bosni i Hercegovini, u čitavom svijetu, jeste da podižući sebe, podiže svijest o Bosni i Hercegovini i samo na taj način ovaj mali narod i ova relativno mlada država može da opstane i da se ne ponovi neki novi 2. maj kao što je to bilo 1992. godine.
5: Iskreno vjerujem da u budućnosti i za primjer drugim generacijama treba da bude i da se oda počast, da se pomolimo za duše onih koji su ugradili svoje živote u temelje i da bismo mi danas hodali, da bismo radili i da bismo djelovali u interesu Bosne i Hercegovine, trebamo odvojiti vrijeme i biti na ovim mjestima.
0: Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković podnio je službeni zahtjev da Međunarodni mehanizam za krivične sudove odbije zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu osuđenog za ratne zločine Ratka Mladića. Zahtjev je upućen iz zdravstvenih razloga, a Duraković je naveo da bi time bila nanesena nepravda prema desetinama hiljada žrtava. Američki ured za kontrolu strane imovine zaprijetio je sankcijama svima koji plaćaju Iranu za prolazak kroz Hormuški Moreuz. Za to vrijeme Teheran je dao novi prijedlog za mirovne pregovore koje je Washington odbio. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da nije zadovoljan prijedlogom i dodao da bi prerani završetak rata mogao ostaviti prostor za nove sukobe.
6: Trenutno imam posla s nekim prilično brutalnim ljudima u divnoj zemlji Iranu. Vrlo su brutalni i reći ću vam da se odlično snalazimo. Ne možete Iranu dati nuklearnu

0: oružje i to je to. Ne možemo jer bi ga vrlo brzo upotrijebili protiv Izraela, a zatim na Bliskom istoku i u Evropi. Pretpostavljam da bismo mi bili sljedeći, a to se neće dogoditi. Ne brinite o tome, uništili smo im zračne snage, one ne postoje. Njihova mornarica od 159 brodova, koja je bila daleko najjača na Bliskom istoku, sada je na dnu mora.
1: 12 osoba je ubijeno, a 25 povrijeđeno u izraelskim napadima u Južnom Libanu. Libanske vlasti saopštile su da je među poginulim i jedno dijete. Izraelska vojska tvrdi da je presrela raketu Hezbolaha. U međuvremenu Kina je pozvala Izrael da poštuje primirje koje je još na snazi, govori predstavnik Kine pri UN-u Fu Kong.
0: Vijeće sigurnosti UN-a mora pozvati relevantne strane, a posebno Izrael, da se u potpunosti pridržava sporazuma o prekidu vatre u Gazi, osigura humanitarni pristup, zaustavi aktivnosti naseljavanja i radi na revitalizaciji izgleda za rješenje o dvije države. Vijeće sigurnosti UN-a mora poslati jasnu poruku podrške suverenitetu, sigurnosti i teritorijalnom integritetu Libana. Moramo promovirati prekid neprijateljstava i podržati libansku vladu u stabilizaciji situacije i garantiranju osnovnih sredstava za život njenog naroda.
1: Dvije osobe su poginule, a sedam je povrijeđeno u ruskom napadu dronovima na autobusu u ukrajinskom gradu Herson. Većina žrtava bili su radnici javnih komunalnih preduzeća. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 2 do 7, a dnevna od 19 do 25 stepeni. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, urednica emisije Natalija Trbić.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Kenan Kadribegović.
3: U ovim trenucima igra se druga utakmica današnjeg programa 32. kola VVN Lige Bosne i Hercegovine u nogometu. Na stadionu Luki u Doboju Sloga je dočekala ekipu Širokog Brijega. Ranije danas na gradskom stadionu u Prijedoru sastali su se Rudari Posušje. U meču koji je i za jedne i za druge imao rezultatski značaj, uspješni su bili domaći slavivši sa 3-1. Poveli su gosti u 23. minuti pogotkom Krekovića. Ronkal u 25. i Romero u 62. preokreću rezultat u korist Rudara. Kukavica je u 77. minuti ponovo stari vratio na početak, ali je Daneze 7 minuta prije kraja susreta postigao pogodak vrijedan 3 boda. Treba reći da su gosti igrali sa igračem manje od 19. minute, nakon što je isključen Begić zbog oštrog starta. Posljednji susret ovoga kola igra se sutra na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu, gdje će istoimeni domaćin dočekati Borac. Utakmica počinje u 19 sati i 30 minuta. Da podsjetimo, sinoć su u Mostaru odigrana prva dva meča 32. runde takmičenja u VVN Ligi Bosne i Hercegovine. Velež je savladao Radnik sa 1-0, dok je Zrinski bio bolji od Željezničara sa 2-0. Na ovaj način, mostarski premijer ligaši su na najbolji mogući način najavili finale Kupa Bosne i Hercegovine, čiji su sudionici. Prvi susret na programu je u srijedu od 18 sati pod Bijelim Brijegom. Rano ujutro po našem vremenu, tačnije u 1 sat i 30 minuta, u Bostonu se igra sedma utakmica prve runde play-offa istočne konferencije između Bostona i Filadelfije. Ovo je jedna od tri odlučujuće utakmice na istoku. Pored ove, za prolaz dalje u sedmom susretu borit će se i Detroit Orlando, odnosno Cleveland i Toronto. Upravo će pobjednici ovih duela činiti jedan par polufinala, dok će pobjednik duela u TD Gardenu na McDan New Yorku, koji je jedina momčad na istoku koja je za sada obezbijedila polufinale. Zanimljivo će i tekako biti u TD Gardenu. U možda najboljem trenutku sezone 76ersi su proigrali. Embiid, Paul George, Tyrese Maxey su pokazali da kada ih ide svako mogu napraviti probleme. To su dokazali u zadnja dva meča sa Celticsima vrativši se iz deficita 3-1 i izborivši odlučujuću sedmu utakmicu. Vidjet ćemo odgovor Jasona Tatuma i društva sa druge strane, da li će pred domaćim navijačima uspjeti izboriti polufinale ili će pak Filadelfija na McDan X-ima. Košarkaši GOK sutra igraju utakmicu play-ina ABA lige protiv Spartaka. Nakon što su poraženi od Bosne, košarkaši Nenada Stefanovića imaju novu šansu da eventualnom pobjedom nastave takmičenje u play-offu ABA lige i izbore duele protiv Dubajija. Meč u Laktašima počinje u 19 sati. Za BH Radio 1, Kenan Kadribegović.
4: Ladies and gentlemen, introducing to you...
5: Koncert nedelje na BH Radio 1.

0: BH Radio 1 Live. BH Radio 1 Live.
1: Moon Boots.

0: BH Radio 1 Live. BH Radio 1 Live.
1: Not get your mind.

BH Radio 1 Live. BH Radio 1 Live.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: .23 Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Osumnjičeni za ubistvo 41-godišnje žene u sarajevskom naselju Dobrinja Tarik Prusac predat je u nadležnost kantonalnog tužilaštva. Muškarac je službenim pištoljem zaštitarske agencije ustrijelio suprugu Elmu Godinjak Prusac, a potom sa kćerkom otišao u Ćevabdžinicu gdje je i uhapšen. Djevojčica je nepovrijeđena i zbrinuta u socijalnoj službi. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković podnio je službeni zahtjev da Međunarodni mehanizam za krivične sudove odbije zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu osuđenog za ratne zločine Ratka Mladića. Zahtjev je upućen iz zdravstvenih razloga, a Duraković je naveo da bi time bila nanesena nepravda prema desetinama hiljada žrtava.

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija zakazalo je za 12. maj novu raspravu o situaciji u Bosni i Hercegovini. Očekuje se da će se u ime naše zemlje prisutnim obratiti predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović. Nije poznato hoće li ovaj put biti obraćanja visokog predstavnika Kristijana Šmita, čiji izvještaj je na prošloj sjednici samo

0: Pozicija broj 13.
1: Australski producent i pjevač Tobias donosi pjesmu koja spaja nježnu nostalgiju i moderan pop zvuk. Before You Broke My Heart je priča o ljubavi, gubitku u trenutku spoznaje da je sve moglo biti drugačije. Melodična, iskrena i savršena za kasne sate, ova pjesma predstavlja Tobiasa u najboljem izdanju. Pratimo Tobias, Before You Broke My Heart.

0: pozicija broj 12.
1: Martin Garrix i Matisse & Sadko objavili su svoj najnoviji single Butterflies, u kojem se uz moćnu produkciju pomenutog tima javlja i vokal Barbta. U Butterflies ova ekipa donosi široke melodije i snažan beat, dok Barb svojom interpretacijom uvodi emotivnu dimenziju, budući da tekst govori o transformaciji, prihvatanju neizvjesnosti i ponovnom buđenju. Oni su Martin Garrix, Matisse, Sadko, Butterflies featuring Barbs.

0: Pozicija broj 11.
1: Francuski DJ producent Kungs donosi novi single Galaxy u saradnji sa brooklinskim umjetnikom Teofilusom Londonom. Karakteristična disco energija ovog singla odličan je uvod u Kungsov novi album Out Loud, na kojem će se naći mnoga poznata imena. Pratimo Kungs, Teofilus London i pjesma Galaxy.

0: Pozicija broj 10.
1: Pjesma Lost zajednički je single marseljskog jig house pionira Eminea Edgea i britanskog kantautora De Colma u izdanju platforme B1 Recordings. Prvi put puštena u Amineovim DJ setovima 2013. godine, pjesma je brzo stekla vjernu publiku u klubovima. Sada potpuno obnovljena, ova reinterpretacija pjesme Lost Franka Oceana spaja elegantnu savremenu house produkciju sa ekspresivnim vokalom. Amine, Edge, Deacom, stvar se zove Lost.

0: Pozicija broj 5.
1: Francuski dvojec Oden i Fetso predstavljaju svoj najnoviji singl zajedno s muzičarem iz Los Angelesa Barnijem Bonesom. Ističući prepoznatljivi i sjajni francuski zvuk Odena i Fetsa, single My Temptations u izdanju Defected Records spaja produkciju vođenu filterima i bas linije pune funka s modernim vokalom i ležernim stilom Barnija Bonesa. Pratimo Oden and Fetso featuring Barney Bones, My Temptations.

0: pozicija broj 4.
1: Londonski DJ Poza i sastav Adventures of Stevie V udružili su se kako bi ponovo živjeli kultni hit Money Talks, ili poznatiji kao Dirty Cash iz 1990. godine. Nova verzija u izdanju labela Ultra Moda Music donosi dobro poznati vokalni hook kombinovan sa tech house groovom. Pratimo DJ Poza, Adventures of Stevie V, Money Talks.

0: Pozicija broj 3.
1: Producent Cancun donosi snažan beat i moderan elektronski zvuk u pjesmi Amadeus u izdanju Spinning Records. Single sa energičnim i masivnim beatom koji je za kratko vrijeme pronašao put do mnogih playlisti karakteriše referenca na odlomak iz Mozartovog rekvijema. On se zove Cancun, pjesma se zove Amadeus.

0: Bilo je to sve u ovom izdanju Plesne liste Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
1: Mi se čujemo i vidimo tačno za 7 dana.
2: Pišite nam na našim društvenim mrežama i na e-mail adresu muzicka.produkcija@bhrt.ba.
3: Pozicija broj 1.
0: Njemački DJ Robin Schulz, poznat po mega hitovima kao što su Prayer in C i Sugar na početku 2026. godine, donosi novi singl koji će zapaliti plesne podije. Radi se o numeri Embers koja spaja vrhunsku house produkciju, snažan beat i moćne vokale. Pratite Robina Schulza, stvar se zove Embers.

brzine objave mogli uzrokovati i ugrožavanje sigurnosti djeteta s kojim je ubica u tom trenutku zajedno bježao. S druge strane, sistem sigurnosti je zapravo proklizao informacijama koje su dijeli, kašnjenju sa zvančnim informacijama, ali i internim odavanjem informacija određenom broju novinara i medija nezvaničnim putem koji je zapravo mogao ugroziti i samo dijete. Imamo dobre izmjene zakona koje smo na neki način i organizacije civilnog društva i mediji

0: dalje opravdavaju čin nasilja ili umanjuju njegovu vrijednost, odnosno ne vide posljedicu do koje može doći.
1: Zaštitne mjere koje se sada sve češće izriču, očito da se ne prate kako treba, jer mislim da je zaštitna mjera zabrana prilaska, policija je jako teško to pratiti. Treba naći način kako da možda one narukvice ili ono što se stavi, da se kad se približi da označi, jer nije moguće zaista toliko ljudi koji imaju zaštitne mjere da u svakom momentu znate kad će neko prekršiti.
2: Američki ured za kontrolu strane imovine zaprijetio je sankcijama svima koji plaćaju Iranu za prolazak kroz Hormuški moreuz. Za to vrijeme Teheran je dao novi prijedlog za mirovne pregovore koje je Washington odbio. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da nije zadovoljan prijedlogom i dodao da bi prerani završetak rata mogao ostaviti prostor za nove sukobe.
3: Trenutno imam posla s nekim prilično brutalnim ljudima u divnoj zemlji Iranu. Vrlo su brutalni i reći ću vam da se odlično snalazimo. Ne možete Iranu dati nuklearno oružje i to je to. Ne možemo jer bi ga vrlo brzo upotrijebili protiv Izraela, a zatim na Bliskom istoku i u Europi. Pretpostavljam da bismo mi bili sljedeći, a to se neće dogoditi. Ne brinite o tome, uništili smo im zračne snage, one ne postoje. Njihova mornarica od 159 brodova, koja je bila daleko najjača na Bliskom istoku, sada je na dnu mora.
2: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 2 do 7, a dnevna od 19 do 25 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Natalija Trbić.
4: Reprizni program BH Radija 1.

Srdačan pozdrav poštovani slušalci, dobrodošli u Top listu Top 40 koju slušate na talasima BH Radija 1. Pjesma koju smo čuli u proteklih 4 minute zove se More Than a Lover i zauzima poziciju 40 na današnjoj top listi koju za vas uređuju i vode Samir Mršević i Samir Čulić. Mary J. Blige je izvela pjesmu koju smo čuli kao posljednju na ovoj listi, iako eto, to naravno ne mora ništa da znači, jednostavno tako se desilo u proteklih 7 dana da smo shvatili da Mary J. Blige mora napustiti Top 40 kako bi otvorila prostor za neke novitete. Takvih noviteta danas je 10 u ovoj emisiji. Naravno da ćemo ih najavljivati svaki put, a govorit ćemo svakako i o ovim ostalim pjesmama koje su tu preko jedne, dvije, tri, neke čak i četiri sedmice. Još jedna koja je na izlaznim vratima je i numera koju slušamo evo sad na poziciji broj, radi se o pjesmi Golden, a čiji je izvođač jedan interesantan lik. Riječ je o jednom klaunu, tako se zapravo pojavljuje u javnosti i pre izvedbi svojih pjesama. Potpisuje se kao Puddles Pity Party. Pravo ime mu je Mike Gehr. Pjesmu je objavio kao solo single, dakle nije dio nekog većeg izdanja, EP-a ili LP-a, a kažu da je riječ o nastavku Sad Clown priče koju on već neko vrijeme fura. Tugaljiv, ali istovremeno i ohrabrujuć tekst. Prilično je dobro prošao kod publike i na društvenim mrežama. Pa evo prilike da još jednom pjesmu Golden čujete u Top 40 prije nego krenemo sa prvim novitetima za danas. Dakle, čuli smo već Mary J. Blige i More Than a Lover. Ovo je Puddles Pity Party sa pjesmom Golden. A još jednom ste dobrodošli u Top 40 BH Radija 1, prvo majsko izdanje ove emisije. Pred nama je skoro 2 sata interesantne nove muzike, pa ostajte uz valove BH Radija 1.

u Top 40 BH Radija 1. Ovo je bio prvi novitet za danas, za 2. maj 2026. Jessie Murph sa pjesmom Criminal. Jessie je inače Amerikanka, rođena u Alabami 2004. Poznata po svojim pop country baladama, duetima također, recimo Wild Ones sa Miley Cyrus. I do sad jednim albumom, How It Goes, je izašao 2024. Kažu da je njen stil osvojio TikTok generaciju, bar dio te, i također Billboard top liste. A pjesmu Criminal, koju smo čuli malo prije, objavila je koncem februara mjeseca kao originalni soundtrack za film Scream 7 i u produkciji je Steve'a Rusha i Lore Welts. Nastavljamo sa sporim pjesmama na poziciji broj 35, ali prije toga reći ćemo da smo preskočili prvo Shouse i Cub Sport. Oni su tu sa jednom house himnom koja se zove Only You, nekako u maniru ovog australskog projekta Shouse. A na poziciji broj 36 preskačemo jedan domaći sastav. Iz istočnog Sarajeva dolazi band Moon, koji ima jednu interesantnu i kvalitetnu pjesmu. Pjesma se zove Imala je. Međutim, nismo je uspjeli ugurati u današnju selekciju za puštanje, za slušanje. Previše je noviteta, a i pjesme nam nešto duže traju nego što je prosjek u zadnje vrijeme, pa jednostavno nije bilo sreće za Moon. Ovaj put preskočili smo i Leroya Clampita, koji je tu sa I'm Going To Die od prije 7 dana. A ovo je Puma Blue, još jedna od pjesama koja izlazi sa top liste. Riječ je o britanskom pjevaču i producentu koji se tako potpisuje. Pravo ime mu je Jacob Allen, poznat po dreamy jazz popu i lo-fi atmosferičkim pjesmama. Do sad je objavio album u 2021. a sad se vraća sa drugim studijskim albumom koji se zove Croak Dream i koji je izašao početkom februara. Nova pjesma je izašla nešto ranije kao single. Zove se Silently. Puma Blue je pozicija 34.

Sastav koji se zove The Black Keys se ponovo vratio u top listu Top 40 BH Radija 1 sa, ne znam kojim već po redu, singlom koji smo slušali od njih u proteklih 15-ak godina, recimo. Redovni su u Top 40 selekciji, iako sa promjenjivim uspjehom, jer prošla su ona vremena kada su oni bili skoro pa revolucionarna pojava na svjetskoj rock sceni. Ali i dan danas Dan Auerbach i Patrick Carney znaju napraviti dobru pjesmu, kako zajedno, tako i u nekim drugim projektima, tuđim ili Auerbach kao producent nekim drugim bendovima i izvođačima. U svakom slučaju, njihova pjesma You Got To Lose završila je na mjestu broj 32 ovo sedmične Top 40 selekcije. Ispod je ostao Cruz Beckham sa pjesmom For Your Love. Riječ je o jednom od sinova Davida Beckhama, koji ima zaista simpatičnu i onako dobru pjesmu. A ovo je sastav Angine de Poitrine, riječ je o bendu koji je proizveo najviše baza, što bi rekli Englezi, na ovoj svjetskoj sceni, pa možemo reći i muzičkoj generalno, ali posebno među ljubiteljima eksperimentalnog i drugačijeg zvuka. Za sad ih se najavljuje kao dvojac kojeg čine braća Kn i Klek de Poitrine iz Kanade. Iako to treba uzeti s rezervom, poznati su po svom eksperimentalnom mat rocku sa mikrotonskim gitarskim dionicama, ritmovima koji često znaju biti onako haotični breakovi i suludim kostimima. Ukoliko ste ikad čuli za bend ili čuli ovu njihovu muziku, onda vjerovatno možete i asocirati odmah taj njihov izgled sa ovim zvukom. Debitirali su još 2024. sa izdanjem Volume 1, a na Volume 2, koji je zapravo uzburkao svijet i koji je objavljen 3. aprila ove godine, nalazi se 6 instrumentalnih komada. Numera Sarnijez je 3. na tom izdanju. I slušamo je, čini mi se, drugi put, iako su u Top 40 već 3 sedmice. Oni su postali viralni nakon nastupa KEXP, koji je, dakle, taj kanal prenio, a sa Transmusical festivala u Renu u decembru. Pa eto, potražite nešto od pomenutog, ne biste li naišli na kompletan nastup, traje nešto manje, čini se, od pola sata, da možete i vidjeti i čuti sve ovo o čemu sam ja malo prije govorio. Angine de Poitrine, pozicija broj 31, numera je Sarnijez. Nemojte nigdje pobjeći, vrlo se brzo vraćamo u Top 40 i

Ovo je pozicija 30, top liste top 40 BH Radija 1 u prvom majskom izdanju ove emisije. Slušali smo Kuna još jednom. Kun je kraći naziv ili pseudonim ili ime kineskog pjevača, tekstopisca i producenta koji je ovdje udružio snage sa Los Angeleskim bendom Free Nationals, koji je inače prateći sastav Andersona Paka. Ovo su pjesmu objavili početkom godine kao dio albuma Kun, i to preko kineskog Shenhe Media konglomerata uz ekskluzivnu licencu 88 Risinga, jednog labela koji se specijalizirao za azijsko-američke izvođače, pa je tako i Kun dospio u njihovu ergelu. Kun je inače potpisan i kao autor i kao producent, i kroz ovaj 88 Rising i saradnju sa američkim muzičarima polako ulazi u globalni mainstream R&B. Čuli smo ga, rekoh, na poziciji broj 30, tam mjesto iznad se nalaze Amerikanci Social Distortion, stari kalifornijski punk band, dakle veterani tamošnje

punk rock scene sa pjesmom Born to Kill, koja je zapravo i naslovna numera sa njihovog 8. studijskog albuma koji će se pojaviti u prodaji za 6 dana. Album izlazi za Epitaph Records i dolazi nakon čak 15 godina studijske pauze. Pjesmu je napisao frontman Mike Ness. Band je najavio i jednu veliku evropsku turneju za ljeto ove godine. Nastupat će po Skandinaviji, Njemačkoj, centralnoj Evropi i na nekim velikim festivalima. A evo prilike da malo na muzici iz Top 40 uživaju i ljubitelji starog punk roka ili garažnog roka. Dakle, Social Distortion, pjesma Born to Kill, pozicija 29.

cijelog Balkana. A značajan je učinak bosansko-hercegovačkog gitariste koji doduše već nekoliko godina živi izvan Bosne i Hercegovine u Beogradu. Armin Bušatlić ili Džarma, koji je istovremeno kad i Adisa nastupao u sastavu Dubioza kolektiv. Eto, ponovo su se udružili u jednom projektu Adisa i Džarma. Bilo je tu još saradnika, imat ćemo vjerovatno vremena pričati o tome u nekim narednim izdanjima Top 40. Hajde da sad čujemo, ako već do sad niste, Alkemiju. Pjesmu koja je nezvanično, ali recimo tako, prvi single sa pomenutog albuma Beskraj. Dakle, pozicija broj 26, Dijamusk, Alkemija.

Bila je to pozicija broj 26, Dijemuske i pjesma Alkemija. Ovo je već pozicija broj 25. I to povelika skupina. Pjesma se zove Orange County. A u ovom dijelu učestvuju Gorillaz, virtualni sastav kojeg su krajem 90-ih pokrenuli Damon Albarn iz Blura, te crtač Jamie Hewlett. Već godinama sarađuju sa raznim muzičarima, ovdje spajaju latino, trap, EDM, senzaciju, bizarre, američku pjesnikinju, kantautoricu Karu Jackson, te Anoušku Shankar na sitaru. Dakle, pozicija 25. Orange County Remix.

40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40,

My brain, I think I'm out of my mind, I think I'm going insane.

Približavamo se kraju ovog prvog dijela Top liste Top 40 BiH Radio 1. Pozicija 21, Joshua, Out of My Mind. Tek house single britanskog DJ-a i producenta Joshua Dickensa, koji se potpisuje kao Joshua sa duplim V. Zavačka kuća Hellbent Records. Posljednjih nekoliko godina izgradio je status jednog od traženijih imena na tech house sceni serijom izdanja na nekolicini labelova kao što su Hellbent, Higher Ground, Polydor i tako dalje i tako dalje. Preskačemo poziciju 20, Bad Bunny i pjesmu koja se zove Nueva LOL, a na poziciji 19 slušamo ono što ste već imali prilike slušati u prethodnim godinama. Jedan vrlo drag projekat koji u osnovi ima pet muzičara, međutim vrlo često ih ima mnogo, mnogo, nekad i mnogo, mnogo više. Pogotovo na živim nastupima. Ezra Collective, ovaj put u kombinaciji sa soul, neo, reggae, kantautoricom Green Tea Peng. Pjesma je objavljena za War Child Records kao dio humanitarnog albuma Help 2 u korist organizacije War Child UK. Pjesmu učestvovao također i cijenjeni producent, inženjer David Wrench, a na ovoj kompilaciji smo imali priliku već iščupati neke od pjesama i postaviti ih na ljestvicu naše top liste. Mislim da su tu bili i Arctic Monkeys sa Opening Night, definitivno su tu bili Depeche Mode i Universal Soldier. A vjerovatno je da će se naći još nešto, obzirom da tu ima 23 pjesme ukupno raznih poznatih imena: Olivia Rodrigo, Ana Calvi, Wet Leg, Sanfa, Pulp, Fontaine's DC i tako dalje i tako dalje, da ne nabrajam. Uglavnom, pozicija broj 19, Ezra Collective, Green Tea Peng, Helicopters, u zagradi Help 2. Slijedi brzo drugi dio top liste Top 40 BiH Radio 1.

Kill It Queen. Američka pjevačica Ava Max, inače rođena kao Amanda Ava Koči, kći je albanskih imigranata, probila se na scenu u 2018. sa pjesmom Sweet But Psycho. Nedavno se razišla sa dugo vremena izdavačkom kućom, velikim labelom Atlantic, a sada kroz Artist Partner Group uz licencu vlastitog Ava Brands objavljuje ono što radi, svakako sugerira više kontrole nad pravcem i imidžem. Ava Maxi, Kill It Queen na poziciji broj 14. Preskočili smo poziciju 15, Churches i Such a Great Heights. Poziciju 13 također preskačemo. James Blake, I Had a Dream She Took My Hands. Na poziciji 12 slušamo britansku, prije svega gitaristicu, kantautoricu Tovu Bird. Za Interscope je objavila glavni single, naslovnu pjesmu nadolazećeg albuma Gentleman. Dakle, pjesma Gentleman, Tova Bird, pozicija 12.

Vrlo interesantan projekat koji je jučer predstavio svoj novi studijski album i to treći po redu u karijeri koja traje već jako dugo. Novi album zove se The Great Paradox and the Golden Egg of Empathy. Rađen protekle tri godine u Claypoolovom studiju Arancho Relaxo u Kaliforniji te Lennonovom studiju The Farm u državi New York. U pitanju je duo The Claypool Lennon Delirium, zajednički projekat Lesa Claypoola, jednog od najboljih basista, mnogi će kazati, svih vremena iz projekta Primus, te Shona Ono Lennona. Treći je to najavni single sa albuma koji je dakle predstavljen jučer. Projekat Claypool Lennon Delirium ostavljamo na poziciji 10 sa pjesmom Meat Machine. Preskočili smo poziciju 11, Cannons i These Nights. To je posljednje preskakanje od mnogobrojnih u ovom izdanju Top Liste. Malo prije komentarišem s kolegom da smo imali čak 12 preskakanja, što je možda i jedan od rekorda posljednjih godina, moglo bi se reći. To znači da su pjesme koje smo čuli nešto duže. Na poziciji broj 9 već uveliko slušamo projekat o kojem smo pričali dosta u prethodnim sedmicama. U pitanju je nekadašnji elektro, clash, moderni synth-pop projekat Ladytron. Nastali su krajem 90-ih u Liverpoolu kao kvartet, imali nekolicinu albuma. Paradises je novi album, sada djeluju kao trio, a pjesma se zove Death in London. Ladytron, pozicija 9.

0: Izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BiH Radija 1.
1: U vremenu kada slabo ko kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vrati osmijeh na lice.
0: Top 40 BiH Radija 1.

Pjesma Sisters With Me je pozicija 6 ove sedmice u Top 40 BH Radio 1. Na prošle sedmice smo je slušali kao pobjedničku u ovoj emisiji. Riječ je o još jednom od lijepih, uspješnih singlova Toma Miša, momka koji je dokazao već davno koliko je talentovan i kvalitetan autor, gitarist, pjevač, producent, koji je na sebe skrenuo pažnju prije nekih 8-9 godina. Riječ je o pjesmi sa njegovog novog albuma koji se zove Full Circle i koji je izašao koncem marta mjeseca. A sama pjesma je inspirisana činjenicom da je Tom Miš najmlađi od troje, jedini sin sa dvije starije sestre, otud i naslov pjesme Sisters With Me. Čuli smo je, rekoh, na mjesto broj 6, na poziciji broj 5 Morrissey, koji se ne da i dalje funkcioniše sa svojim numerama među prvih 10 u Top 40. Ovaj put riječ je o numeri Notre Dame, koja je skinuta sa njegovog posljednjeg solo albuma koji se zove Makeup Is a Lie. I naslovnu numeru smo imali u našoj selekciji prije mjesec dva dana. Ovo je, dakle, drugi singl kojeg slušamo sa pomenutog albuma nekadašnjih pjevača sastava The Smiths. Dakle, Morrissey i Notre Dame, pozicija 5.

40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40,

Približavamo se samo vrhu top liste Top 40 BH Radija 1 u ovom izdanju koje je prvo u petom mjesecu i ovo je pozicija broj 4. Sleaford Mods zajedno sa Aldous Harding izvode pjesmu Elitist G-O-A-T, Elitist Goat, ali ovo je Prodigy Acid Thunder Mix. Pomenute numere i još jedna saradnja između Prodigy-a i sastava Sleaford Mods. Već su oni sarađivali na numeri Ibiza sa Prodigy albuma The Day Is My Enemy. Liam Howlett je inicirao i ovu saradnju, odnosno remix za pomenutu pjesmu, u kojoj već imate sve ove tipične elemente za Sleaford Mods vezane, dakle Williamsovu tiradu koja je usmjerena protiv elitizma, kulturne industrije i greatest of all time mentaliteta. Aldous Harding pjeva kao da lebdi iznad haosa. A eto, Liam Howlett je donio taj Prodigy zvuk tipičan za ovaj sastav koji uskoro dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Čuli ste vjerovatno već da 13. augusta da Prodigy nastupaju na stadionu Grbavica u Sarajevu. U jednom sličnom maniru kao što to rade Sleaford Mods nastupa i Genesis Owusu. Prošli put smo pominjali ovog Nigerica porijeklom koji živi i radi u Velikoj Britaniji. A evo sad ga već slušamo na poziciji broj 3 Top 40 BH Radija 1 sa njegovim singlom

Ovaj brzi pop hit dolazi nam od MA, govorili smo već prošli put o ovoj talentiranoj američkoj umjetnici koja dolazi iz Njujorka i koja se brzo probila sa viralnim hitovima poput pjesme Blue iz 2024. Zatim Debbie EP-a Tension Deficiency iz 2024. također, a evo nastavlja svoj uspješni put sa singlom koji je objavljen 2. aprila kao naslovna numera sa nadolazećeg EP izdanja koje bi se trebalo pojaviti polovinom juna mjeseca. Night at the Opera je pjesma koja ismijava prokletstvo i publiku koja gleda tuđu patnju. Kažu da je zanimljiv i službeni video u režiji Amalije Irons. Pa potražite i to ukoliko vam se svidila pjesma, a mi slušamo već poziciju broj 1, riječ je o remiksu pjesme Manche Tu britanskog sastava Wet Leg. Njih poznajemo već kao djevojke koje su napravile veliki breakthrough sa svojim prvim albumom Wet Leg, sa kojim su osvojile 2 Grammy-a. Nakon toga desio se i novi album Moisturizer iz prošle godine, još jedna Grammy nominacija, ali evo i pjesma koja je postala prilično popularna nakon pojavljivanja u hit seriji Heated Rivalry, pa su zamolile Harrisona Patricka Smitha, odnosno The Dare, kako se potpisuje ovaj njujorški songwriter, producent i DJ, da uradi remix za pomenutu numeru. Taj remix je pozicija 1, top 40 BH Radija 1 za 2.5.2026. Kroz ovo izdanje su vas vodili Samir Vršović i Samir Čulić. Čujemo se opet za 7 dana. Ostajte zdravo, slušajte dobru muziku i za sami kraj još jednom ovo su Wet Leg, Manche Tu u The Dare remixu. Adios.

VH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.vhrt.ba